او بیا چې تاسو خپل بیبیانو سره حسن سلوک کوئ او تاسو دا بیبیانې د حسن سلوک حقداري دي او که پرس که داسی کورونو که جنگ جگل راغله د خزی خاون په مینس کی نو تاسو به خزا نه وهیا او کله به وهی دا ټولې خبرې د الله په کلام کې موجود دیا یوسو خبرې ته هغه هم واضح او د خیر او ټایم مختصر دی جی اب هر حال خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی یو درې ملټه پس په ان شاء الله د موضوع آغاز کو موضوع باندې خو تاسو پوښی زمونږ د پروګرام موضوع نو سره حواله سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیبیانو سره امهات المؤمنین بنوم چې یادیږي هغه سره څومره محبت او دا زمونږ د پروګرام موضوع دی باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا بری کے بخبر ہے ترے ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھی گی جی یو درې ملټه د آسمانی کاسمیٹکس حوالے سره خبرې ترې کول غواړم مونږ باندې حق جوړیږي د آسمانی کاسمیٹکس چې په ترایس اف ام باندې پروګرام کوي نو حق خو جوړیږي چې یو درې ملټه حوالے ورکو کنه ښه اسې به خبر وشي د آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سره جی د مخ د ښکلا لپاره د دانو لپاره داغونو لپاره تیر سرو لپاره یو ډیر زبردست ښکلی ریزلټ لري جی آسمانی هربل آئل هم تاسو له مارکیټ کې موجود د قران کریم په یاتون دم کړي چې پرې کې کلونجی دا پرې کې زيتون دی پرې کې بهترین جڑی بوټیا او بهترین قدرتي هربل آئل دی آسمانی هربل آئل شوګر دا فار بلډ پريشر دا فار کولیسټرول دا فار جی اباځي خلکو یې سمو خود مېدی څخه هم د حسابیت ته بد هضمي د نظام انحزام کې مسله قبض مسله بواسیر مسله خونی بواسیر یا بادي بواسیر آسمانی هربل آئل دو چمچ هر سحر په نهرس کې الله رب العزت بل لوی صحت ور رسیدګی درتا سولا اباځي زمنګ ورونه خویند داسې لري چې هغه وي زمنګ نور بدن صحیح دی یا او یقینا نه پاړسو په نور بدن کې نه موټاواله شته نه د موټاپې شکار شي خو صرف د مېدی د اسایز مغړ شي دی خېټه به بهر راوته دې ډیر پریشان کړو جی آسمانی هر بل آئل دوچه مچه هر سحر په تھڑ موبو کس کئی یا پکاوا کس کئی تاسو گورو یا ختم شی دا خیر ہا چونکہ دی کلمو کی گیسی اس باول جمع شوی آغا با ختم شی انشاءاللہ ساسو دا میدی سائز با بالکل حلکشی نارمل بشی ہا او دین ایلا وسیب زمانگا آسمانی هر بل آئل هر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالش میں سمالا ولی زنگنان خوگی گنڈی خوگی گملا خوگی گی دا پٹو کم دورتیا وی اڈوکو دردون وی آسمانی هربل آئل انتخاب کولی شي هغه زموږ مشران چې د پالج مسلې

خاوندانو باندې دا خبره فرض ده چې د خپلو بیبیانو سره ښه تعلق وساتي، هغې سره حسن سلوک وکړي، هغې سره مقصد دا دی چې داسې رویه ورسره اختیار کړي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو بیبیانو سره اختیار کړي ده، مونږ ته ویلي چې تاسو خپلو بیبیانو سره داسې رویه اختیار کړي. صحیح ده. اسی یو خبره ده، بعضې خلک بعضې سړی وایي چې ما نه دا خپله ښځه سمه یریږي، ما نه دا خپله ښځه سمه یریږي، او زه خو یې په نسه خبره ده خپله ښځه وهمه، کله مې به سر مات کړي او کله مې به پوزه ماته کړي او کله مې دا مخ ورله وهلې وي. نو دا د ښه سړي نښه نه ده چې په دې خبره ته فخر کوي چې ما نه خپله ښځه سمه یریږي، او صیبه بس چې معمولي خبره مو کیه نو بیا ولې ما دا سر او خپې مات کړي. نو دا خو په شریعت کې نشته دی، شریعت کې دا خبره نشته دی. د الله نبی فرمای، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی. د ترمذی شریف حدیث دی، د الله نبی فرمای چې تاسو کې بهترین خلق تاسو له پته څخه سوق دي، هغه خلق تاسو کې بهترین دي، هغه خاوندان تاسو کې بهترین دي چې خپل بیبیانو سره د غیر رویه خوي، خپل بیبیانو سره تعلق خوي، خپل بیبیانو سره بول چال خوي، خپل بیبیانو سره یعنی گفتار خوي، کردار ورسره ښکلی وي، گفتار ورسره ښکلی وي، اخلاق یې د خپل بیبیانو سره ښکلی وي. یو سړی که دا وایي چې یاره زه خو ډېر زیات مشهور یم په خپل علاقه کې، په خپل محله کې، او خپل دکان کې چې کم کار کوم، یا یو دفتر کې یم، یا محله کې مسجد دی، یا په خاندان کې، چې هلکه دا سړی خو ډېر زیات اخلاقي سړی دی، ډېر زیات اخلاق مظاهره پکې ده، او ډېر دی. د الله نبی فرمای چې نه، تاسو وګورئ خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی، تاسو وګورئ چې د خپلې بیبي سره اخلاق څنګه دي، که خپلې بیبي سره اخلاق ښایسته وي، خپلې ښځه سره اخلاق ښایسته وي، خو بیا تاسو د دې خبرې گواهی ورکړئ چې دا سړی د اخلاقو په تاریخ کې یقین اخلاقي لحاظ سره دا ډېر زبردست دی، خو که نه خپل بیبی ته په هور کې پرته ده، او هغه یقینا هغه وخیټه کوي په نسه خبره، هغه سره کنسل او بد او رد او پلار نیکه ورته یادوي، نو دا خو د اخلاقو والا سړی نه دی، دا خود اخلاقو سړی نه دی. د الله نبی فرمایي چې تاسو کې بهترین اخلاق والا هغه انسان دی چې د هغه خپلې بیبي سره اخلاق ښایسته وي. نو د الله نبی فرمایي چې زما خپلې بیبیانو سره اخلاق ښایسته وي، وانا خیرکم لأهلی، وایي زم خپلې بیبیانو سره د اعلی ترین اخلاق او اعلی ترین نمونه ویم. اسې د الله نبی خو هسې هم د اعلی ترین اخلاق او اعلی ترین نمونه ده، وانک لعلی خلق عظیم. الله تعالی او عظیم شان خطاب ورکړی دی، زما حبیب پیغمبر د اعلی ترین اخلاق او اعلی ترین نمونه ده، خو پته به دې الولېږي چې ستا په خپل کور کې خپل بیبیانو سره اخلاق ښایسته دي که نه، او که نه بازار کې مشهوري، په جومات کې مشهوري، جومات کې اول سب کې ولاړې، ځان نه دې بزرګ د زمانې جوړ کړی دی سیبه، او خپله ښځه د نهور کې پرته ده، خپله ښځې سره ستا رویه ټیک نه ده، او هغه سیبه د نهور کې پرته ده، وهل دي او ټکول دي په نسه خبره باندې، کنزل او بد رد، او خپل ټول خاندان ولا یادې، پلار مور ورته یادې، نو دا خو د اخلاقو مظاهره نه ده که نه. صحیح ده. د الله نبی نه تپوس کیږي چې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم په موږ باندې د خپلو بیبیانو څه حق دی؟ د الله نبی ورته فرمایي چې تاسو د خپلو بیبیانو خیال ساتئ، دی یو څو خبره تپوس کیږي، ما حق کو زوجتی احادینا علیه، اے د الله پاک پیغمبره موږ باندې د خپلو بیبیانو څه حقوق دي؟ د الله نبی ورته فرمایي، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تطیعهما ازات عمدا، کله چې تاسو خوراک کوئ نو هغه خپلو بیبیانو باندې کوئ، وتکسوها اذا کسیت او اکتسبت، او چې کله تاسو څه کپڑا جامه تاسو ځان لخلی نو سیبه خپل بیبیانو ته مخلی کنه، څه پیسې هم ولا نقدی وری کوي، او تاسو څه کوي، ولا تقبه، تاسو هغه ته بر الفاظ سره یقین د هغه یاد دهانی نه کوي، کوز یو خزانانه لګه تور ده، لګه پوز یې غټه ده، نو یا د ونی نه مندرې ده، نو دا پی غرور تاسو مو ور کوي چې رنگ تور دی او تور مخ یو داس یو هغه شانه. د الله نبی فرمای، ولا تقبه، تاسو دیسه غلط خبره، تاسو دیسه غلط الفاظ سره ما یادوي، زکه چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، الله فرمای ما انسانان خوبصورت پیدا کړی دي. صحیح ده کنه. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، ولا تهجر الا فی البیت، تاسو ګورزان نه جدا مکه مگر په خپل کور کې. ها صحیح ده کنه. نو د الله نبی فرمای چې زما خپل بیبیانو سره ډیر ښه تعلق و، ډیر ښه رویه وسره زما و، او د الله نبی فرمای چې ما خپل بیبیانو سره، د بخاری شریف حدیث دی چې ما خپل بیبیانو سره د کور کارونه کول. نن سبا کې اوس خاوند د خپل بیبی سره د کور په کار کې مرسته وکړي، مدد وکړي، نو موږ بیا سو الکه وې دا د ښځې غلام دی، الکه ودا د خځو نه ډېر یریږي، او قسمه قسم کنسل وربسې کوي، الکه وي لرې شه راشه کنه، وي دا ډرامه وګوره څه چل دی، وي لاړم پلان کې، خو صیب وي کور کې چې کوم دی، صیب وي هغه دوه کاسي په خپله وینځلې، نو وینځي به نه.
د الله نبی عائشه بیبی سره کوم د کور کې جارو وهلې ده، کپړې وینځلې دي، لوښې وینځلې دي، پخپل اوبه پخپل ځان لره غسل دي، مونږ خو هم ځان لخپل نه رالو، شب اوبه راواخل او دغه مدد کړی دی. داسې نه ده او نن سبا کې یو سړی خپل خزله د گیټ یعنی د گاډي دروازه کوله، یو سړی ته الله تعالی وسو توفیق ورکړی دی، گاډي وسره کور کې ولاړ دی بهر زی مثال کې طور پر، او خپل خزه ته د گیټ یعنی د گاډي دروازه کوله کې چې بیبي کې نه دی کې، او بل سړی دا او کتو هو هو سیبا زمونږ پښتنو کتو لکه ویراشه کنا وې سچل شوی دی، وای مله وې دو شګور د خزه نه دومره یریږي د خزه غلام دی، وای وری وای سیبا یې خزه په گاډي کې کېنوله او د گیټ ولا په خپل ګولو کو نه به کوله وای. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپلی بی بیانے چکل پا اخ بانے کینا والی اونٹنی اونٹنی چکل پا اغ بانے کینا والی دا اللہ نبی والی پا خپل پس مکہ با کینا سو دا خپل گونڈا مبارک بے زیدہ کا او یو لاس بے انی سو دا او دا یو خپدل تا کیر زما پری پتن بانے زما پری گونڈا بانے او بلا با اخ تاور سی پا خپل دا اللہ نبی خپل بی بیانو تا کیڑی دیا او موږ سو موږ ویل کوي دا وی سړی وی د خزی غلام دی زموږ د پښتانه الله دې رحم وکړي نو په یو کې دې موږ پرېګ دیا. صحیح ده، څه مطلب مقصد دا دی که یو سړی د خپل مور او پلار خدمت کوي، زمونږ پښتانه وي لکه دا سړی جنتی دی، دا سړی جنتی دی او د دې دا کاروبار چې خره دا وي د مور پلار دعاګو دی، خپل خور او د خپل رور حق ادا کوي، هغه سره خیګړه کوي، الکه وي دا سړی صحیح مسلمان دی، وی ولي وی ګور د خور قتل نو بیا موږ خلک سو زم الفاظ بخلو نه راځي کله ما خويند زم आवाज وریه. مختصر به درته ویم الکه وي دا سړی د خزنه لري یریږي، ها کدا خزی خیال ساتی ودا سړی د خزنی یریږي. نه د الله نبی فرمایي چې خیرکم خیرکم لاهلی او انا خیرکم لاهلی، تاسو کې بهترین شخصیت هغه چې هغه خپل کور ولا سره د اخلاق خستوي. یو واری رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفر باندې روان دي، هزاران صحابه سره د ابو بکر صلی الله علیه وسلم سره د عائشی بی فلارو په سفر باندې روان دي، یو داسې مقام راغو چلته یو صحرا غونته کې و میدان غونته کې، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام ته فرمایي چې تاسو سره کارو کوي چې ما سره د عائشه دل ته پریک دی او تاسو مخ کې لاړ شي، ما سره زما د بیبي عائشه صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها دا ما سره پریک دی دلته او تاسو مخ کې لاړ شي. په دغه وخت کې ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره فاتح کیږي، وی اے ابوبکر وی تاسو ما دا خبره ونری دا چې تاسو مخ کې لاړ شي، وی دا الله پاک پیغمبر وی ما خپل کمات نه وی تاسو دا وینا چې تاسو مخ کې لاړ شي. اوس ګوره په عمر کمته مشر او لیکن سخرم دی سیدا، او دا الله نبی ورته فرمایي چې تاسو مخ کې لاړ شي، ما سره عائشه ویلته یوازې بریک دی. سیدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوڑی رحایام وگنا او عائشہ بی بی تصف فرمائی عائشہ وی تا تا پر رشش ما دا حضرات صحابہ کرام ولی مخ کی واسطہ ول او تا میزان سر یوازی پری غصتے وی اید اللہ پاک پیغمبر تاسو پوئی گئی نو تاسو تا بپتا وی وی اے عائشہ وی زما خواہش دے چی ماو تا دل تا مند ہوئے خو پا دی میدان کی مند ہوئے خو اس زگور مچی دا مند کی با تمانا مقابلہ گٹی او کزبد نا مقابلہ گٹما کدا مند ما سره ته وهې نو ګورو چې دا مقابله ته ګټې او که زه ګټم. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبیانو سره محبت وګورې، رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشې ته وایي عائشه چې منډه ووهو. صحیح ده چې کله منډې وهې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جان بوج کر په سلو سلو روان دي، لکه قدمونه په تیز باندې نه اخلي. عائشه بیبي باندې دغه مقابله وګټله، وی عائشہ مبارک دشه ښه مقابله دی رانه وګټله، عائشہ مبارک دشه مقابله دی رانه وګټله. دغه وخت کې عائشہ مقصد دا دی چې د جسم نه خوا ډیره غټه نه وه، نو عائشہ بیا پخپله بیا فرمایي چې او زه بیا دویمه مقابله کلو شوه، یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما نه هغه مقابله وبیلله، یا وی جان بوج کړې را باندې وبیلله چې زما دا ښځه خوشحاله شي، زما دا بیبي خوشحاله شي. صحیح ده، وی عائشه وی ورخه مقابله خو دې وګټله، خو دا مقابله به یو ځل بیا هم کوو، دا به بیا یو ځل دا مقابله کوو او ګورو به کنه چې بیا به ته ګټې که زه به ګټم. اوس ګوره دې ته وی محبت، دې ته وی مینه. یو واری بیا سمو د پس حضرات صحابه کرام بیا ورسره په سفر کې روان دي، بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وینا کوي، اے زما حضرات صحابه کرام تاسو سیده لاړ شئ، هلته ودرېږي او مونږ لږ دلته پرېږ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا خپل بیبی ته عائشہ ته پدشتہ چې تاسو سره ما یو خبره مخکې کړې و، څه خبره و؟ یو مقابله دې نه غټلې و، د منډ یو مقابله دې نه غټلې و، نو بیا وای نن بری پته ولګي عائشہ، نن بری پته ولګي چې مقابله به ته غټې غزب غټم. دغه وخت عائشہ بیبی لګه غټه شي و د جسم نه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مقابله وک او دغه مقابله رسول الله صلی الله علیه وسلم د منډه دغه مقابله د الله نبی وګټله. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیبی سره ډیر محبت ورته مخې راوړل. وی عائشه و حساب برابر شو خان حساب برابر شو ګره چې بیا راته دا نوې چې دې د الله پاک پیغمبره تا نه خمه مقابله ګټلې وکنه و حساب برابر شو. عائشه حساب برابر شو ګره خان عائشه بیبی سترګو کې وخ کې راځي اے د الله پاک پیغمبره زه او زما پلار دې په تار باندې قربان شیا زب ولی تاسو له تاسو وې مچ تاسو نه ما مقابله ګټلې و. د الله نبی ورته فرمایي چې نه عائشه مقصد مې دا نه دی و حساب مې برابر کو دتا حساب مې برابر کو حساب مخکې مقابله تا ګټلې و اوس مقابله ما وګټله. سیدہ اللہ نبی پسترو کی اخ کی راغلہ او خپل امت تیو خطاب کیا چی تاسم خپل بیبیانو سرا حسن سلوک کوئی خپل بیبیانو سرا دا محبت دکی خبری کوئی خپل بیبیانو سرا دا مینی ندکی خبری کوئی. نوزک دا اللہ نبی فرمائی خیرکم خیرکم لی اہلی ہی وانا خیرکم لی اہلی ہی وانا خیرکم لی اہلی. دارا ترمیزی شریف حدیث تی وی تاسو کی بہترین دا اخلاق والا سر اغری چی دا خپل بیبی سر اخلاق خوی. نن سبا مونږ وګورو کنه زمون کورونو کې دا جنگ جګړې ولې دي خاون گزاره نه کوي خزه گزاره نه کوي خاون د خزه نه خبرې خزه د خاون نه خبره وجه څه ده د انا مسلې دي په وړو وړو خبره چې کوم دی په کور کې د خزه خاون جګړې راځي نه داسې نه ده کول پکار. او بیا سړی چې کوم دی بعد سړیم چې کوم دی هغه دماغ کار نه کوي او سیبا پر خپل خزه باندې گزارو نه کوي کله په سر مات کړي او کله په سیبا لاسونه مات کړي داسې نه دي کول پکار. قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائے الرجال قوامون علی النساء سورۃ النساء کے اللہ تعالیٰ فرمائے آیت نمبر 34 کے اللہ تعالیٰ فرمائے الرجال قوامون علی النساء او دا خطاب خزو سلو دوالو تدی الرجال قوامون علی النساء دا سلی چکم دی دا پا خزو بانی حاکمان دی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض ذکر بکو من اموالهم او دی دا فارم سلو تا پزیلت لی حاصل لی چی دا دوی خرچ کی پا خپل بیانی خزیری آغا تابداری وی د خپل خاون اطاعت کوي للغیب ما حفظ الله د خپل خاون په غیر موجود کې کده الله نه يرم کوي د الله نه مدد هم غواړي او د خپل د خاون د حقوق حفاظت کوي د خپل بدن حفاظت کوي د غیر غماس خلقونه. او بیا الله تعالی فرمای ولاتی تخافون نشوزهن ولاتی تخافون نشوزهن چې کله وساسو خزي سرکش شیا اغه ساسو خبره نه منیا او یا نشوز ډیره مانی دیا د نشوز معنا دا هم ده چې فاحشه وي یا جواب والا خزوي جوابونه ورکوي او بد زبانه خزوي. نو بیا سوګي فعزهن تاسو هغه په نصيحت باندې پوه کوي چې دا کار مکه وداسي دا خبره نه ده سیدا بیا هم کدا سي نشي نو وهجرهن فی المزاج بیا کدا سي نشي نو بیا په خبره په نصيحت پوه نشو نو بیا وسر بسرا یعنی جدا کا صحیح ده په یو قبر کې ځان جدا کدا سي نه چې ته په اجره کې سم دي او کور کې خزه پرته یې وازي ده سي بننه وهجرهن فی المزاج تاسو سره به سره بیا جدا کړي دی باندې به خزه ویریږي خفه پچی چاله کدا ولی خاون خورانه خبره کدی باندې امکار نه شنو بیا سو کوي ودربهن بیا او هي خدا سي نه چې سبا تاسو بلا سنو خپې مات کوي دا سي نه صحیح ده. فاین اطعنکم او کچ کرستاسو د خزه خبره اومني بیا ساسو خبرو منی تابدار شنو سو کوي فلا تبغوا عليهن سبيلا بیا دوی باندې الزامات مله کوي دي لپاره بهانه مت تلاش کوي چې بس پنس خبر ورته غزړی خبر را یادوي دا سينه ان الله كان عليا كبيرا الله فرمایي ګوره زه د هر سنه خبرداري ما ګوري هر سنه خبرداري ما او د ټولو نو لوی ذات يم الله وي. سيد النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایي اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه اذا ضربتم چې کله تاسو خپلې بیبیانې وخینو د دې خبرې خیال ساتئ ګورې پجتنی بل وجه ها ګورې تاسو په مخ باندې چرته ونه وخې خپلې بیبیانې خلکو بازې سیبه دا زنانه پرې مخ باندې وچاله پوزه ماته کړي چاله سترګ بهر راوسي چاله غاښونه مات کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه منی فرمایي بلکې د الله نبی فرمایي چې تاسو زناورم پرې مخ باندې مه وخیا کوم سړی چې د خرو کار کوي د اسپو کار کوي د زناورو کار کوي او دې د خپل زناور په مخ باندې وخیا په خپل زناور په مخ باندې وخې چوکه وسره لاس کی چابک وسره لاس کی هر څه وسره لاس کی دا درته زه یقینا وایم یقینا د دې خلکو انجام به ډېر خراب وي د دې خلکو سکون باندې یو قبر یا ساتي ګوري. نو د الله نبی فرمایي چې تاسو خپل زناور په مخونو باندې مو وخې خزي خو ډېره غټه خبره ده دا خو ساره جن ملګری ده. نو ځکه د الله نبی فرمایي چې زما خپل بیبیانو سره تعلق ډېر خدي

او ډیر خو او دغه شان دي زما خپل بیان سره وي حسین سلوک ډیر اعلی ترینو و زه خپل امتیانو ته دغه درخواست کوم خپل امتیانو ته دغه وینا کوم چې تاسو خپل بیان سره کوم دي حسین سلوک کوي او وخت بم خسته تیریږي جون بم خسته تیریږي او کني ګور ټول عمر به زلالت کې تیر شي الله دې پرې ټول خبر باندې اول ماته او به تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کی اول دری خبر زه هم محتاج مجی به تاسو له کوم د چا په سر کېم دا خبر راځي ډاکټر صاحب خمون ته لګای دین نه دری ټول خبر بذات خود زه محتاج مجی به تاسو له کوم ٹھیک شو کنه بهر حال مونږ سره نن والا موضوع ماشاءالله ریکارډ شو کړه چا په کار وي بالکل تاسو مونږ سره د واتس اپ لی کراوي تاسو دې نن والا موضوع تاسو له مونږ درشن کولای شو 0-333-72-72-533 باندې تاسو موږ سره د نن والا موضوع لپاره یې ګرین تاسو د واتس اپ لاره را وېتو ساتي ان شاء الله نن والا موضوع تاسو له موږ در سند کولای شو 0-333-72-72-533 باندې ټایم مختصر دی ان شاء الله پروګرام کې فرست لګي کاله مخلو یو ملټ یو نیم ملټ بس ها

0: السلام
1: عليكم. هو چلو هو چلو وما خود الختمه خبره ما شر مقصد داري زوم پروگرام نه تاسو مطمئني ورته غوګه میخي بچ زمون ضرور بنن سو تاسو چې د برونه می کال کړي په پوری ریډیو باندې خزمه اتم کال د پروگرام دی کنه د اف ام لکی 88 فلی کبانی زمونګه د دې پروگرام نه معلومی کی چې تاسو خلق و ډیر سس د کړي زکه چې تاسو ډیر موضوعګان زمون نه اوریدلیا
0: ډیر موضوعګان مرودلې دي د نن زنن د چمبنان کدا مزه ډیر خوندور مزه وا دغه خوند اوره مزو امیر خل جاهل دی جاهل بیا چې شیطان ورشي بار نه مزکه نه د غانه سړی روشي بیا پښه ده باندې
1: صحیح صحیح مقصد دا چې په خوده باندې غوسی دړکی کی وهل ټکول کی نو دانه دی کول پکار
0: دا خپل شر نه سړی روشي کنه د ګورسټ نه او د پلونشي نه خور نه د جوړ نه بیا پښه ده باندې تاسو
1: او ګوره بل نقصان به کیدارې بل نقصان دارې چې دغه خزبته پلار کړل لاړه شي خفه بشي به په جرګي مرکی کې لکه نو مخکې لګ سوچ کا وکنه سید کنه لګ غوند کې احتیاط وکړ دی کنه
0: بالکل مراجم د خند در شي مراجم
1: صحیح صحیح الله لري خوشاله ست الله دې قدر کوم شرجر د آسماني پروډکټس کې چرته سړي روډي دي ځل اسې تاسو کوه
0: اے آسماني پروډکټس دا اربلایل د سیمالاون
1: سره فارې سیمالویا
0: دا کاپز د پورا و د ګونډې د منځو د پورا د او د سې د پورا
1: لکه مقصد دار چې د کبز لپاره او تاسو چې د ګوندو د لپاره تاسو مقصد دار تاسو سره د سیاحت کول لکه چې هغه خلک چې په موز یعنی کوي او هغه په ناس کې تکلیف وي د ګوندو درد وي د املې درد وي نو تاسو یې د دردونو د لپاره تاسو خبره مقصد دا دی یعنی
0: بالکل مقصد او جامته ده لړ لاګي جاي د میر د کور
1: خجی خجی
0: تاسو یو یو نیم ملو وی بیا په دوله پر پکوټه پر لوس نیول اوس دغه څه درمه الله په پاره
1: خما شاء الله ما شتا سوچ یرا زمونږ د مسجد لګوند کې فاصله کړي او چې کله به زم مسجد لته منه ما په دیوالونو باندې لاس یک دل په سهاره بدلم او تا سوچ اسماني حرب العالم استعمال کو تا سوچ اوس ماشاء الله عمدا سي منزل لازم عمدا سي خپل یوازې نه روانه مس د دیوال په سهاره نه زمي نه
0: انشاء الله پک مچک کو د شپې بیا شپې هم دغه څه باتروم تلور شب غنه به او سلام او سلام جوتوي
1: خما شاء الله ماشاء الله مقصد دار چې زړه دی برابرۍ چې بس اوس ماشاء الله غرزې دل نشته ری غرزې کم بنا ماشاء الله صحتیاب شوم تکړه شوم د خپل کې می طاقت راغ او دردونه می ختم شونو تاسو چې حوصله می برابرۍ چې بس اوس ماشاء الله سټیکی زړه خیره
0: بالکل
1: زما شر الله دې خوشاله ست الله دې تاسو قدر وکي زمون زړه دې خوشاله او الله دې تاسو زړه خوشاله کی ٹھیک ده
0: امین تو سر امین
1: امین جزاک الله مشر موږ سره موجود چې تاسو پروګرام ورو یو ډیره خولي خبرو کې چې داغه موضوع باندې خبرو کې ان شاء الله به کوره خیره خبر سر ترثور سر باندې موږ نو ما خود له پورن خبرم ختمه کا بل مشر دا خبره کې چې تاسو موضوعګانو نو موږ ډیره فائدې واغستي او دې سره سره آسماني هربل آیل موږ استعمال کرا وسی آسماني تلوي د قبض لپاره ډیر زبردستي او دین علاوه زبوي جماعت لږ کم نن په سهاره بدلم په دیوالونو باندې لاس یک دلو او تلم با اوس ماشاء الله وی آسماني هربل آیل مې استعمال کړی دا ګوندو دردونه یاد وجود دردونه مې ختم شوی دي دا غټه خبره ده کنه ګوره سوچو کوي هغه مشران چې هغه زنګونان خوږي ګونډي خوږي ګملان خوږي پریشانی ډیره زیاتې نو یو واري آسماني هربل آیل روړي د خپل مشران ته د خدای صاحبدار په خپل لاسونو ولا مال شو کوي کنه چې دواګانې درته وکي ٹھیک شو بهرحال خوشاله اوسې یبار اوسې قدردان اوسې آسماني نوم به ګوري نیکسټ کال زده وخت موږ سره په 0333-72-72-533 باندې سوق دي د کمز نه السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب څنګه
1: حال نه الله احسان الله کرم سما خوري
2: جی جی
1: جی تاسو به جان حاضر دي حکم کو خور جانی
2: نو حاجی خبرې کوم تاسو او کاجی نو ورو ډېر خو موږ غانې دي الله تاسو را جنت نصیب کی مونږ ترا
1: امین امین امین او دا نن موضوع خو بس تاسو ډېر خو غشي وي زګر دمر دوه غانې کې خورې نو
2: الله دې را زیاد خو غشي لا اوس دا ته مونږ دا او کنه ما وي زمونږ یو جات کې دی هغه
1: سره کې کئی معشوم دی عمر سمر دی یا 13 سال دا خو غټه لک دی خجی خجی خور جانې داسې کار به وکړي زمونږ د آسماني هربل آیل یو چمچ ولا یو کپ یا یو ګیلاس پی شو ده تاسو ورته سوی شو ده ورته تاسو به وایي مونږ ته پی پېښور زبان کې دود یعنی ملک هغه کې ورته یو چمچ آسماني هربل آیل الکوي او سکی پیدا خیره انشاءالله ٹھیک بشي او دغه ماشوم لملا او دا سر ول مالش کوي انشاءالله تعالی الله تعالی به صحت ورکړي دغه مسله به بیا نه ښه جی جی جی
2: ډېر تکلیف ته راغلم
1: خور زمونږ آسماني هربل آیل دو چمچ په نهرس کا او مالش هم پکوا ان شاء الله تعالی دغه مسله به الله تعالی وسره ختمه کی ان شاء الله صحت یاب بشي ها
2: یو کار شه له تاسو دا نمبر ملاو ډاکټر سره دا باندې ملاوي
1: بس اوس خو ملاو شو کنه خور
2: دا نن راګیدل الله شکر دی
1: خاجي خاجي الله رتا خوشاله ساتي خور

0: ګران اردن کو تاسو اوري رډيو امن بډاګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج او سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام تاسو ته پیش کړي سټ ګود می دي سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ او د چاچ مېده خراب وي مېده کې زخم وي مېده کې ګیس وي مېده کې تیزابیت وي یا خوراک د باندې بوج کیږي یا د مېده پړسیږي یا په دماغ باندې د بوج راځي یا ډیپریشن یا راو غبراحت ته باندې راځي نو د مېده د خرابتیا علامات دي د لپاره به سیرپ ته ایسډ گو دی می دی دارنګي چاته طاقت مسله وی بدن کی کمزوری وی زمغا غ مشران چا کمزوری وی طاقت کمزوری وی یا اغه زنانا چا غوت د وینی مسله وی دی وینی کمی وی یا اغه ماشومان چې غټی گیل وی کی گنا یا د ماشومانو وینه کم وی نو غول لپاره بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرجی ټونیکا یا ساته زمغا دغه سیرپ به تاسو ملاوی کی د بډاګرام په هر غټ جن سٹور کې زمغا مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز نزد جیل موډ بډاګرام دین علاوه د بډاګرام په هر علاقه کې بعد تاسو ته ملاویږي د کمزې چومیا چرته چومیا ګران اوردونکو موږ سره رابطه او ساتي تاسو خو کې تاسو منځ دي دا ملاو شي ګران اوردونکو زمونږه د دغه پروګرام دویمې سا هغه شروع شوې ده تاسو موږ سره خپل غواز شریکولای شئ په دغه نمبر باندې 0309711899 دارنګ 0997310400 تاسو د میسج په لارې باندې هم خپل غږ اواز مونږ ته را رسوي شئ په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زیات لاړ شئ الته کې به تاسو آر ای بی ولیکئ بیا یو ډیش ورکئ بیا 85-83 باندې مونږ ته میسج وکئ ګران اوریدونکو ساسو چې څه هم دینی ضرورت وي یا ستاسو د زیاد په حواله سره څه قسمه هم ضرورت وي نو مونږه ساسو دغه ضرورتو پوره کولو لپاره ساسو په خدمت کې هغه حاضر یو ګران اوریدونکو پروګرام کې به یو میسج شاملو زمونږ ورور میسج کړل چې السلام علیکم مولانا صاحب ساسو پروګرام اورو ډیر شوق سره اورو ماشاءالله دا ډیر ښه بهترین پروګرام دی مونږ دینا ډیر ښه زکړه کو ډیر مهرباني ساسو ډیر شکریا چې تاسو موږ سره یې او پروګرام زمونږه هغه اوري تاسو لري دینه دینی دنیاوی فائدہ حاصلېږي نو بس دغه هم زمونږه مقصد دی په دعاګانو کې و مونږه هم یاد ساتای مونږه دا دعا لاله چې الله تبارک وتعالى دې تاسو لپاره د هدایت او د اصلاح ذریعہ هغه وګرځي الله پاک دې تاسو لپاره د صحت د اصلاح ذریعہ اغه هم وګرځي زمنګ د غرور میسج کړل چې السلام علیکم مولانا صاحب منګه هم ساسو پروګرام اغه اورو السلام علیکم جی پروګرام کې یو کال طرف ته زو چې زمنګ غرور سوق د کم زنا السلام علیکم
1: و علیکم سلام مفتی صاحب له
0: خیر خیریت ته جی تاسو څنګه خیر برابر یې
1: خیر خیریت ته و ثنا الله خبر کوم دندینا
0: جی دندینا ثنا الله صاحب تاسو خیر برابر یې
1: او خیر خیریت ته
0: دندای زین له شانګلا ثناء الله صاحب زمنګ دغه پروگرام کې با سویل غواړي
1: ما غواړم مثالی تاسو ما تر بیننسم کم دی خو موږ دا تر دا واخري خو نن سبا دا لیوګان ډیر زیات دي کنه په دې غرونو کې ګرځي ګوارونه خراب وي سو ګوې دا خین زیران دي سو ګوې سرکوزي دي تور ور ورا ته کوز ته واخو ته په تر دا تر څه پرې وځي وا واخه موږ غریبونو اکثر زم ما دې ما ذکر مون خو جو پډاډه کې راځي ما خنور مونږ نه خو کور کو هغه رخ کپڑے بدلو خدا مجبوری دا وس مونږ نن سبا واخري بو
0: جی جی
1: کوم دوار مار چې دا شی وي کنه بیا خلک دغه تنا چی دي تاورو تنا چی دا ها خنه خنه دا کانو په دی منی تاسو پر یو دي دا ته واخو ته
0: ها جی
1: ما دا مسالې تاسو نه
0: کوم ډیر مارې مارانی شنا الله سیبا خوشاله او آباد اوسي تا ته خبره کو مونږ اوره سیدا
1: سیدا سیدا
0: جزاک پروگرام کی با گران دردن کو زمنگا رو را سنا اللہ سیب دو دا شانگلینا میری بشامنا منگ سر رابطہ کئی دا تا پوست کئی دا پختنا کئی چه منگا واخری بو یقینن دا موسم دے دی واخوری بلو او پا غرونو کی خواب شای علاقو کی تمام خلق چکم دے اغو پا دغار جانورانو خدمت کی لگیا دی الله دې دو مل او مددگار شي دو تا جواب ورکو دی او کال اغسلو نه بعد کال طرف ته بزو چې زمنګر ور سوک د کم زینا السلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام
0: جی تاسو بس ویل غواړی پروگرام کې
2: جی من دا پښتنه کول غواړم دې من دې تک طاقت شربت راو دې دې استعمال کړې په سنگا
0: دا تاسو ماشومان لور کوي یا غټي استعمالي
2: زه په خپل استعمالو
0: جی نو دو دو چمچ درې ټیمه ودا استعمال وای دو دو چمچ درې ټیمه پمړه گیډه جی بس دی کې خدا پال پرز دی چې تریو شه دا استعمالول نه دی پکار اغه سره د دې اثر ختمیږي صحیح ده نور په دې کې خدا څخه خاص پال پرز نشته نه مې دی اغه کیشته
2: جی دا د څه دی پال به دا ډیر خې دی جسم کمزوریا دی پال دی دی پال خې دی لکه جسم چې کمزوري لکه
0: جسم کمزور ای جسم کې وینه کمای بیا چې کم دې سړی ډیر مشرانی کنه نو هغه داسې پندو منی درد وی پاسې دې کې ناستې نشي یا داسې ماشومان چې کمزوري کمزوري کیږي تکړه کیږي نه د هغه لپاره ډیر بهترین دی
2: ما خپل وجود کې دا چې نن پکې څنګه ډیر زیات دردونه یې کنه ټول جسم په ماده حساب یې ساري
0: جی جی
2: ټول جسم زما ټول شور کیږي لگا ټول جسم کې زما دردونه سره باندې زیات چولې
0: خاجی بس
2: نو استعمال
0: ان شاء اللہ تاسو دا استعمال کای ضرور بس تاسو دی سره
2: جی صابن دے مرز دې کې دې چل نی
0: ایس چل بګی نشتی جی دا ار څه سره استعمال ولې شي دا نقصان نه دی او بالکل صابن دی هغه دا یعنی تاسو هم استعمال وای ادا هم استعمال کای صحیح دا
2: جی سر نوم دې ډیر وخت دې لبم خی
0: نو سر درد کری کمزوری وینی دی کمی دلاسی نو آغا با سرا انشاءاللہ خوشی جزاک اللہ دیر مہربانی خوشحال آباد او سی خورز منگا دا خبر کئی چی مارا طاقت شربت راول لے پاور ایکس انرجی ٹونکا نو دیر استعمال ترے قدا قدا رونو چی بس مشران دا استعمالی دیر عمر والا بار کارونا بعد نو هغه دو دو چمچی کم واړی نو هغه یو یو چمچ پروگرام کې ویو بل کال طرف ته ځو چې زموږ غرور بسوب د کم زینې السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام څنګه
0: څنګه خیر خیرت ته جی تاسو خیر برابر یی جی تاسو سو کو د کم زینا جی
3: زبانه تلحا
0: جی تلحا صاحب تاسو بسو ویل غواړی بالکل اوکا جی بالکل جی جی بس اخیر نمدا کدے کنا نفل دوارا کا تھا نفل
3: ہاں
0: د دې رکعتونو سنوم دی د دې نفل سنوم دی
3: نفل نفل
0: صحیح ده جی تاسو بس دغه یو تاسو کوي بالکل ډېر مهرباني خوشاله آباد اوسه تاسو جواب در کوم صحیح ده ګران درودونکو دا زمونږ رور تلحا دا مسلې تاسو کوي چې ما سوتن د سنتو او د ویترو په منځ کې دوه رکعت نفل د دې نفل سنوم دی گورا نفل چې سومره هم دی هغه د قیو نوم دی نفل دین علاوه نفل موس چې کم دی دا د نفل په نیت سره کیږي هغه هر یو موس چې د نفل چې هر یو موزي هغه د نفل په نیت سره د نفل په نوم سره کته دی هغه نیتو کې نو هغه وشي کاغه د تهجد موزي کاغه د سنت موزي د فرض نه علاوه بل چې هر یو موز دی هغه د نفل په نوم سره یادیږي او په دغه نو سره هغه کیږي نو دیو جنا کته هغه کوي او دغه لپاره هغه خصوص کرنے کی مثلا ته تهجد موس کوي او ته پکې تهجد وفلو وای نو ست تهجد وشو یا ته سنت کوي هغه د هر ټیم سنت چي دي د هر وخت چي دي هغه د لپاره ته د هغه موس خاص هغه وخت ذکر نه کی هغه نفل نو واخلی په نیت کې نو بیا مست هغه سنت ادا شو اغه نفل دیم ادا شو نو دغه موز لپاره خاص یو نوم اغه نشته دی خو البته دا د برکات سنت دی د ویترو او د ماسوتن سنتو په منځ کې دی کې ډیر زیات ثواب دی علما کرام وایي چې دا د تهجد برابر دی نو دیو جن یو سره چې تهجد لنی شي پاسې دی نو اغه دا د برکات کوي د ماسوتن سنتو نه بعد او د ویترو نه مخکې دا دوه رکاته کوي او دقه نیت والا کوه چې نیت کوم زړه خلاصه دوه رکاته نفل بس کافی ده ستا دغه نفل چې کوم دی نو دا ادا شو د دې نه مخکې رور زمونږ ثناء الله صاحب مېری بشام نه دا تاسو کو چې وخو موسم دی مونږ واخری بو یقینا زمونږ دی علاقو کې وخو هغه موسم دی دوه ترې جواب ورکو خو دی یو کال هغه سرونه بعد السلام علیکم جی
4: السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تسمع على الخير؟
0: جي خير خير. انت تاسو خير برابر يعني؟
4: الحمد لله.
0: تاسو سوق ده كم زينة جي؟
4: محمد يعقوب نشرينة.
0: نشرينة محمد يعقوب سيب تاسو بسوي الغواري.
4: زم كنا خطر نمبر مالا ذاكي.
0: زم اون نمبر سرسكي جي.
4: لا بيتا بكونا تاسو.
0: دي منو خب. پالیسی خلاف ده ده کنه زمانگ ده پالیسی ده خلاف ده کنه تا ده جی نمبر در که خواه طول دنیا تا ورکوله کی زل بطگرام بازار دوراها جامعه زکریا بطگرام بازار دوراها کی جامعه زکریا قاری اسرائیل سه مدرسه کی زیم مصبخین نبات انوار الحق ده پورا ده جزاک اللہ خوشحال و آباد اسی محمد یعقوب صاحب تاسو ته موږ ایڈریس درک مختصر نو انشاء الله په دغه باندې وتا سره ملاقات اوشي ګران اردن کو زمنګ رورا ثناء الله صاحب د مېری بشام شنګلی نا زمنګ غږ आवाज اوري التکی زمنګ غږ आवाज رسی تاسو سره کوم زه هم یای نو خپل زه تپوس هغه موږ تاسو نه دغه لپاره کوو چې موږ ته اندازه وشي چې زموږ आवाज تر کوم ځای پورې رسی. نو ګران اوریدونکو شانګلې ته یقینا زموږ आवाज رسی. شانګلا دا یو غر موږ سره نږدې دی ټاکور ته مخامخ او د دې د مېرا بشام دارنګي داوټ او مخکې ګناګر مریړ داسې تر چکه سره

پورې دا اواز تاسو په دعا سره هغه رسی. نو ګران اوریدونکو ثناء الله صاحب چې د واخو موسم دی موږ واخري وو دغه سزونه ګډ شوي دي زموږ د علاقه کې مختلف نمونه سره یادېږي. څوک وته خنزیر وي، څوک وته کوزګورې وي، څوک وته لیوه وي، څوک وته بد سیز وي. بهر حال هر سیز چې دی خدا خنزیر دی دا نجس العین وي، دی چې کوم سیز سره ولګي نو هغه سیز ګنده شي، هغه بیا په څه باندې پاکېږي نه. نو بهر حال د هغې وجلل دا بالکل جایز دی، نقصان رسوي د خلکو وښو ته هم، د خلکو فصل جوارو ته هم نقصان رسوي. البته هغه چې کوم وښو سره کومو جوارو سره لګېدلی نو دوی وایي چې موږ بیا موس کوو، نو د هغې به څه طریقه کار وي. نو طریقه کار د هر کار دا دی چې کله هم تاسو کار کوئ نو ځان سره صفا کپڑے ساتئ، هغه صفا کپڑو کې موس کوئ، دا ګرانه خبره نه ده. ګوره غر ته چې د وښو لپاره ته ځې که نه، سار د مانځنه مخکې خلک پاسي او موز چې کوم دی په لاره کې کوي، څوک یې خپل په برخه کې کوي موز، او څوک چې کوم دی موز کور کوي او بیا ځي. دومره تکلیفات، دومره لرې ته تلل دا ته برداشت کوي. نو یو جوړه کپڑا ځان سره یو څه صفا سترا، او هلته کې د مانځه په ټایم کې ماسپخین یا د مازیګر دا دوه موزونه هلته راځي، او بعض خلک چې دی هغه منه د ماښام موزوم راشي. نو به هر حال هغه ځای کې کپڑے بدلوا او بیا موز دا کوه ضرور. ګوره واخه جانوران لپاره ریبي او موز چې کوم دی دا خپل د ځان لپاره دی. نو جانور لپاره د میخې غوا په سبا خپل اخره نه تباه کوي، ضرور به موز کوئ پابندۍ سره. هلته ځان سره اوبه هم ساتئ د مانځه لپاره، کپڑے صفا هم ساتئ. نو الله پاک دې ستاسو مددگار شي او ستاسو کارونه دې الله تبارک وتعالی تاسو ته هغه آسان کړي. ګران اوریدونکو مختصر وقفې طرف ته ځو، بیا ستاسو خدمت کې حاضرې.

0: بازي داسې مرزونه رینتي اغېلی علاج پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوایي په ذریعه سره خودلی دی، لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو کلونجی استعمالوئ، په دې کې د هر مرض شفا ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو تلبینه استعمالوئ، په دې کې د معدې د هر مرض شفا ده. زمونږ دغه سیرپ چې کوم دی اسیډ ګو د معدې، په دې کې تلبینه هم شامله ده، نو دا علاج هم دی، دا سنت هم دی. دغې د وجې نه مونږ تاسو ته د دغې لار ښیو او دا هدایت تاسو ته بیانو چې دا به ستاسو د صحت د پاره انشاءالله انتهایی مفید وي. نو ګران اوریدونکو، زمونږ دغه سیرپ خاص طور سره د معدې د پاره دی. په معده کې چا هر قسمه مسله وي، معده کې درد وي، معده کې زخم وي، یا معده ستا هغه پړسیږي، یا خوراک ترې زړه نه کیږي، یا په سر باندې د بوجي، یا ستا په ځیګر باندې درد راځي پیره کې، نو دا د معدې د خرابتیا علامات دي. ته د ځیګر اکسرې مه کوه، بلکې د معدې شربت اسیډ ګو استعمال کا. انشاءالله ستا دغه مسایل به الله تعالی حل کړي. پروګرام کې به یو میسج شاملو. محترم مولانا صاحب، السلام علیکم. پاور ایکس اور اسیډ ګو شاید جنرل سٹور کمیسر جی دارور زمنګا میسج کړل چې زمنګا دغه سیرپ اسیډ ګو او دانګ پاور ایکس انرجی ټونیک دا کمیسر منګری هغه کې پتا سملاویږي شاهد جنن سٹور کې. شاهد نوم هم سره هغه نه ډیر رسیدلې، البته تاسو ووی نو ان شاء الله دا به آئنده منګا بیا په خپل ایڈریس کې هغه شامل کو او ویو با کمیسر منګری ته زمنګا आवाज رسی. الته کې کم خلق زمنګا آواز اوری، یقینا ډیر خلک الته کې مونږ اوری. تاسو ته کدا په کار وی نو شاهد جنرل سٹور کې با دا تاسو ته میلاویږي. پروگرام کې با یو کال شامل وو چې زمنګ رور سوک د کم زنه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جی جی دشتی دا پارا تاسو ته دوا خو خیرو دا د وظایف پروگرام چې کمی کنه د مولوی صاحب پروگرامی د بل مولوی صاحب ماسپخین نه بعد زه خو بتا ته دا وخیمه چې بس ته دوه رکعت صلات حاجت ار رزق کوا دی هغه لپاره یو ځای مقرر کا، یو وخت مقرر کا. هر وخت چې او چې زه یوي او ټیم چې کم دین واغه یوي، نو ار رزق په یو مخصوص ځای کې مخصوص ټیم باندې صرف دوه رکعت کوا او د صلات حاجت په نوم باندې بیا لاسونه چتوا. الله پاک نه غواړه چې څومره حاجات او ضروریات دي ان شاء الله الله تعالی به پوره کړي. تمام حاجات او ضروریات پورا کولو والا یو دی الله رب العزت ذات ته. د تمام وظایف مقصد هم د قدای چې دعا، نو هغه وظیفه هم دعاوي او دا هم دعا د صلات حاجت دا بتا تر پیغمبر علیہ السلام په حدیثو کې ملاویږي او دا بتا تا په هر وظیفه کې ملاویږي چې تا ته وو چې بیا دوا او قانون دوا بهترینه طریقه دا غره چې دوه رکعت صلات حاجت ار رزي دا نه د به تمام وظایف چې کوم دي کنه هغه کار الکې چې انسان پاغه پابندی وکي. نو دا نه چې نن تا دوه رکعت وکړل ته وای چې ما خام لري زما ضرورت پوره شي، دا سینه کیږي ځکه چې الله تبارک وتعالى حکیم ذات ته د انسان تمام علم مخکنه رسنی الله پاک سره دی. په دې الله خپويږي چې دا کار د انسان په دې ټیم کې وشي نو د لپاره دا فائدہ مند دی. نو جواب ته کوي او کار چې کوم دی هغه الله تعالی ستا پوره کوي. خود الله په مرزي باغ کیږي، ستا په مرزي اغه نه کیږي. ک الله پاک ستا په مرزي ستا ضرورت پوره کی نو بیا وتا ته غټ نقصان په دنیا کې او اواخر کې هم. نو دیو جنہ دی الله نه سوال کوا چې خوره زما دا ضرورت پوره کی او په خپل مرزي پوره کی او کله چې دې پوره کولو ټیم نو الی پوره کی خوشاله و آباد اوسی. ګران اورونکو، زمنګ دغه پروګرام تاسو ته اوري اسیډ ګو د میډي سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ دی. منی تاسو سره خبره تر کوو د یو کال نه بعد چې زموږ نور بسوک د کمزې نه. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم
0: السلام. مشي خدای خیر الحمدلله. بس تاسو نه مشرانو دواګانې دي او مونږه پچلي ګونو. تاسو د کمزې نه
1: جی؟ خبر کوم خان خیر
0: جی. بالکل تاسو خو اکثر کال کوي تاسو خیر برابر یای؟
1: جی الحمدللہ بدرون کام کر الحمدللہ تاسو پروگرام دې په شوق سره ورما دې په دغه سره بس دې کټ انتظار کې ماشمه.

ما خود ذهن نه په وسره بې شکه ایستې، خو زما زړه در پسې چغې تر فلکه ایستې. یوازې زه خو محبت سودای کړې نه یوې، نن مې ته هم لیدې چې کرخې دې په ځمکه ایستې. نو روحا اے خشوا چې اختیار دې زرائیل سره دې، گینې دې خلکو خو به ترانه د ټکه ایستې. غږ د دبنګ ریډیو دی او غږ د امن ریډیو بټګرام دی. د امن ریډیو او د دبنګ ریډیو چې څومره مینوال دي او زما آواز اوري، بلکې ریډیو یې لګولې دی او ریډیو ټیون کړی دی، ټول تا په خیر آلے، ستړي مشي، الله خوشاله ساته، الله مې سم کوا. اے مولا تاسو انتظار کاوه، نو بیا داسې ده چې مونږ به تاسو لنی

مخکې مې د زړه کیسې شروع کړې دا ناس ولاړ خلک په ټول جړاوما. السلام علیکم آلیا ایما آلیا د بټه ګرام نه وې زار شروع کرا امشا بھائی نور المعبود با سربا نور المعبود سرم سم ډیرو جړل وې زار دازم جوړ جوړ باندې السلام علیکم. I'm Amna Batul from Attic. How are you, bhai? Na, aapki poetry bahut nice hai. Okay, ji, kuch kar. Bataya, aap Urdu mein poetry ya Pashto mein? وفا کرنا تو عادت ہے بچپن منزل ملے یا نہ ملے نصیب کی باتیں ہیں.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسئ
1: یو نیم سره کباب دریو سو کبا راشه کبي تو واچو نیم وان ورته کې دوه درې دانه واچو شپ
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی ګلم ملمنو له کباب پړم
2: رضا یو کباب مونږ سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می ناراضی
2: ګورا سیبانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور لا اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا سترې کباب پراتی دي ګل کاکا دا نو مورنګ را ته بیا وایا چې سوق بدل سیرپ پرانه کی
2: نو مې اسټ ګو دې شین رنگ کې په میدا جوړالا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نو مې اولیکا اسټ ګو چې هیر درنه نشي
3: ګل کاکا دا سپیلنگ را ته هم وایا چې وی لیکم
2: زدر توایم ته لیکا اے سی آی ڈی جی او اسٹ گو
4: کچر استا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټې نه پسمو په میده بوجوي بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وي نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسټ ګو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موړ بټګرام د رابطې شمیره ده 0311-158-7745 بل نمبر دی 0311-84-33-800

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغوره د افي متاتي شاري سلور امن ريديو نتورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د اسوي کال داروان میاشي سپتمبر 14 منېټا د اسلامي کال ربيو ثاني ډومبه نېټا او د هندي کال د بادرو یو درش منېټا دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. خیبر پختونخوا نوخار ضلع علاقے زیارت کاکا صاحب کے گن کلو کے پا چکنگونیا کیسنو کی زیات والے شوے دے مختلف اسپتالوں کی روزانہ بنیاد باندھے دا پنجوس تنا اصل پوری کیسن رپورٹ کی گی پا کم کچے دا طبی مرکزوں کی دا مریضانو دبو رس تربل سیوا کی گی دا شمیرے زیادہ دوست طرح مریضانو تک راتک رستو اسپتالوں کی طبی عملی اور ضروری سہولتوں رستو مریضانو تا سخت استن جرا مقدشی ہوئی دی بلخوا علاقے کی اسدن کو صورتحال باندھے دا سخت خفغان کولو اور محکمہ سیات پانی فوری اقدامات و غختنا اہم شوی دا علاقے خلق وینا دا چې د بیماری د مخنیوي لپاره دی حکومت او د سیات محکمې پاشریکوال توګه خپل کوټل اقدامات پورته کی چې ورستر بلا پانور سیمو کې د چکنګونیا کیسونو مخنیوي اهم شي. پیښور کې د غو ترقیاتی کارونو جاری ساتلو لپاره ټول پراجیکټس پا وخت سرته رسولې شي. د وزیر اعلی سہیل افریدی میډیا سره خپل خبرو کې وینا د پیښور پښتخرا چوک انډر پاس افتتاحي تقریب ته د خطاب کولو پر مهال وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی ویلي دي چې موږ به د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان سره ولاړ یو. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د تیرو څلورو کالو راسي مسلسل د جبر او ظلم په عزت کې دی. د زیاته کړې ده چې موږ نه آئین مات کړی دی او سپریم کورٹ باندھے حملہ شبدا منگا د ریاست او د حکومت پر دت سے قسمہ بیانیہ نہ جاری کو وقت دار آگلے دی چی امولس پا جون او کاروبار باندھے تنگ شو دے اور اس طرح بلا دا پیٹرول محصولات قیمتوں کی زیادت والی کی گی پاکم مانچی د حکومت لخوا یوسل اوتیا روپے لیوی وصولی کی گی. پانریوال منڈے کے د خام تیل قیمتوں کی 2% پورے زیادت والے شوے دے. د سعودی عرب اہم پائپ لائن دا بندے دو او پا خطرہ کے د حوثی حملوں رستو د بحری جہازوں پنخ کے دو لڑے رات لو رستو د تیل ترسیل یو بار بیا بند چوے دے چی رستو د بیرنٹ خام تیل قیمت $2 یعنی 2.5% زیادت والے رستو یو سل او $1 فی بیرل ترسی دل دے ول دا ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل قیمت $2.2 یعنی 2.2% زیادت والے رستو یوسل $2 فی بیرل ترسی دل دے. دا کاروبار دا ورځی شروعات سرا دا خام تیل قیمت کی 3% زیادت والی ریکارڈ کرے شوی دے. تیر ہفتہ کی ہم نریوال منڈے کی دا خام تیل قیمت کی 3% زیادت والی شو او قیمت دا جولائی رستو $6 فی بیرل نہ ہم اوڑے دل دے. خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د انتخاباتو خلاف کیس اوریدنا اکتوبر دویمې هفتې پورې ځنډولې شوې ده. میډیا سره خپلو خبرو کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا د ټاکنو خلاف کیس سماعت شوې ده. کم چی چیف جسٹس امین الدین پامشرے کے درکشدہ بینچ کڑے دے سہیل افریدی پہ انتخابات و خلاف شیر افضل مروت درخواست دائر کرے ہو پا درخواست کے دلیمین گنڈاپور پاتو گا وزرالہ بحالے دپارا اختن شو ہوا چی رست دا حکومت دخوا دا ٹاکون خلاف کیس اور ادنا دا اکتوبر دویم ہفتی پوری زنڈول شویدہ او سراندی کو دا لوب خبرنا. د زنانو شل ورځ ایشیا کپ کې هندستاني ټیم یو وار بیا دفاعي چیمپیئن سریلنکا لا ماتې ورکړې ده. اتو وکټو سره یو وار بیا ایشیا کپ ټایټل په خپل نوم کړی دی. په دوبی کې لوبول شوی ایونت فائنل میچ کې هندستاني زنانو ټیم ټاس ګټلې وو. ډومبی بیټنګ کړې وو په مقرره ټاکلې شي اورونو کې د 5 وکټو په زیان یو ځل او درې اتیا رنځونه جوړ کړي وو. دا کوم په جواب کې چې د سریلنکا زنانو ټیم په آخري شلم اور کې د یو ځل یولس رنځونه جوړولو سره ټول ټیم اوټ شوی دی او لوبه یې بیدلې ده. بلخوا هندستان کې وار بیا د تعصب او تاوتریخوالي مظاهره شوې ده. د چیرمین پی سی بی او ایشیا کرکټ کونسل صدر محسن نقوی لخوا د ټرافی اغستو نه انکار یو وار بیا شوی. بلخوا د پاکستان کرکټ ټیم ځوان لوبغاړي رضا الله دریوانو فارمیټو کې لوبولو لپاره یو ښه آل راؤنډر جوړ شوی دی. برمنګم کې د میډیا سره خبرو پر مهال پادریوانو فارمیټو کې لوبېدو لپاره خپل هڅه ترلاسه کولی شم کم چې دا تکلا لوبغاړي رضا الله وینا ده. رضا الله ویلي دي چې پلار مې 2 کاله وړاندې هم د لوبېدو اجازه ترا کړې وو ول بیا مې هم خپل روس را په سبز منډه کې کار کولو وختل مې چې لوبېږم خو دا سستون د عمله دوباره یو وار بیا میدان ته راغلی یم.
هم په دې ډول د پاکستان ټیم د ټی سیریز لوبول رستو او د هغه کې د درې واړو میچونو د وایټ واش رستو د سی سی لخوا پاکستان په ټیسټ رینګ کې یو وار بیا اخته راغلی دی. د ټیسټ ټیم رینګ کې نیوزیلند دریم نمبر، هندوستان په څلورم، انګلینډ پنځم نمبر باندې راغلی دی. دغه شان د بنگلاديش ټیم په شپږم، سریلانکا اووم، ویسټ انډیز په اتم نمبر راغلی دی او پاکستان د انګلینډ نه د درې پر لوسې ماتې خوړلو وروسته پاکستان د لسم نمبر نه هم رستو تللی دی. اوس یو نظر د موسم په اړه. دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، دیخان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورشو خواسیمو کې د حرارت درجه 22 ډیګری سنتي ګریډ او هوا کې درمه 352 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورشو خواسیمو کې د حرارت درجه 43 ډیګری سنتي ګریډ او هوا کې درمه 35 فیصد ریکارډ کړی شوی. د موسمیات محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې به راتلونکي زیارت ورځې پورې پاسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدغه شان نن سهار 15 منټه کم پاشپک بجې سره وهلي او نن ماخام 20 منټه پاسه پاشپک بجې به ډوبېږي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. احمد زار لیږي اجازه. دلوي الله پامو.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو سیدونکو دی د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبک تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار یعرضون علیها غدوا وعشیا، دا قبر عذاب او راحتونه د قران او د احادیثونه او د دلائل عقلیو او نقلیو نه ثابت دی۔
1: د اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: زلادگی خبره کوم نشیرینا۔
4: جی جی،
2: وحید اللہ جی، زتاستوی مجیدا سرڈو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی۔ پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول وخامخا زړونو ترسي، ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد دی، هغه شاخ ته باغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي۔
6: د عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت موت سی دی غنوم دی، هغه ماته وی چې ما دی ویګنو اړې نه بوت لوي او الته مدرسه کې مې پرې خو دی، نو تا چې کوم جړاو پر یاد کې دی نو هغه کړې نه مینه، هغه ماته وسم پر یادې کې
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم، یا بل تشکیل مولا د قشنه کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقه کې ډیر ده، نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیب او ترجمه من مولانا زرین سیب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا اداریه سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم۔
5: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه فزم ده، درجه تجوید هم ده، اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم ده، تخصص پکی هم ده او میډل پوری سکول پکی هم ده۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل مہ ہیروئی د ہر جمعہ پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.

ينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يرجعون وچ په خامخ د تاسو کې وړل داسي موجودي يتفقهوا في الدين چې غو په دین باندې ځان پوکي علم حاصلې کعلم هغه نه حاصلې نو دې کې به بیا مسائل هغه تاسو ته جوړيږي دی وجنا پکار دادا دا لازم او ضروری ده چې انسان د دین په تمام شعبو کې کار کوي خو بعضی شعبې داسې دي چې هغې کې هر سړی نشي چلیدلی لکه مثال کې طور پر د جهاد شعبه ده نو هغې کې داسې سړی لګي چې هغه تندرست ومي صحتمنی جنګ کولی شي ځواني سړی وي او هغه سره خپل څه نسې انتظامات هم موجود وي ړۍ هم کلکي هغه سړی به جهاد کوي اوس یو سړی دی د هغه جذبه خو ډېره زیاته ده خو هغه بوډا دی یا بوډا نه دی ځوان دی خو د هغه خپه ګوډه ده یا د خپه د سره شتې نه یا یې نظر کمزوری دی یا اوري نه یا بله څه مسله ده هغې کې هغه کې نو هغه جهاد خو نشي کولی دغه شانې علم حاصلول چې دي دا یو لازم حصه ده یو لازم شعبه ده د دینه خو هر سړی خو علم نشي حاصلولی یو بوډا سړی دی هغه خو علم اوس دې وخت کې نشي حاصلولی دغه شانې یو داسې انسان دی هغه علم ته شوق خو هغه ته وړوکوالي منې ټایم میلاو نشي چې هغه علم حاصل کړی دا تمام کارونه او دا تمام خبرې چې دي دا بیا لازم او ضروری دي په دې خبرې باندې چې یا سیاست مونږ واخلو نور سړی سیاست نشي کولی سیاست له ډېر غټ ذهن لګي دماغ ولا لګي حدیث پاک کې راځي چې کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلك نبی خلفه نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون بعدی خلفا فیکثرون وی دی بنی اسرائیل علما چې هغه به سیاست کو سیاست دا ډیر زیات یو دا یو عبادت دی دا یو نن سبا زمونږ په دې دقیق خو سیاست بدنامه شوی دی څوک چا سره دوکه کوي فراډ کوي خیانت کوي وی دا فلانی سړی ما سره سیاست کوي مونږ دا وی کنه نن کې سیاست دا خو د انبیاو کار دی دا خو د نیکانو کار دی دا د نبی آخر الزمان کار دی دا د خلفای راشدینو کار دی سیاست ویلې کېږي دې ته چې د انسان په لاره کې کوم مشکلات راځي د ده دین حوالې سره یي د ده د مذهب حوالې سره یي د ده د خوراک سکاک حوالې سره یي د ده د کپړې پیزار حوالې سره یي څه حوالې سره وم د ده څه مسایل یي نو هغه مسایل حل کولو دپاره دله دې چې کوم کوششونه کوي هغه کوششونه چې دی هغې ته سیاست ویلې کېږي هغه کوششونه ته سیاست ویلې کېږي او سیاسي کوششونه هغه داسې چې هغې کې انسان شور شرابه نه کوي مخالف پوه کوي عوام ځان سره ملګری کوي او د هغې په ذریعې باندې خپله خبره چې ده هغه مناوي یو خو هغه لار ده چې انسان تشدد لار اپناو کړي نو هغې سره بیا مسایل خرابېږي جوړېږي نه او یو هغه لار ده چې هغې کې انسان د تشدد په ځای باندې سیاسي حکمت عملي اپناو کړي نو هغه چې ده هغې باندې عمر سړی پیږي نه نو حدیث پاک کې راځي چې کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء د بنی اسرائیلو انبیاو به سیاست کو کلما هلك نبی خلفه نبی آخر هر کله به چې یو نبی وفات شه د هغه د زندګۍ خاتمه به وشله د هغه وخت اخیر به راغې نو خلفه نبی آخر یو بل نبی به الله رب العزت پیدا کړ او هغه بل نبی چې دی هغه به بیا هغه د سیاسي انتظامات مخې ته چلول تبلیغي انتظامات په مخې ته چلول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې تاسو یاد ساتئ چې ما نه وروستو انبیا نشتی ما نه وروستو به خلیفه ګانی زما نایبان به وي زما مشیران به وي زما تابعدار به وي څنګه نظام او طریقه چې ما کوله نو هغه شانی به هغه وکړي نو دقه د وجې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ډیرو احادیثو کې دا خبره شوې ده چې بنیادی دا شعبی چیلی دا لازم او ضروری دا خود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذات دا سی چه اغا پی یو وقت من مجاهد مو اغا پی یو وقت من یو سیاسی لیدر او حکمران مو اغا پی یو وقت من یو معلم مو اغا پی یو وقت من یو تبلیغی مو اغا هر سه هر سو
عام امت چې دی یا نن سبا زمونږ دی دور چې څنګه خلق شلل نو موږ ټول په یو ځای کې کار نشو کولای چې یو سړی مدرسه کې دی نو هغه ظاهره خبره ده هغه نه بیا سیاست پاتې کیږي. یو سړی په سیاست کې دی سیاسی انتظامات داسې چې سیاسي سړی یو ورځې دلته بل ورځې بل ځای کې د خلکو غم خادۍ کې شریک کیږي، د خلکو خوشحالۍ کې شریک کیږي، د خلکو په هر هر څه کې چې دی هغه شریک کیږي، دکھ درد کې شریک کیږي. نو هغه کې بیا وایي چې زه قوم غم هغه نه مشر جوړ کی، هغه بیا مدرسې ګوټ کې کینی چې زه به اوس طالبانو ته سبق وایم، دا خو بیا هم زیاتې دي. دغه شانې جهاد چې دی دا هم هر انسان نشي کول. یو سړی که معلم دی نو هغه جهاد له لارې درشه د جهاد کو ټیم خرابیږي. نو دغه د وجنه الله رب العزت فرمایي چې په تاسو کې دی یو جماعت چې خلق داسې خامخوي چې هغه د دعوت تبلیغ کار کوي. دین علاوه نور مډیر آیتونه دي چې هغه کې دا خبره ذکر شوې ده.

ہاں جی گرانو اردن کو تاسوری ریڈیو امن ایف ایم 96.4 بٹا گرام پر باندې زمو دین او دنیا میسج کر دی چا وی چی نو می خپل دی لیکلی چی منلا دی دغه په اخر کې مونږ د پاره بیا دعا وکای پروگرام په اخر کې ان شاء الله ورځ کوشش په کوچ دی لپاره دعا وکړو دی نه لا سمر چې موږ غوړو دل ټول لپاره باندې دعا غانو درخواست کو جی بل چا میسج کړ دی مفتی صاحب ستاسو خور یم زما زندگی چې دغه ډیره ګرانه ده ما دې لپاره دعا وکړي چې الله پاک زما په زندگی کې اسانی راولي جی ان شاء الله ولدي تاسو لپاره دعاګانې کو چې الله پاک تاسو په زندگی کې اسانی یعنی پیدا کړي جی.

하지 이라는 분부터 소리를 해요. 아마는 우리 메시자들의 무티셉다 싱게이 마호자마 베기 사하스코야 하람 시시바 후라이 예긴 아잔 바츠케디 푸진 체크 서비네 인산 위니 치 푸진 위나 베기 데서 하라리아디 하산 쿠시스키 아우디게 체크네 인산 테비아 녹산 우메 미나비기 누스타 수다시스키 예긴 아잔 우사데 인샬라 후라이 우미 데치 타 수발라 파크 바츠키디 아디 프로그램 템 점가 아프 이흐티탐 토 라시데 프로그램 아히르키 بدعاء كوزان دي پارا و تمام اوريدن كو دي پارا امين الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم اياك نعبد واياك نستعين اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسهم اي الله پاك كما دا اجتماع چكي دا کامياب او کامر نكي اي الله پاك كما خلق چدي اجتماع راغل دي او تمام ضروريات پورا کي كما خلق چدي کي مالي جاري تاون کر دي اي الله پاك دي اغو دا تاون خپل دربار کي قبول او مقبول کي كم

امن د تیرو مشال لې امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د جون خکولا ده. امن د تیرو مشال لی امن زمنګ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: صفون کړم د امن اعلان وکړم مات د جنگ صفون کړم د امن اعلان وکړم سوک د سولی منس کوي چې زه یې ځان وکړم
1: وا
0: او جنگ د اویاو هرو سرداری دی سرتوري کړی جنگ نور می پریک دا چه لگ رحم پزان اکڑم
1: وا وا وا وا وا دا قشیر زلی بیا
0: جنگ دا اویاو هرو سرداری دی سر تو رکڑی جنگ نور می پریک دا چه لگ رحم پزان اکڑم
1: وا
0: او ذکر دا یو خکولی می پا هر آیات کی لسته دی ذکر د یو خکلی می په هر آیات کې لست دی زما چې خبره پرې د خدای او جانان وکړم ذکر د یو خکلی می په هر آیات کې لست دی زما چې خبره پرې د خدای او جانان وکړم او خار می هدیره شوه هدیره تر خار لوی شوه خار می هدیره شوه هدیره تر خار لوی شوه نور به په پردی جنگ کې لا څومره تاوان وکړم او
1: د دې شعر دا پوره پس منظر چې د چا په پوهه کې راځي هغه ته ډېر تکلیف هم رسوي
0: بالکل
1: خوشحالي هم ورته ورکوي چې څوک پښتون دانشور شاعر خو په دې ستونزه پوه دی بهرحال تاسو شعر وایه
0: وایي خار مې هدیره شوه هدیره تر خاره لویه شوه او نور به په پردي جنګ کې لا څومره تاوان وکړم او شور د ژوند ژغورنې چې د پیغلې وړانګې اورم شور د ژوند ژغورنې چې د پیغلې وړانګې اورم مړنې په قبر باندې غږ د ارمان وکړم او خدای به مې درویش روښانه غېږ د سولې ډکه کړي خدای به مې درویش روښانه غېږ د سولې ډکه کړي غږ د پیغلتوب به په هر یو افغان وکړم شروع کوم په نامه د هغه خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی ګلونو اوریدونکو د ټول نه وړاندې خو تاسو ټولو ته چې هغه زمنګا د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام للارې اوریدونکو او که زمنګ د فیسبوک للارې زمنګ کتونکو زمنګ اوریدونکو ټولو ته درانه سلامونه نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو په علم کې دا چې د هرې سلورمې په ورځ یعنی د ګل په ورځ مازیګر د سلورو نه واخله تر 15 بجو پورې زمنګ پروګرام ټولنیز کګلیچونه وي نو د نور کلنی په شان لا نن هم ز د کوربه په چوکۍ ناس يم یعنی سید رفیق شاه رفیق او را سره همکار هم د نور کلنی په شان لا زما استاد محترم جناب ګلفام صابر صاحب دی په دغه پروګرام کې مونږه چې څومره زمونږه ولسی ستونزې دي زمونږ په نظر کې وي مونږ ته ښکاري نو مونږ په هغې باندې بحث او مباحثه کوو په هغې باندې خبرې اترې کوو په هغې باندې خپل نقطه نظر شریک کوو او ستاسو نقطه نظر چې کوم دی هغه هم اورو هغه هم خپل د پروګرام حصه جوړوو نو نن هم مونږه په دغه پروګرام کې زه او ګلفام صابر صاحب موجود یو که تاسو غواړئ چې په دغه پروګرام کې موږ سره برخه واخلئ او موږ سره خپل قیمتي رائے شریکه کړئ نو تاسو کولی شئ چې په مختلفو طریقو باندې موږ سره رابطه وکړئ او خپل قیمتي کمنټس چې کوم دی هغه موږ سره شریک کړئ زموږ د موبایل شمیره ده 03091111999 یعنی 0309711899 که تاسو غواړئ چې موږ سره د ټلیفون له لارې اړیکه ونیسئ رابطه وکړئ نو تاسو کولی شئ چې 97310400 که تاسو غواړئ چې موږ سره د میسج له لارې خپل قیمتي رائے شریکه کړئ نو تاسو کولی شئ چې خپل موبایل کې رائټ میسج آپشن ته لاړ شئ الته کې آر ای بی ولیکئ بیا الیکشن سپیس ورکئ بیا خپل خبره خپل کمنټس خپل رائے هغه ولیکئ او بیا موږ ته په 85 83 یعنی 85 83 باندې راولیږئ نو ستاسو قیمتي رائے ستاسو میسج چې دی هغه به موږ ته راورسي دې نه علاوه که تاسو په ویبسایټ باندې هم زمونږ پروګرام اوریدل غواړئ نو تاسو کولی شئ چې په کروم کې یا په ګوګل کې سرچ کړئ www.radioaman.com نو دې سره به تاسو زمونږ دغه پروګرام چې کوم دی هغه په ګوګل باندې لایو واورئ دا زمونږ اتې پتې

0: دينا الاوا دا فیس بک پیج چې زمونږ کم دی ریډیو امن نیوز نت ورک بټګرام په دې باندې هم دا محال تاسو زمونږ دغه پروګرام چې دی هغه په ژوندۍ بڼه باندې لایو کتلی شئ. نو دا زمونږ اتې پاتې وي. اوس ما سره چې کوم زما همکار ملګری دی استاد محترم ګلفام صابر صاحب د هغوی په طرف به راځم. جی السلام علیکم ګلفام صاحب.
1: وعلیکم السلام.
0: څه حال احوال دی؟ جی طبیعت مزاج
1: شکر الحمدلله بالکل برابر وینو داسې د ګرمۍ احساس لوند کی.
0: نو تاسو واسکټوم راوړی دی نو څه وجه ده؟
1: دا خو د سیر لږ اختر جاوید خان مې په شکل کې ولیده کنه خولې پینځه واسکټ یې مچ.
0: جی
1: نو ما یې دا ډیره سخته ګرمي د واسکټ دی ولې چولې بيخي خون لمه چولې مې ګرمي ده کې ډیره سخته ګرمي ده
0: خو خپل پکې ښکار ما جوړه
1: نو بس خدا د چې پکې مزیدار لګم خلګم خوناک لګم یو چولې مې
0: یقینا د پاجي پرسنالټي دا سي ډیسنت او دا سي خوندور او دا سي قجیر سړی دی هغه کنه
1: حکم اسکم زه په شکار کې مانو شو برداشت کولې ما دوی مترې مرز د ما او نن را باندې درون شي دی
0: نو پاجي به ویلی چې یاره دغه سختي به ځان وېسم او چې خلکو ته خپل ښکارا شي. دا خسته خبره هم ده کنه چې سړی ځان معاشره ته خپل ښکارې کی
1: نه زما خو یو مشهور خبره ده ما خپل شاګردانو سره کوله چې کم سړی خپل پنځه شپږ فوټ وجود نشي سمبالولی هغه به کور سره سمبال کی هغه معاشره سره سمبال کی
0: یقینا. جی په کار
1: ما دغه خبرې نه مطلب دا چې یو سړی ته دا پتنی چې ما سا غوښتي دي سمې په سر کړي دي سمې په خپو کړي دي جرابې مې څنګه دي بوټان مې څنګه دي کپړې مې څنګه دي غوږ مې څنګه دي پوزه مې څنګه دا صفانه دې سترنه دې سنبال نه دي. نو زما خیال دی چې داسې سړی چې کم سړی چې خپل ځان په حواله غیر ذمہواری وي هغه د کور په حواله هم غیر ذمہواری وي هغه د معاشرې په حواله هم غیر ذمہواری وي. تاسو وګورئ اکثر چې کوم خلک صفا وي سنبال وي
0: جی
1: هغه د کور ذمہوار افراد هم وي.
0: بالکل دغه سړی جی
1: ځکه چې غوله سنبالښت راځي خپل ځانوم د کوروم او د ټولنې هم
0: یقینا. جی همدغه سیده تاسو د موسم خبره وکړه چې را موسم نن ګرم دی نو یقینا شپه خو مباري ښه شوی د شپې زره کیږي
1: دا سن دی
0: خو دا د چرزه چې تاسو د کور روان شي او د غرمو غرمو کې راتلین او غرمه لو سم ګرم دی
1: ورمه دي خو شاسو معلومه خبره ده دغه ځکه چې په شکل کې ناسو د واسکټ په زما غاړه کې نو
0: جی
1: او ستاسو په دې به ناستو نو باقی به زما په یو لاس کې رومالو.
0: بالکل تاسو په پروګرام کې سدا سي
1: روان پروګرام
0: یو نیم سل یو نیم سل زله بزان نه خولې او
1: روان پروګرام کې ما خولې و چولا هغه په شکالو بیا زمنګ زنې مینوال د سيدي زمنګ اوریدون کې ګلونه د سيدي چې یو په موسم کې هغه باریک فرق چې دی غنه کوي
0: جی.
1: نو په پښتون کې د هفس ډیر سی ووی هغه سړي باندې لکه سپورټي راولي نن هغه احساس د سپ خوشګوار احساس کې بدل شو
0: جی جی.
1: یعنی موسم ګرم دی خو تنګول نه کوي
0: یقینا. بالکل ما ورېدلې دي چې په دغه موسم کې دغه د ځمکې نه چې کم حشرات وغیرہ دي په پشکال کې او بیا د پشکال نه وروسته چې کم دغه بادرو شروع کیږي
1: بادری هغه تر اسپور
0: نو دغه دوران کې سرډ ریبل کیږي او جوار ریبل کیږي او دغه شزونه وي
1: منه سنبالي خلک زمیدار
0: منه بالکل. نو په دغه موسم کې دغه د ځمکې پکې چې کم حشرات دي پاغه کې زنجي کې دي شي پاغه کې ماران کې دي شي پاغه کې منګکان کې دي شي پاغه کې نور داسې ډیر شزونه دي چې هغه په نور موسمونو کې په ځمکه کې دند ژوند کوي خو دغه موسمونو کې دوه خصوصیت وګمان دي د ځمکو نه بهر راوځي. او ما خو داسې وری دي چې دا چې اوس کوم موسم شروع دی په دغه موسم کې د مارانو چې کوم افزایش نسل لري هغه کیږي
1: داسې ډیر موسم کې ماران لیونی کیږي
0: جی ها
1: داسې وی
0: نو تاسو باندې سمار مار پیښه وي ده کنه په سکاله.
1: بالکل ما باندې سکاله پیښه نه ما باندې نن پیښه دي
0: نه نه
1: نن پیښه ده
0: ځکه نو څنګه سکول نه واپس کور ته روان وای چرته
1: نه دغه زما بچی ما ته आवाज وکړه ټیک شو سوچ هغه ته ځتلم نو هغه بیا تلی و بخو کې
0: جی.
1: نو ما ته څنګه په ځند وی تاسو پروس کالج هغه پټی کې وجه لیوا
0: خا
1: نو ما یو لنډې وجه لیوا پروس کالج هغه لیدلې لیوا
0: جی. نو هغه دغه په ځین کې هغه
1: هغه په سیمه هغه وی قصې وا
0: جی.
1: او مې ته تاسو څنګه ویزه په لار راتلم مالوري نو چې ما د الله ارده سي بدل کړې
0: او
1: لورینه داسې تاسو شوم تاسو ته مې आवाज وکړه
0: او دا لنډې ما وری دي چې دا د نورو مارانو په نسبت زیات زهري لوي
1: کنه زیات خطرناک دا مخنور کې
0: جی
1: دا مخنور کې الله دې نه کې شو کوچی جی ځکه چې ویدا دومره زهریله ده چې دا

0: ಯೋ ಸೋ ಮಿನಿಟು ನುಕ್ಕಿ ಕಾರ್ ಕಿ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ರೀ ಖಬರ್
1: ಯಾನೆ ಪಲ್ಲಗು ಸಾತು ನುಕ್ಕಿ
0: ಇನ್ಸಾನ್
1: ದೇನ ಇಲಾವಾ ದೇ ಲಂಡೈ ನ ಇಲಾವಾ ಲಂಡೈ ಹೋ ಜಮಂಗ್ ಪರ್ಸಿಮ ಬಾಂಡಿ ಡೇರ್ ಮಶಹೂರ್ ಮಾರ ದೇಗನ ಆ ಜಮಂಗ ದದೇ ಇಲಾಕೋ ದ ಪಟಿ ಔ ಜಂಗಲುನ ಔ ತಂಗಿ ಔ ಹೊಡುನ ಔ ದಾ ಹೋ ದದ ಗಶಿಜುನ್ ನ ಡಕ್ತಿ ಲಂಡೈ ನ ಇಲಾವಾ ಜಮಂಗ್ ಪ ಇಲಾಕಾ ಬಾಂಡಿ ನೋರ್ ಕಿಸಮ್ ಮಾರಾನ್ ಶ್ತುನ್ ಲರಿ ಕತಾಸು
0: ದಲ್ತ ಕೆ ಚಮಚಮಾರು ಸ್ತದೆ ಕಮ್ ತಚಿ ಉರ್ದು ಕಿ ಕೋಬ್ರಾ ಹೋಯಿ ಕನ
1: ಹಾ ಕೋಬ್ರಾ
0: ಆ ಕೋಬ್ರಾ
1: ಆ ಪಾಗೆ ಕಿ ಜ್ಯಾದ ಖತರ್ನಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೋಬ್ರಾ
0: ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೋಬ್ರಾ ದ ಚಿಕಮ್ ದಿ ಕನ ದ ಮಾರಾನ್ ಚಿ ದ ಮೋಕನ ವರ್ ಕಿ ದ ಲಂಡೆ ತಕರೀಬನ್ ನಜ್ದೀದ್ ಯೋ ಬಲ್ ತಡಿ ಜ್ಯಾ ಜ಼ಹರೀಲೆ ದಿ ದೇನ ಇಲಾವಾ ಯೋ ಬಲ್ ಮಾರ್ ರೇ ಗತ ಗುಲ್ಸರ್ ಹೋಯಿ
1: ಹಾ ಸಜಿ
0: ಗುಲ್ಸರ್
1: ಹಾ ಗುಲ್ಸರ್
0: ಆ ಗುಲ್ಸರ್ ಅಗಮ್ ಲಕ್ ಖತರ್ನಾಕ್ ದೇ ಹೋ ಜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਦੇ دا نور چې کوم ماران دي ماته داسې لګي زمونږ په دې علاقه کې د ټول نه سیوا چې کوم مار دغه ته شګه مار وي
1: شګه
0: شګه مار
1: دا
0: دا ډېر مشهور نوم دی زمیدار په پیږي کوم چې اوړې موړې منې سنبالي هغې ته پتی نو هغه مار ماته داسې ښکاري زه دا خبره دغې سره نه کوم د خلکو رایه دا ده چې دا ډېر یرندوکې مار دی دې تختي سړي نه
1: جی
0: زما خیال دی چې د زهریلو هم نه دی
1: خانه دے زہریلا
0: دګه چې ما په یذری په خبر په دګه کې په چړي اگر کې دغه سیماران کتل نو باغې کې تقریبا 60% چې داسې چې هغه ته غیر زہریلا لیکلی
1: ها یعنی په مارانو کې زیاتره ماران چې دغه زہریلا نه دي
0: زہریلا نه دي
1: خو زمنګ په
0: ذهن کې زہریلا دي نو ډېر خطرناک
1: جی خو زمنګ په ذهن کې یو بو بلا پرته ده چې مار چې کوم دی دا بزنه نو موږ بیا قسم مار
0: نه موږ ته په دې مارانو کې دا اندازې نشي په دې کې کوم زہریلا دي او کوم نه دي دا شګه مار سي دا ما سي دي اندازې نه وي او دا یقینا یقیني خبره چې هغه تختی سړي نه
1: ها جی لکه دې په انسان باندې حمله
0: نه کوي تختی
1: او دا لنډای چې دی جی دا لنډای خو اکثر دغه سي په یو ځای پرته وي کنه یعنی که ته ما داسې اورېدی دی چې د لنډۍ په خوا باندې تېرېږي که دې ته څه ونه وایم د تا ته څه نه رښتیا دي
0: څه نه وي او بس چې تور ته څه نه تا ته هم څه نه وي خو معمولي چېړلې شو نو ډېره خطرناکه او چمچمار چې دغه ته څه وایه که نه وایې خو که ته دغه پرینج کې راتلې نو به تا ته پرش پرش کوي
1: ها لکه هغه مخکې نه مقابله
0: کوي بدماشي کوي بدماشي
1: کوي
0: اګریشن خی لگا
1: خپل اګریشن خی او تا هم پارې دی د پاره چې تم اګریشن
0: هم لږ
1: مقابله کوي راځه لږ
0: فن والو
1: نه لږ لوبو بالکل یعنی دا د
0: مارانو تا به د اوریدونکو د پاره ډېر د حیرت خبر چې ما درې وجل دي
1: چمچمار ها جی
0: درې مې وجل یو مې لنډه وجل پروس کاله دا مې په ول لیدلې و
1: زبردست
0: مچې دغه فرق سی اخی
1: یعنی دا چمچمار چې دی مونږ ویلی شو چې دا د مارانو پښتون دی د سره کده چا سکار
0: نه پښتون کې سره فیګریشن دی او چمچمار چې دی د کیزار دی
1: خاجی
0: نو بهرحال دغه چې کوم دی اګریشن دا خوم وی دا نقصان دی هم وی
1: خاجی یعنی د موسم کې د ماران چې کم دی دو بهر روزي او دو چې کم دی غه ملاب کې او دو خپل غه ابزایش نسل کوي کنه نو دغه دوران کې چې کم دی دو زې په زې ملاوي دي چې تاسو یعنی په لارو کوسو کې ایون کورونو ته هم دندې راتلې شي په پټو کې په خوړونو کې په تنګو کې نو سو احتیاطي تدابیر پکار دي
0: یاره زه خو استاد سره ما تا ته پته په خپل استاد شاسی خبر ده ز بچو ته ډیر زموږ سره سر په سملې کې دا خبرې کوم
1: جی
0: خصوصا د مار مارانو نه د بچکیدو لپاره دا خبر کوم چې بچو تاسو چرته سکول ته راځي نو په مخلي لار راځي
1: جی
0: او په مخلي لار راځي
1: یعنی کوم لار باندې چې واخه مخي یا جواري زیات
0: او برف سرکونه نشته دي په خي چنې نشته دي په وخو کې په بوټو کې لارې دي نو دا زما ذهن ته دا خبر راځي چې مخلي لار څه ده
1: جی
0: مخلي لار چې غي باندې تر لري پر تاسو پته لګي چې شي پکې پروتي چې شي پروتي نو تاسو پته لګي تاسو په وخو کې زه بوټو کې نو تاسو پته
1: جی
0: دا مار نه لګي نو مخلي لار باندې پرې ده
1: خجی
0: وخو کې باندې ګرځي بوټو کې باندې ګرځي
1: یعنی دغه د دې احتیاطي تدابیر
0: دي
1: او بل مثال
0: په تاسو باندې پیخوم شو تاسو ولید
1: جی
0: نو غلار لار پرې ده
1: یعنی
0: چیر وسره مکوه
1: پکار نه د چې سړی ورته سي ګټي
0: راځي او یا ایس ضرورت نشته د غلار پرې ده واړې کې دي شي لاس په بر نشي
1: او بالکل
0: نو ور سره به چیر نه کو دا یوازې د مار بار کې نه دا د سپي بار کې ورته د خبرو کوم سپي ته کوم دی دا جوړ دی کله ونه دی
1: جی
0: ځکه چې بچي خدای مکه وچی چی خو بیا به مګه انجکشن لګي زما خیال دی چې دغه چې کوم ویکسین دی یا دغه کوم انجکشن دی دغه زما خیال نه هلس د روپې قیمت ته
1: دا یو انجکشن
0: دی یو انجکشن نو به

0: ډېر زیات کړاو جوړېږي، لکه کور کې ټینشن جوړېږي، سپیو خوړه سپیو چیچه یا مارو چیچه یا دا وشو هغه وشو. نو زمونږ ډېرې میندې خویندې چې کومې د غرونو دي، کلیوال د کلیوال دي، د پانډو زنانه دي، هغو له پکار ده دي سپیشلي، ځکه چې سړي خو د ورځې مزدورۍ له لاړ شي ټول ورځې کور نه وي. نو دا زمونږ د میندې خویندو ذمهواري ده چې هغو خپل بچي پوه کړي چې مخلې لار به نه پرېږدي. بیا که د دې باوجود که تاسو په لاره ما رولی ده نو هغه لار بدل کړم که ممکن وي، هغه لار بدل کړي خو چیر ورسره ته کمه کوي چې کیدی شي بعض اوقات مار لوی وي، غټ وي، خطرناک وي، هغو نه کنټرول نشي. ماسې به ځان پسې وپاري، دغه شانې سپی دی، دغه شانې ساورې دی. زه تقریبا شل پنځه منټه اسمبلی کوم، پاکې کې ټول دغه د ساورو د مارانو او د دې مختلفو شیزونو ذکر کوم چې او ته زده نه یم چې دغه د کوم سیز نه یارېدل په کار دي، د کوم سیز نه نه دي یارېدل په کار، که نه هغو ته زده یم چې یارې شیزونه دا دي. تاسو د دروغو نه یارېږئ، منافقت نه یارېږئ، د غلا نه یارېږئ، دا مطلب دا دغې دي. نو بهرحال زه اخلاقي خبرې وي که واقعي خبرې وي په معاشرې کې ټولنې کې دننه په دې باندې زه کافي بچو سره ډسکشن کوم.
1: زمنګه دا میدان چې کوم دی جی، دا د مارانو د پاره یو ډیر موضوع غوندې دی. زمونږ په میدان کې ماران ډیر زیات دي، ساسو په علم کې بیاوی یا بنوي، او په خصوصي توګه د سړک نه مین شهر ریشم نه لاندې چې کومه د ځمکه پرته ده دغلته ماران ډیر زیات دي. او زمنګه په میدان کې چې دی داسې کال به نه تیریږي چې په هغه کې زمونږ د میدان څوک نه څوک د مار د چیچلو ښکار کیږي نه، بلکې څه کال هم یو ماشوم چې کوم دی هغه مار چې چلی دی او الله پاک بچ کړی دی کمپلیکس کې، داسې یو هفته داخلو او د هغه د جسم نه زهر چې کوم دی هغه وښکلی شوی دی او اوس بچ دی. خو دا ده چې بچ دی پروس کال چې کوم دی زمونږ یو ګاونډي چې چلی په دې خپا باندې دی، هغه خپې بیا ډېر زیات روانې کړی و، خو هغه زهر چې کوم دی هغه بر وخت د هغې د وجې نه په جسم کې خواره نه شلل او هغه هغه ځای پورې محدود پاتې شل او هغه ځای نه
0: دا هم ویل پکار دی که نه شاسب چې خدا نه خواسته که مار اوچی
1: جی
0: نو سکول پکار دی.
1: زمون خو په دې علاقه باندې اکثر دمګرو پسې بیا ګرځي.
0: نه نه نه دمګر نه پسې ویکسین پکار دی، لکه دمګر ماته نه معلوم کم اس کم زه چې ګرځم به معلومو بیا به ټیم لګي فلانه ډنګړې د دې لپاره بهتر حل دا دی چې سمدستي هسپتال ته ورسی
1: جی،
0: چې کوم مرکزی هسپتال دی زمونږ ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر اسپتال
1: جی
0: الته ورسی نو الته کې بددي سي کم د مشورې خلک ته موجود
1: جی. لومبي کال زما والد سي بم چې چلو په هغه میدان کې، نو اغا مسخوتن کور ته روانو د جمعات نه واپس منځ وکړو واپس کور ته راته، نو لارې کې دې پیو شوی نه دی نه د شیشې لیدلې، خو بس چې کور ته راورسېم دغه ځای سوځېده غوندې ساړه غوندې کو، او د ده د پنډۍ چې کوم ده دا برته سوی پې شروع شو. نو مونږ هغه ګریلو ټوټکې چې کومې وې هغه کول شروع کړل، مالګه وغیره وغیره دا شیزونه، هغې سره هغه ښه سیوا شو او ورو ورو دغه خپ چې کوم دغه پړسېدل شروع شلل. نو مونږ ته اندازه ولګېده چې یاره دا
0: کیس
1: نه دی، کیس سنګین دی. بیا مونږ بر وخت چې کوم دی هغه خطره چې کوم دغه پېښلو محسوس کړه، او مونږ ډي اچ کیو ته هغه راویست د دې کې چې هغه وکړه. نو دوی چې کوم دی هم خپل هغه ویکسینیشن هغه فرسټ ایډ وکړه، خو دې بوزه ابتباد ته بیا منګل تنا هغه شپه په شپه باندې پټاباد ته ورسو، او الته چې کوم دی بر وخت هغه علاج شروع شو، او تقریبا 20-25 ورځې منګل ته کې داخلو، او بیا اخیری کې چې کوم دی دغه د پنډۍ اپریشن شو، او دغه د پخپې دای سچ کوم ده کومه د پستې سچ کوم دغه زیونه دواړه چې کوم دی دغه داسې یو لیش لیش پورې کټ پکې ولګید، او هغه نه چې کوم دی هغه د قص کلاو بیا پرې خو بیا ونه ګنده، او دغه نه هغه زیړې وندې وب چې کوم دی هغه بیا پیدا نو روزانه به دغه منګه بیا صفایي کوله، او سو پورې چې هغه په خپل رواني وي او ختم شي نه وي نو هغه پورې هغه منګه د قص پرې خو هغه نه هغه وب بیا په خپل رو رو چې کوم دی اوچېده اوچېده او بیا هغه زخم وچ شو. نو بعض ماران داسې وي چې هغه دمره د هغې زار چې کوم دی هغه سخت وي، او د هغې دمره سخت ریئکشن وي، خو دا ده چې کله هم اندازه ولګېده چې یاره دا معامله چې کوم دا لږه سنګینه ده، نو بیا بیخي وخت ضایع کول نه دی په کار، بلکې بر وخت چې کوم دی خپل مریض
0: بهترین حل دی. او دې نه علاوه زما په نظر کې داسې هسپتال نشته چې کوم د پرایویټ هسپتالونه دي، نو په هغې کې څه مخصوص قسم بیماری دي د هغې علاج میلاج کیږي کبھی داسې د مارانو د زهر علاج التکی انجکشن وی یا د دې ماهرین التکی موجود وی نو وی با زما علم کې نشته کم از کم زما مشوره دادا ټول خلکو ته چې خدا نه خاصه کې تاسو مارو چی چی سپیو چی چی نو بهتر دادا چې ڈی ایچ کیو تا یعنی چې کوم ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال دی زموږ مرکزی الته رسوال ته کې د ریپو کسان موجودی یا خوبه د علاج والے موجودی کې د علاج والے موجود نه بهترین مشوره والے به موجودی اب تاسو صحیح ځای ته رسی تاسو بس یې ډریس را کی تاسو له
1: دې مسلو سره اکثر زمونږ ذمہ داران رونه چې کوم دی هغه مخکې زیات تر کنه ځکه چې دغه کار پټو سره دی نو په پټو کې خدا شي زنه ډیر زیات وي نو اکثر ذمہ داران ته د خبرو ډیر زیات علم مو وي او دغه شزنه پیژنوم ما د زنه ذمہ داران نه دا موري دي چې مونږه ډیر زله په دې ګېډي کې کورته ماران ولډي یعنی د ټانټو ګېډې کورته ولډي الته کولا کولډي الته نه لنډې راوته
0: دا محترم
1: دلې فروتي لکه څه شو د واخو ګېډې کورته ولډي چلته کولا کولډي نو پکې دا محترم
0: ریبلیوم دی
1: پکې جی پکې ریبلیوم دی بالکل نو ذمہ داران ورونو ته سره پیغام دی چې سره ډېر
0: خدای ما چې
1: کوم دغه شیزونه سره کسب دی
0: هغه په هم دی هغه په هم دی دا سه وشي چې تمره لوی وطن دی لوی آبادی دا خوشي پکې دا سه خو ذمہ دار چې دی هغه په دی دا چې کوم واقعیت نه کیږي نو دغه څه پته لګي موږ ته کار نن سبا په زرګونو په لکونو ذمہ دار لګي دي سره ډېر بي یقینا هغه حفاظتي اقدامات کوي ښکالو ورکوي مطلب دا دشي کله تاسو داسې کې کار کوي واخره به نو ال تکي خکالو ور کوي خکالو ور کوي یعنی خپل د موجودګي आवाज ور کوي
1: ها چې ماران دغل تغیر څه پیره
0: کوي چې چاپرو چې غزي انسټو نه غټ ضرورت دي انسان دی نو ډیر کم کو داسې شي چې غد انسان خوا کې پاتې کیږي نو د انسان هر شي یریږي خدا دا چې مارته پته نه لګي موږ په سر موجود یو نو دغه ټیم کې غبیا گزار کې
1: او دا
0: د خپل ډیفنس ته پاره کی ما هوتاستوي چې یعنی په مارانو کې یو بد اخلاق چي دی د قتم چمار دی کوبرا دی ټیک شو د چې کوم دی د عمله کوي بهر حال خو د لګونه کم دی د نور مقابله کې شګه او د ګلسر په مقابله کې کم دی اکثر ماران چې دی په خپل تختی ګلسر دی کې بل دی کې بل دی او لنډه چې دا خو غټه خزه دا هغه خوب وړو پروا نه سي ته ته ورته سوي جو بیا د خیر نشته د کتور ته سنوي وای جو غي خپل کار کو زما د پر سر کار نشته دي سب ډیر سور ته ویل شي کنه
1: شاهانه
0: باندې شاهانه باندې مزاج دی او خطرناک ډیر دی ته خو
1: او زیاتر پټو
0: کې داسې چیز دی زی زی اکثر اوقات کې چې انسان وو ویني نو زی تخصه خوري ضروري زی پروا نه ساتي داسې بہتر زمیندار کل جوار بھی یا بوٹو کی کار کئی یا واخری بھی نو اغول پکار دا چھ خکالو ورکی اس زمانگا دا پختوم دا سی شتا سن تپوس کو چھ خکالو ورکولو مطلب سدے
1: یعنی کہ کم زمین زمیندار رونا نہ دی
0: خکالو ورکولو مطلب دا دے چھ خپل دا موجودگی احساس ورکے گیر چا پیرے چی رسو کراغ لے دیجی کی کار کی درز درزو کہے گا نا خپر آوا چھوئے کتا درز گٹا ماتا پلو بولے دیدی کتا کم مخلوق چھوئے دا بیا تختی بیا زی خالی کی گیا ریا
1: بل گلفام سے یو ٹپا دا کنا مزاحیہ ٹپا دا کنا وی زما استا لاری جدا شوی جانانا خپل سرٹ دے ریبا خپل وریبا سنگا سرٹ مرٹ شتا دے کنا ستا سو
0: نا زی از دمون کشتا دے پا ما دے خودے نری بی زکا چی دار انسان خپل دا دے کنا خوشحال بابا وی چی شیخ تیموز روجہ کری زبڑا کی پیالی واخلم ہر سڑے پیدا دے
1: خپل خپل کار لارا کنا
0: نو دا سی چل دے چی زد اس رٹ و ریبل و قابل نیم لکہ چی ما دا کار لگ دیر کردے دے پوڑے پوالی نو ما پہی سوال دان کد نو لی دل چی زمیدار پر چی زمیدار سیڑی سوئی ما آو اس رٹ بمیون بھی یو سی ویبل سیر خو دا ریبل چی ترسو پوری دا کار دے کنو دا زمین دی وست نرے نو کم کسان چی دا کوری شی اگو یہ کئی نن سبا خو دا سرڑو موسم دے خو دا دا لگا چی نن سبا چی کم موسم دے پا دقا موسم کے سرڑ ریبل واخر ریبل جوار ریبل ٹکول اگر نا دیر گران کر دے دے زمیدار اللہ دیر شابہ سے ورکل پا کر دے
1: پخا خو بزنگ پہ علاقہ باندے اشار ویڈی رزیاتی کنا او ٹول زمیداران یا ٹول کلیوال ورا
0: جمع سلے اگر خمم زمیدارو کنا اس خمم گا تعلیم نو کل دوریٹی کی ازدہ کردہ اس منگ نکو پخوا خو مال داسې یادی مل په خپل کور کې یادی مونږ بجوار ټاکول او اشر به باقاعده او داسې زمیدار به راغلل خلک به راغې کور کې دننه به زمونږ جوار ټاکېدل نو مطلب دا دے دا خبر چې هغه وخت کې دا خو ستاسو د یادو خبرې نه دي زمونږ خبرې دي. هسې د مایک نه بچاته پتولی کې بوډا سړی دی. خبره دا ده چې هغه زمانه کې د مونږ نوم چې کومه سړه زمانه وه هغه دا وی چې بټرام ته به یوه دانه د بار نه راتله د بټرام نه به یوه دانه بار ته نه ته د بټرام چې څومره فصل دی دا به د بټرام له پوره کېده بلکې د بټرام د ضرورت نه به سیوا کېده. نو لږ آبادی وه او ډېرې ځمکې وې. اوس ډېر آبادی ده خاص غوندې ځمکې دي.
1: یعنې هغه د اګریکلچر ځمکې چې کمې وې د فصل ځمکې چې کمې تقریبا چې
0: ختم شوې دي پکې خار ولاړ دی
1: هغې نه خارونه جوړ دا یو کال را روان دي چې ګورو چې په لاین باندې موږ سره څوک دي او د کم ځای نه. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: خیر دی جی. هم نومان تاسو څوک خبره کوئ د کم ځای نه؟
2: کربوڑی
0: چاہتا ہے سن دو کربوڑو نہ مرے گا
1: او کربوڑو نہ مرے گا خدا دے مارا نو خیال ساتا اے
2: مارا ہو او جو ہا یم گو تو کہ ہوا جے رو بار گا
1: ہا ہا کم یو مارو
2: آغا غٹ مارو آغا او گو دل جان مار
1: ہا
0: نا دگا شگت ورت وئی کنا
1: شگا مارو
2: آلا پاس دور لانی نستینو دا مارا
1: خلا پاس نہ تور ولان
0: دا خوبو چمچ مارو
1: آغا چجا چے رو چتے او پرشکی گی چے آغا مار ہونو گنا آغا دا مارانو پرکتیم
2: لونگا تاز داری روح آوری دو
1: جی جی
2: آج تاز دا خواگی خواری گوری نو مای خواب مستا دا باب جو گئے
1: بلکل جی ٹپے بدر تو کوئی او ٹپنا گانے ٹپے بدر تو کوئی جی ریڈیو تا
2: وقت دا ٹپاو گا گانے جی او غم دینا ٹپاو گا لگا
1: ریڈیو تو السلام
0: علیکم. ٹپور تھا نکو دا سے چل دے ٹپے میں رہا دش ہوئی پتنگ گرو نو خدے میں پسری واوری وروی په ویو ګلونه او څنګه دا ټپا وی یار مې د ګلو لو کوي ګوتری بیا
1: سوګما کړنګ وهرا خېجا یار مې د ګلو لو کوي
0: ټپا چې د سوګما کړنګ وهرا خېجا سوګ وی چې دا سينه دا وی چې سوګما ګړنګ وهرا خېجا ها
1: ګړنګ وهرا خېجا
0: سوګما ګړنګ وهرا خېجا یار مې د ګلو لو کوي ګوتری بیا
1: تخت میں پکار نہ دے جانان دی لوکڑی زب وگی ٹولا
0: زب وگی ٹولا آو زد یورپ جینا کئی سکڑم زد یورپ جینا کئی سکڑم زچی ترپڑا پختنا لیلا لرم
1: ترپڑا پختنا جستا سو جواب دے زب ورتا ہوئی ما په انستګرام کړي نه جانانا زدر سره وچه ډوډۍ خورم
0: وا ما په انستګرام
1: کړي نه
0: وا دا ګرام ته کسی ته بڑا ګرام کینشته ګلونو ګرام مطلب دی قصوروار کړي نه ما په انستګرام کړي نه مطلب ما په غریبۍ پرېخ نه یو قسم لا قصوروار کړي مې نه
1: جانانا زدر سره وچه ډوډۍ خورم او د لونګین امیل به حکم زمې جانان زرګر ته نه محتاج وم
0: وا
1: نو دغه ټپې به ورله کافي وي که
0: نه هغه یو غوښتی وم خو ته واته وکړې
1: نو موږ له خو موقع لېږي موږ له خو چې څوک چانس راکړي
0: بهر له خو موږ له د ټاپک حوالې سره کافي زما خیال دی چې دا موضوع داسې وه چې په دې خبره پکار وه
1: جی جی
0: او نن سبا د منی ابتدا ده ځکه چې زمیدارو په وښو شروع کړ دا کومه ته چې زمونږ علاقه کې سرډ وي او دا د سرډ ټکې چې دی دا زما خیال دی په هزاره کې دی کوم زمونږ پښتانه مینوال چې دا باسین نه پورې پاتې کېږي نه پوهېږم ورته ګیا ریبل وي
1: ها ګیا
0: گیا ریبل یا واخر ریبل خو یاد دی وی چې گیا ریبل یا واخر ریبل زمونږ علاقه کې ورته واخر ریبل وي خو د سترډو ریبلونو مطلب دا دی چې کله په لوی کچ باندې کله په لوی کچ زمیدار راټول شي لشل پنځلس او په لوی کچ کله واخري بي غياري بي نو د عمل تمنګا سرډ ریبل وی عموما د لپاره اشر کیږي او د کم کس چې سرډ وی واخوي ری بي په غرض یې ډوډۍ کوي او دغه
1: سمیدار
0: وی پکې ډوډۍ وی
1: پکې
0: کورنی چرګان وی پکې کورنی خوراکونه وی دې ته په خواه اشر وی او دې ته سرډ ریبل وی
1: اما خدا سے اوریدی تورغر طرف تو اس چوما د سرڑ و شری کی کنا نو باقاعدہ چکم دے زمون موسیقاران رونا دکڑی ماران باجی ماران او ربابیان غو باقاعدہ د شریانو جذبی زیاتولو د پارا ڈنگ
0: دا سما دی یادو خبر دی خو پیٹاگرام کم دا شے کی
1: عدل تبو م
0: عدل تبو م کی دا شریان بلی گیو سرڑ بیرے بول او یوغان ان موٹر دما مو ول کی دا درز بخت
1: او دے سر بددو جذب زیاتے
0: لگا دے رز زیاتے دے رز زیات
1: بل دغه دور چې وکړه کنه د ټیپونو د کیسټونو دور چې وکړه نو د ځمیدارانو رونو بزان ته په دغه باندې لوی ټیپ خو په دې پوله باندې او گلنار بیگم به اوریدله یا به زرسانگ اوریدله یا به داسې نور سندرغاړي یا سندرغاړي اوریدل او لګیا به وږي سرټ به ریبل
0: نو دې رعایت سره وګوره غازی سیال سی بډی مشهور سندر لیکلې و چې د غر لمنه کې شپن کی اشپېله غو سما ساده ساده لالی اشپېله غو تاسو یقین وکړئ چې دغه سندر بکل په ریډیو پاکستان نشر کېده نو زنانو بخپل کار پرې خو دا ریډیو په خوا کې بکی ناشته یعنی دا سندر د عوام د مزاج د غود احساسات او جذبات په دومره میز دی وی چې کدي چې زمنګ دا پروګرام اوسم زړې زمنګ چې کوم زنانه دي کوم د کوم عمرونه چې سیوا دي یا زمنګ مشران دي هغه دا پروګرام اوري او زه دا خبرو کوم چې د غره لمنه کې شپون کې شپې زما ساده ساده لري شپې لګو ته زما خیال یو دوه هفته مخکې زمنګ یو محترم مشر زمنګ پروګرام اوریدو هغه شي مستاسو خبرې اوریدي ما جوړل
1: خجی
0: نو د داسې خبرې دي چې زموږ هغه خلک کوم چې د اویاو اتیاو یا د لس اتیاو کالو په عمر کې دي او غوږونه خدي زموږ پروګرامونه اوري نو غوډه پاره دا ډیر جذباتي سره ټچ کې دي شي احساسات کې دي شي جذبات کې دي شي یعنی که دغه وخت تاسو سره دغه د کیشور سلطان په آواز کې دغه سندر شروع کې دغه لمنه کې شپون کې اشپېله او دغه زنانه په کور کې نه سي جاړي
1: تقریباً چې په هر یو کور کې به ټیپ ریکارډر پروت او د کیسټو یو لوی امبار بډکو کنه
0: دا ټیپ ریکارډر چې دی کنه جی دا زما خیال دی د اتیایم نه پر را دی خو یا د اتیا او نوی نه را په دی خو د دې ریډیو کلچر چې کوم دی دا د ټیپ ریکارډر خود اتیایم نمخ کې د اویایم خو شاد د ریډیو دور د بخي د ریډیو دور هغه وخت ټیپ ریکارډر نو مطلب په مرده چې سندر نه شو اوري دي
1: یعنی ال تنه بچ ریډیو
0: سره ریډیو سټیشن نه بچ کوم سندر و لګي نو هر سړی بچ کوم او ریډیو ته نه استو ځکه چې چایس چا سره نو
1: جی
0: او د چا بچ کوم سندر خو خو نه غو په هفته هفته انتظار کو چې تا سندر په کله راځي دا سندر په کله راځي خبیا چې کوم دا هغه سندرې چې کوم دي دغه د پر فرمایشي پروګرامونو شروع شول خلکو به ریډیو سټیشن ته خاتون لیکل او هغه کې به باقاعده د سندرې فرمایش کوي چې ماته دا سندر وره وای نو هغه خط په سورو زو کې رسید بیا به خط چې کوم دغه پایپ لاین کې راته غیر خبر ادا سي خو نش وکړي دغه به نمبر راته بیا به په پروګرام کې اورول کېده او دغه سړي نوم به هغه ست کېده چې دا د سوات دی د دیر دی د ازاري دی د بډګرام دی د فرمایش
1: د سندرې فرمایش د دې
0: فرمایش کړي نو دوه ډیر فرمایشونه دی یوه سندرې کوم دا به یوځي کې جمع کړی چې د یوې سندرې د 500 شپې ته یا فرمایشونه راغلي راځي چې سندرې شپې ها
1: لکه داسې چلو
0: داسې چلو دا دینه چې کله لږ دور خش ایڈوانس شه نو دغه نه پسته بیا ته پرګارډر راغی بیا چې خلکو په خپل ټیپ ریکارډر کې دغه لمن کې سپون کې اسپیل اسپیل هغه غواه یا لارډ چپی خبر ته
1: کمی ستور مال راوړه
0: نو بیا سندر د خلکو قابو کې راغله
1: لکه بیا به خلکو
0: خپل مرزه سره خپل مرزه پسته د سندرو غ سحر مات شو
1: سپین سپوږمۍ وای آشنا بچرته وینا ګونګې شوی ولې نو
0: دا دغه دور سندری دي چې زه تاسو ته سیم چې دا کوم دور و هغه دور کې پښتو موسیقي په کوم ځای کې روانه وه
1: جی
0: او هغه دور کې چې کوم هنرمندان وو کوم سندرغاړي وو لکه دا مبالغه به نه وي چې د هغې دور چې کوم سندرغاړي وو لکه ګلنار بیګم کیشور سلطان ماجد بن فضل باش دا درې نومونه درسي درې واړه په دنیا نه دي
1: جی
0: او په سړو کې خیال محمد هدایت الله
1: جی
0: دا دوه وزنونه داسې دي چی پدی کی صرف یو آواز خیال محمد استاد چی لیکن جندے دے نور تقریباً پی دنیا نشتے رہے زد آویدشم چی ددی دور ددی دور چکم دا پختو سنگران دی ددی جواب ہندوستان کم نو
1: خجی
0: لکتا سو ددی ناندازہ ہو لگا بھائی آغا دور کے ما دا ہندوستانی و سندر آوری دا سندر دا سی مندیوا چی پربتوں پی ایک نیا آشیانہ بن گیا کوئی پردیسی دیوانہ بن گیا ما دا سندر اوریدل ما دا سندر هما چرته اوریدل حکم زیک می اوریدل یادی گیرتم چکم زیک می اوریدل زین می جنگو جنگو جنگو زک چونکی د موسیقۍ ډیر شوق لرم مزوق لرم مینوالی مہر سے چوای یم ما د پر هرس اوریدی دی برداشت کړی دی خو د موسیقۍ نظر نه شم صبروله ټیک شو دی دا شوق دی اوله خدمت یې شو سړیا دا تنه دا اوریدی بلکې دا د پښتو دی وی سندر نه کړل
1: ها
0: استاد ګوره پربتوں پہ ایک نیا نہ بن گیا کوئی پردیسی دیوانہ بن گیا لڑشا پہ خبر تک مستور مالا اوڑا تازہ تازہ گلونا ہمیں تو خونہ کل
1: یا کال لیجی گورو چی موسر پلائن باندی سوکتی او دا کم زینہ دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی سوک خبر کوئی دا کم زینہ جی کال کٹ شو جی ہر کال جتا سو کال کوائے گلن اور ایدن کو نو داس زین کال کوائے چ ال تکی د نیٹ ورک سے قسم ستونزا مسئلہ نی چ استا سو آواز من تے سفارا جی او زم گ آواز تا سو سفارا جی چ استا سو خبر جی کم دے گا مگر کلیئر اور استا سو پیغام من تے کلیئر رسی جی گل فام سے تا سو سندر خبر
0: کر سندر خبر مخول رحمت است باقی دل کے پپل کھو گا آواز کی مدد اور لو ما چ پر متوں پہ ایک نیا عائش یان بن گیا کوئی پردیسی دیوانہ بن گیا بس داد پختو د سندرو مارکیٹو چی د پختو سندرا ہندوستان نقل کولا
1: جی
0: د گلنار بیگم سندرا دا انڈیا پر فلم کی نقل کی دا دیگه طرز نقل کی دا نو آغا کی موسیقی دا پختو دی حد پر رسی دلی وزن منگا لوی چکم ماسٹر میوزیشن ہو رفیق شنواری ستا یونو میں امو بتا سرا رفیق شنواری رفیق شنواری رفیق شای دغه شانی
1: ایس ٹی سنی
0: او دی رخ کم خلکو تا پتی چگا پر مذہب ہندو
1: دا نومی دا سو گنتو چی ابریویشن ہو کنا دا ایس ٹی دا دیشان دا سنم
0: نو دا چی کمو دا ہندو خدا پختون ہندو دا پی خورو
1: او دا دیر خونو ما کی دا پختون ہندو چی
0: پختون ہندو سیک سیک نو اگو دا پختو موسیقی چی کمو دا انتہا ترسولی با زن فکرم چی پا دی اخیری شلو دیر شو کالو کی موسیقی دا پختو چی دی که سوش فل سنگ وش فل لیکن زنی سی زن پا کی خودی زی میرا آگا چکم متنوع کریشنو میوزک کے آگا رنگا رنگ تخلیق چکم پختو کے اغوش نشتا ہے
1: یو کال بل را روان دی جی گورو چی منگ سر پلائن باندی سوک تیو دا کم زینہ دی ہیلو جی السلام علیکم کال بیا ڈراب شو جی زما مور بی بی دی اللہ بخی جی ما تی ادیگی چی اغا کال جوندے وانو اغیبا کور کی کپڑے گنڈلے نو کپڑے بچی اغی گنڈلی سلائی مشین سر بخوا کی اغی ریڈیو ایخیو او ریڈیو باندی واغی دا پیخور سٹیشن لگاولیو کنن اغی نبا دا پختو سندری لگی دی نو دا اتوار پا ورز بچی زمان دا سکول نشوٹیو انو منگ ورسرو مخوا کی نستو سهر ٹیم تا با دیکی دی خجیری سندری لگی دی نو یو دیر یو جیبا خوندیو یو دیر جیبا رنگیو کنن دیر مذہب ای کولا بیا دا ٹیپ ریکارڈر دا ور راغی نو پاگی کی با بیا خلکو دا خپل مرزای سندری اوری دی نوی البم تا با دیر پا شدت سر پا انتظارو خپل خواخ سندرغاڑی چی نوی البم با کل راجی چی را بغی بیا به مارکیټ کې هغه کیسټ شاټ کې دی لکه خلکو به واغسته شروع کی بیا به نور راتلی هغه ته انتظار وي او پورا دغه به نو هغه دور نه ګوره مونږ راتیری دور راتیری دور نن د هر چا په جیب کې چې کوم دی موبایل پروت خو د سندرې هغه خوند نشته دی کوم چې مونږ هغه وخت کې بلیده بلکې شوقیان خو به وسو موري خو
0: نه زما خو خیال دا دی ګوره جی نن سبا د موسیقۍ نه د خلکو مراد څه دی
1: جی
0: شور مطلب درز خو ول مطلب دا خو موسیقي شونه کړه
1: جی لکه فلمی سندرې چې کومه پښتو کې
0: راغلي نه لري خسته
1: نه هغه د هندستان فلمی سندرې غوټی تخپل په زبان دی خو د پښتو فلم انډستری باندې کې مونږه لګ نظر واچو په دې کې چې کومه د پښتو سندرې دي
0: نو جواب نو
1: ها مخکې اوس چې کومه دی
0: الله سو په خبرته کوم استور مال را فلمی سندره نه
1: اوس هم رخ کولی سندره وا
0: کومه سندره تاسو د فلم نه تقریبا د پښتو ټولې مشهورې سندرې لالی سوک دی زما په دنیا گئے کہ زبم تعالی
1: تعالی درزم پسرا ڈولای کی
0: فلمی دا
1: ما پی سی زی زی پا مکی زنو یارا اجری لبل
0: دیو دا فلمی نا دا دا فلمی نا
1: جی
0: کمی دیکی سپین سپوگ مای بای اشنا بچر دم فلمی نا دا وہ خبر دا دا چی اگ وقت کی فلمی موسیقی با ہاں پا فلم کی با یو گانت ودا سی بچی اگ با کم از کم دا خزو خوان باغ نخوا خولی خو په فلم کې به عموما شپږ گانې وو گانې اته گانې پغې کې به پنځه شپږ داسې وي چې اقبد ښځو خلکو هم اورېدې دوه به دی داسې وي چې به ډېرې بازاري غوندې خوند به نه کو که نه
1: لکه اوس چې نن سبا زیاتې کوم پتاسو سموسو والا خودکشو دماکو والا سندرې
0: دي کم از کم دغه ورډینګ خو ما نه کېږي دلته دی سندرې ټولو خلکو اورېدې خو زه یې کم از کم نه وایم مال خوند نه راکوي مطلب سندره د مینې د رومان شعر دی هغې معادات دي
1: شعر دی که نه وایي بخښنه غواړم تاسې وایي پتاسه یې مزه
0: پتاسنی
1: سره خو دا سندرې ښې نه
0: پټاقه یې مزه پتاسه یې مزه لکه دم سندره ده که نه سپینې سپوږمۍ وایه شنا به چرته وینه یا نری باران دی پاس په لوړ لوړ وینه جوړې کورمې ته نصیب راوړې ما نو اوس دم رومان ده که نه
1: جی
0: د رومان کې څومره تهذیب دی شایستګي ده زی په لوړو غرونو لیلا و لیلا کرلې په لوړو غرو
1: ګلونه
0: لیلا د جمالیات ته وګوره د احساس ته وګوره
1: بالکل
0: زی په لوړو غرونو لیلا و لیلا کرلې په لوړو غرو ګلونه
1: لیلا
0: د کی ته وګوره نو ځنې سندرې باندې زما اعتراض
1: جی
0: لکه اوس یو سندره وکې دي شي څوک په خپه شي څوک په خوشاله شي دغه ده وجینا کې وبو لزینا د بنگلې د سره لکه
1: ګولې په ورکا
0: یاره مې دا شاعر ویل څه وړي ته دې مستا څه مطلب دي چې الکه جینا کې وبو لزینا د بنگلې د سره لکه ګولې په ورکا دا الک دې بنگلې سره کدي نقرو لختل جینا کې هم پریس کی شاعر دې کې دي مې سې څه ورکا
1: کې دي چې د پښتنو علاقې او دښمنۍ وچا سره ولته کې
0: نه لري کې د دې نفسيات چې دي کنه
1: جی
0: خو مال خوان نه کی
1: چې د دې دغه
0: کې لکسي سي سي نه جنا کې او بوله جنا جنا کې او بوله جنا د بنگلې د سره لکه ګولې په ورکا
1: ګولې په ورکا
0: نو کې د دې دوه درې غلطي خبرې دي یو خدای دا چې دا دز مونږ ولیکو لکه تاسو به ګټلې مونږ په نن د خبرې نه خبرې وزي شاسې
1: جی
0: مطلب ټول نمخ خو مونږه د علي رونو ته مبارکباد ورکو چې علي زله شو او که تاسو د یادې په علي د زلې په خوشاله کې تلته جشن کې ته پکې یو
1: ماشوم لګیدل
0: ماشوم په وړاندې ګولې باندې لګیدل
1: تخصه ده بالکل
0: نو زه تر اوسه پورې ما په دې پروګرامونه هم کړی دي او بیا به هم کوم بیا به هم کوم تر هغې پورې چې تر څو ژوندی یم ځکه چې دا عادت پښتانه خو خپل عادتونه پرېږدي نه
1: بالکل
0: خو دوی ما په دې پوه کړي چې د فارم دوی د خوشحالۍ په موقع کې ولیکي
1: یعنی دا په نورې دنیا کې د دغه خوشحالۍ
0: او زه په دې کې ډېر غټ ګیلمند هم د خپلې مذهبي طبقې نه چې ایله ګړېږي نو ګړېږي هغې باندې تاسو اعتراض کوئ
1: یا چې هغې کې چاته څه نقصان هم نشته
0: چې دا مامه وایي تاسو دا مامه وایي چې هغه ګړېږي وایي تو ګړېږي یلکه دا اتم چې دی دا زمونږ د کلتوري ریسه ده
1: جی بالکل
0: دا څنګه خبره خوند دا تاسو اوس په دې باندې د بندیزونو ولګول دا اتم زمونږ د کلتور حصہ ده دا د ماما زمونږ

0: او دوی نه خبر دی چې جنکه او بوله سینا نو تا کومه اشاره ورکی دا ډېره لطیفه غوندې اشاره ورکی
1: بهر حال په دمره خو سندرو کې یو پکې داسې عمره شي
0: تاسو داسې سندر الان کې دم په لوک ورثه کې راځي سمنګا ډېر خلک دا سندره خوښي اوریم خو زه دایم چې رومان هم داسې وي چې هغه بې ضروره هم وي هغه مهذب هم وي
1: لکه د یورپ میخانه واړه ترې نظر شه پښتنه چې جام را ډکې د منګینه دا رومان دی
0: بالکل بالکل پښتنه چې جام زه د یورپ جینه کې سکړم چې ترپړه پښتنه کې ترپړه مونږ ته ویاسې خیال کړی ترپړه ترپړه پښتنه ترپړه نه جی ترپړه جینه چې کوم په دې لارې زی دی هغه د خپونه چې کوم आवाज راوچتي دا ترپ ترپ ترپ
1: ها ترپ
0: ها ترپ دا ترپ نه دا ترپړه راوته دی
1: ها
0: ترپ دې نه ترپړه هر جینې ترپړه ده چې ترپ ترپ خو بلکې هر انسان ترپړه دی جینې ترپړه ده سره ترپړه
1: ترپړه دی
0: نو خبره ده دا چې ترپ چې دی هغه نه ترپړ راوته دی خبر دادا چې دې ټپو کې د خپل وطن د خپل خلکو مینه محبت وو ٹھیک شو جی اوس ځنې هغه سندرې داسې دي ځنې الفاظ داسې دي چې هغه زموږ د علاقو سره زموږ د ولسي ژوند سره سمون نه خوري ځنې سازونه داسې دي چې هغه زموږ د علاقې سره سمون نه خوري
1: بالکل یعنی په دغه سندرو کې به زمونږ چې کوم هغه پښتون ثقافت ته غبت نه سرګندېده چې پښتانه څنګه خلک ته ژوند څنګه کوي کنه او یا چې زمونږ په علاقې سطح باندې زمونږ کوم دود دستور دی کوم رسم او رواج دی هغه به پکې بیا زمونږ چې کومې غریزې میوې دي هغه به پکې یادې دي لکه ډېرې ټپې داسې دي کنه چې په هغې کې زمونږ غریزې میوې یادې شوې دي لکه خدای ګورګوري تورې مکړې جینکۍ سری شونډې ورځي تورې راځینه
0: کلتوری پس منظر خبر
1: اگر
0: سرین دلپ اپا کو بخی سرین گل لالا سرین لالا وی اگر بھائی اوڑے رخصت سندر وی لکھا نا چی
1: بیا پسر لے دے بلبلان وی سندر چیل تا بزویارا تورش گرگو
0: تورش گرگو دم سندر ہے
1: بالکل آیا کلی کی سریش کلی کی سریش وی مرخانه
0: مطلب سو
1: راش لے ونه موسم بدل لے
0: سلام تهذیب دی پکې مرخانه نګرو کې کړي
1: و غیر تیږي شورو بادریش وی جانا ناراش مرخانه سریش
0: مرخانه سریش
1: ندم سندری دی
0: خبي مرخانه نګرو کې کړي
1: جی
0: اړمبه رځ په فیسبوک چاله ټانګو فوټو ور کړي د سشي نه مو سلام دی کل ټانګو تاسو و تاسو د نه ونه سل ټانګو پیژني
1: نه پیژني کنه موږ روسی ګرځېدو کنه موږ خو به زموږ په وخت کې و خو وس ډیر کم دی
0: ډیر زیات کم دی او اوس یې موږ زیاتول شو بهر ټانګې کې دی ټانګې ده کنه دا په ریتی ټوګې کې دا څه نه لای نه
1: او د دې ټنګو په غاړه غوډې زیاتې
0: ډیر زیاتې دې کې ټنګو په خپل قلم له کو لګي نو منم چې موږ وړو موږ په زرګونو په لکونو حساب سره ټنګو له ګولې شو
1: دین له وانه نور
0: زمونږه مرحله پر کې دو دي زمونږه ماموسې پر رکې شو ماموسې ماموسې رکې شو ها
1: ماموسی سی سی دی بٹنگ
0: د بٹنگ د نسل شی دی بٹنگ نه دی ها او ماته دسه لګی کنه لکه څنګه چې خر او ټټو او قچر د یو نسل شی دی
1: جی جی خو صرف سایز کې
0: خر خر د
1: ټټو کې لک باډي سټراکچر کې فرق دی
0: سایز کې فرق دی نو ماموسی چې کومه هغه دسه غونډه غونډه و د امرود په شان دی
1: ها جی
0: دسه درمیانه غونډه امرود وی کنه
1: ها
0: او رس په پکې ډیر جات ها واټر
1: دین علاوه دا تیترې نومې یو غریزه میوا وه تیترې
0: تیترې هم شته
1: غنم رنګه
0: یو غریزه او افره ده
1: ها شته دی
0: خو دا قدرتی ده
1: جی
0: او بل دا ماموسی او ټانګو په خپل نکیږي
1: جی
0: ماموسی او ټانګو با په ټانګې کې هغه قلم لګي
1: قلم لګي هغه خو ونی دی کنه هغه خو ونی دی دا چې کم زیات دوه منو دا دغه دی جاخي بوټی دی لکه کروړې شلې
0: نو سب د دې مایک په ذریعہ معنی د دې زمیدارو ته دا وی ما چې د یورپ میوې زموږ تر کورونو راغله چا څه شي یو بوټی پانه نه کنه
1: بالکل دغه څه ده
0: زمونږ هغه د بوټي پانه په موږ خرسي او ملیونونو بلیونونو روپۍ هغه ګټلې
1: بالکل
0: او موږ لګیو چې اسکو نو ته پته لګیږي چې اسکو
1: بالکل
0: دغه نه خزای ته خو چې د مالټي د پانه ده
1: بالکل
0: تاسو د مالټي پانه دغه کاو جوړه کوي د مالټي پټ دی دغه کاوه جوړه کې تاسو اسکه د نیمو پټ دی دغه کاوه تاسو جوړه کې اسکه ایمن تاسو د زیتون د خونه پانه ده دغه کاوه جوړه کې تاسو اسکه تاسو

خو د پاکستان کرکټ ټیم ځوان لوبغاړي رضا الله درې واړو فارمیټو کې لوبولو لپاره یو ښه آل راؤنډر جوړ شوی دی. برمنګم کې د میډیا سره خبرو پر مهال په درې واړو فارمیټ کې لوبېدو لپاره خپل هڅه ترلاسه کولی شم، کوم چې د تکلا لوبغاړي رضا الله وینا ده. رضا الله ویلي دي چې پلار مې دوه کاله وړاندې هم د لوبېدو اجازه راکړې وه، ولې بیا مې هم خپل روس سره په سبز منډۍ کې کار کولو وختل مې چې لوبېږم، خو دا ستونزو له امله دوباره یو وار بیا میدان ته راغلی یم. بدی ډول د پاکستان ټیم د ټیسټ سیریز لوبول روستو او د هغې کې د درې واړو میچونو د وایټ واش روستو د آی سی سی لخوا پاکستان په ټیسټ رینګ کې یو وار بیا ښکته راغلی دی. د ټیسټ ټیم رینګ کې نیوزیلینډ دریم نمبر، هندوستان په څلورم، انګلینډ پنځم نمبر باندې راغلی دی. دغه شان د بنگلاديش ټیم په شپږم، سریلانکا اووم، ویسټ انډیز په اتم نمبر راغلی دی، او پاکستان د انګلینډ نه د درې پر لوسې ماتې خوړلو وروسته پاکستان د لسم نمبر نه هم روستو تللی دی. اوس یو نظر د موسم په اړه. دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، دیخان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نورشو خواسیمو کې د حرارت درجه 22 ډیګری سنتي ګریډ او هوا کې درمه 352 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نورشو خواسیمو کې د حرارت درجه 43 ډیګری سنتي ګریډ او هوا کې درمه 35 فیصد ریکارډ کړی شوی. د موسمیات محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې به راتلونکي زیارت پر دې پورې پاسمان د خوري ورې سره د باران امکان وي. همدغه شان نن سهار 15 منټه کم پاشپک بجې سره وهلي او نن ماخام 20 منټه پاسه پاشپک بجې به ډوبېږي. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو اوردو د احمد زار نه. د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار لیږي اجازه. دلوي الله پامان.

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لی امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: من زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام

امن د تیرو مشال لی امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

بټګرام او خوش سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.

0: او علمی موضوعات او د دوی سره بحث مباحثه
1: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاده توجه وي.
2: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: قمر چایو په ځای نور به خوند چهره په مخ کړی وی.
1: دا ځل به قمر چهره وړم، خدا به راته چرته ملاوشي.
2: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړوکی جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم ان برادرز دکان نه هم اخیستلی شي. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شي: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314 92 490 83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
5: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. موږ سره اوسئ.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړی مې شي په خیر راغلی. خو دې وکړي ټول به روغ جوړ یې. دا ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی پروګرام دی در دو درمان. دغه پروګرام سره زیم ساسو میزبان تاج الرحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه ساسو په درانه خدمت کې را حاضر یم. بالکل په دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وي. کم چې خپل او بي ډي په درمان هومي پېډک سنټر جیل موړ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې خپل او بي ډي کوي. آنند پیر د سلورې مې ورځ وا سبا د منګل د پنځمې ورځ دا. کله چې د منګل د پنځمې ورځ وي په درمان هومي پېډک سنټر جیل موړ بډګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب ساسو خدمت ته پاره ساسو علاج د پاره د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې اغا موجود وی. نو تاسو بالکل رات تل شي د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نا یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج اغا تاسو د دوینه تر لاسه کولی شي. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی پر درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د هفته اډم بنې سلور رزق وی پیر منګل بود او جمعرات

او دغه شانې بیا بل ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او بی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د هفتې اخرنه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار سبا چونکې د پنځمې ورځ دا د منګل ورځ دا د ټیوزډے ورځ دا نو سبا په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود دي آکم چې د هومیوپیتی په دنیا کې یو منل شوی ډاکټر دی یو سپیشلیست ډاکټر هغه تصور کېږي او خپل په دغه فیلډ کې ډیر زیات مهارت چي دی هغه لري او د تیرو دوه نیمو درېو کارونه په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې خپل او بی ڈی صرف او صرف په دغه غرض باندې کوي چې په دغه خاوره باندې ډیر خلک داسې دي چې هغه بې وسه دي لاچاره دي مالي لحاظ سره ډېر زیات کمزوري دي نو هغې سره مرسته کول هغې سره تعاون کول هغې دپاره علاج کول دا د دوی خپل یو مشن دی مقصد دی پرپز دی نو په کار دا د خپلو مرضونو دپاره چې د یو قابله ډاکټر یو تجربه کاره ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي کله چې تاسو د قابلانو ډاکټرانو انتخاب کوئ ظاهره خبره دا ستاسو مرض به ډېر زیات زر خوالي طرف ته ځي کنه که چېرې تاسو داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه ان ایکسپیرینس وي هغه نه تجربه کار وي نو بجای ستاسو مرض د ختمېدو هغه بروز بروز زیاتېږي نو کوشش دا پکار د خپل مرضونو لپاره چې د یو قابل ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي نو بالکل د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات د چانه پټ پنانه دي د دوی مرسته هغه د چانه پټ پنانه ده نو تاسو بلا ججک درمان هومیوپیتک سنټر ته د سهار اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې هغه راتللی شي یو غوره علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شي زمونږ هیلپ لاین نمبر هم اذان سره یاد ساتئ ہیلپ لائن نمبر رقول غرض یا

0: صدقه دغوی که چری تاسو دوی وړ د پاګې باندې نه پوهېږئ یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی چې دا چرته دی یا د دې نه علاوه ازند لپاره د مخکې نمبر هغه خسل غواړي نو تاسو دغه ہیلپ لائن نمبر باندې رابطہ هغه کولی شئ. زموږ ہیلپ لائن نمبر دی 0331 47 48 317 0331 47 48 317 په دغه شمیره تاسو بالکل رابطہ هغه کولی شئ. په دغه پروگرام کې درد او درمان پروگرام کې مونږه هیلث سره ریلیټډ خبرې اترې چې دغه زموږ ته پروگرام برخه وي په بیمارو باندې په منظور باندې مونږ خپل پیغام چې دغه تاسو سره شریکو او ور سره سره تاسو له اویرنس هغه هم درکو او د دې سره سره تاسو ته احتیاطي تدابیر چې څومره دي هغه هم خایو. تاسو به هم کوشش دا کوئ چې په دغه پروګرام کې به موږ سره صرف او صرف د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا د ډیزیز په حق لا خپل پیغام چي دي هغه تاسو موږ سره د کال دلاري او دې سره سره د میسجز دلاري هغه موږ سره شریک کولی شئ. د پروګرام فارمټ ته کتلل پکار وي او دا غي نه بعد بیا تاسو کالز وغیرہ غا او دغه رنګ میسجز وغیرہ غا کولی شئ. پروګرام وړم به 15 منټه 10 منټه چې کوم دی تاسو مونیټر کئ او دغه نه بعد بیا تاسو کالز وغیرہ غا موږ ته دغه پروګرام کې کولی شئ. دې سره سره تاسو دا هم وایو دا ریډیو ام ان اف 88.4 بډګرام او دغه رنګي دغه درد او درمان پروګرام دا زمګا یو فیملی چینل دی شل مشران کشران ځوانانو نه دا مهال دا پروګرام چې سره دا ان غریب غاړه چې دی دا مهال هغه اوري نو دا سه الفاظ چې په معاشره کې به الفاظ چې په خلکو باندې خنه لګي دا سه الفاظ چې هغه سره تاسو په عزت کې کمواله راځي نو دا سه الفاظ نه به موږ لا ګریز کول راځي ځکه دغه الفاظ د انسان په کنټرول کې وي. هر کله چې دغه الفاظ یو ځلې ادا کړل شي نو بیا دا الفاظ د انسان په کنټرول کې هغه نه پاتې کیږي. نو دغه الفاظ سره تاسو مینه محبت دې خورول شي نفرت دې دا ختمول شي د نورو په زړونو کې خپل مقام چې دې جوړول شي دې سره سره دا ځخه له جې استعمالولو سره د خلکو سره خپل تعلقات چکم دي هغه برقراره ساتل شي. نو په کار دا چې د خو الفاظ وغه انتخاب کړل شي غیر اخلاقی الفاظ هغه نه ګورز په کار دي. د سره سره تاسو دا هم وایو اج کله تاسو ته کالز کوي خپل خبره ځان سره یاد ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زموږ اړخ ته راکوي او کله تاسو کال اٹن کیږي هغه ټایم کې نو سیکټیویټیز بالکل مکوي او زموږ طرف ته هر همتن گوش کېږي. همتن گوش مطلب دا دي چې کوم خبره موږ کول غواړو چې مند تاسو بالکل پوهه گئے او کوم خبر تاسو کول غواړی چاغه مند مونږه ما په ساده الفاظو کې غا پوښو. نو پروګرام سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دی اغي طرف ته بزو اغي سره بس تدیمی شي په خیر راغلی. هر کله به ورته وایو او سبا چې کوم دغه او پیډی دا د منګل پورس د پنځمې پورس د دې حواله سره به ور سره ما غب شپ چي دی غا لګو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمتہ. تاج رحمان صاحب سنگے خیریت دے ٹک ٹاک کی
0: خیر خیریت دے ڈاکٹر صاحب امید ساتم چتا سو بہما بالکل ٹک ٹاک یہ روغ رمٹ بے او صحت مند بے تندرست بے
1: شکر الحمدللہ. اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم او دعاگانے ہو ماشاءاللہ. اللہ پاک چکم دے تا تا دیر فصیح و قبل ری در کړی دا فصیح البیان بوجه کنه
0: نه جتا سن زیات نه ما
1: لکه تاسو همتن گوش کنه
0: جی جی
1: دا همتن گوش چې کوم دی دا د فارسی لفظ دی
0: بالکل جی
1: نو پښتو کې دی دوی چې د زړه نه چې کوم دی او وګونه بالکل کولاو کې او زمون طرف ته چې کوم دی متوجه شي
0: پر توجه سره لګواو
1: زمون طرف ته چې کوم دی پورا خیال ساته او زه یقین کا تجرمن سے د حوصله ته داد ورکوما چې دې چې کوم دې نو ډېر بهترین طریقې سره لکه خپل ډیوټي چې کوم دې هغه پوره کوي او دې سره سره چې کوم دې لکه داسې الفاظ هم پکې وای چې هغه لکه زم چې را د دې خلکو لپاره بلګ زره نوي هم وي خو زه بیا زما لکه دا کوشش وی چې زه د دې هغه الفاظ لکه پښتو کې ترجمه کوم.
0: بالکل جی ډاکټر صاحب تاسو په پښتو کې لازم ترجمه کوي ځکه چې زه خو اکثر په اردو ول الفاظ دغه رنګ فارسی ول الفاظ او دې سره سره کله کله انګلیش الفاظ چې دغه استعمالوم.
1: جی جی جی بالکل خو خیر دا جی بس دا خو ستاسو پروفیشن دا سے دے کنا چونکہ جو سڑے ملٹیپل پروفیشنز کے پاتی شی نو آگا بیا لکا استاد رحمان سے بکم دے دیر خر قابل ٹیچر ہم دے کنا ٹیچر سے تو یہ دے ٹی مطلب چکم دے چے دی اور چر چکم دے خبر ہے تری کو لی کنا اندر سے نا دا جی بس
0: چو استاد چیز کیا ہو چر چر کوا ہے ٹیچر ہی تو بھی کنا ڈاکٹر سے
1: زمائی عمر کرے دے ڈاکٹر دے نو آگا ٹیچنگ ہم کا اس کو ریٹائر شے دے ناگا ممک دا اکثر دا خبر ہو کل کنا وہی ٹیچر سے کرے چے

0: امیده چې دا اغا مسله کوي.
1: تایرامن صاحب شپږ میاشتې وشوي د معدې تکلیف روان دی، او دې چې کوم دی صحیح د مستند ډاکټر چې کوم دی معلومات نه دي کړي چې داسې ډاکټر له لاړ شو هغه په دې مرض باندې پوهېږي. ٹھیک شو جی، اوس معده خرابه ده، نو معده کې دننه تیزابیت سی واشوي دی، یا چې کوم دی زخم دی، یا چې کوم دی د معدې د جراثیمو مسله ده. ٹھیک شو، دا خو چې کله مریض قابل ڈاکٹر خواته لاړ شي، هلته د هغې معاینه وشي او د هغې مطابق ورته ټیسټونه وشي او د هغې په رڼا کې بیا هغې ته دوایي استعمال شي، نو مریض شپږ میاشتې نه انشاءالله چې هفته کې به ټیک وي د الله په حکم سره.
0: زبردست، ډېره مننه ډاکټر صاحب، یقینا تاسو خبره وکړله زمونږ دغه ارور کوم چې موږ کال کړو، نو تاسو خبر نه بغاوه مستفید شي به وي. همیسې جو هم راغلي دي په 8583 باندې 1x1 دا هم د پروګرام میساګه جوړو میسج د باره باندې تاسو خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته ځیل ته ټایپ کوي ار ای بي لیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دا رنګ ډاکټر صاحب نه پوښتنه هغه سره غواړي ټایپ کوي ویلې کوي ته 5 باندې 8583 باندې میسج هغه دی چې السلام علیکم سید خان ما او ای په یارانه در سره نظم
2: وعلیکم
1: السلام.
0: جی زرتواب صاحب، زرتواب صاحب خبرې کوي کنه که زه غلط نه یم؟
2: جی جی، تور غار نه، تور غار نه زرتواب.
0: ما ته پته ده کنه یار، ما ته پته ده.
2: ټیک ټاک نه، ټیک ټاک نه، خو پاتې والا غړې کنه موږ غوږه غتا یا دو کنه
0: کنه
2: اندازه
0: ده. زرتواب صاحب وسته زما پروام کې صرف تاسو کالز کوي، په نورو پروګرامونو کې نه کوي کنه؟
2: نو بس کتا ور دی بیا ما تا و
0: دا ما منل دګنه مړه زړه نظر سی پیک دکنه نو ما د خفت لګی کنه
2: اے زو خر ساده غاره غاره م کنه یا ور دی بس غاره کس باندې
0: کنه نو بس غدو شلګی کنه
2: بیګی
0: ډېر مننه کوم چې دواب صاحب چې تاسو موږ پروګرام ما تا وره ډمی خره ددا وای تاسو کوم خبر ده چې تاسو باندې ډېر زړه خلګی
2: ما زو ستاپ نه کوم ستاپ باندې را شکم
0: ها صرف خبروں سے خکار نہیں کی مڑا عملی کار پکار دے کنا ویامل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی
2: او کنا عملی خبر ہو جدی کنا ہوا تھوڑے دینا اما ما خبر دی دا چې مراد یې ورته چې جلا او خیال یې
0: او کنه د خپل په عمل کې راوستل په کار دي، صرف اوریدل نه دي کنه
2: او کنه وې خبرې نه کې کنه عمل به دی
0: عمل ډیر په کار دي مړه ویامل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی کنه تا دې ما شاء الله ډیر بهترین دي تاسو خو به خپل کنه
2: ان شاء الله تعالی موږ مو یو ډاکټر سے بو هو ته مو ته لوریدل کو تا ټول مینوالو ته زما ته په غره ټول ته سلام دی. ها
0: وعلیکم السلام، ډیر مننه ګزر ته واپس خوشاله راته اوسه ها اوګه به الله حافظ. بالکل جناب د مسر عذر ثواب صاحب اج موږ ته پروان کې کال کړم د تورغر نه ډیره زیاته مننه کوو د زموږ مستقله ورته کې دي هر پروان کې دې موږ ته کالز کوي اسپیشلی زموږ پروان کې دغه کالز کې ډیره زیاته مننه کوو کنه ورته کو تاسو موږ ته کال چې دغه کول شي او میسجز هغه هما کول شي میسجز عمر هغه دی وای چی ماي نیم از عبد السلام آی ایم فرام ټو بټګرام دا د سچ دي کړی خو بهر حال ټو ویټولو ته سلام ویا السلام علیکم تاسو ته هم السلام علیکم.

0: زما خوره کوي دا نازش نور او دا موږ ته پروګرام کې میسج کوي دا هر پروګرام کې د دې میسج کوم دی غالي من راځي د دې ډیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب دا وایي چې کله زه پیاز کټ کوم نو سر باندې وسر درد کیږي او ډاکټر صاحب سر باندې وسر درد راځي خو ورسره ورسره د سر کو نه وبو مو پیږي اوخ کیږي دا راځي اصل وایي ډاکټر صاحب
1: اصل کې چونکه پیاز کوم دی نه اسمل تاسو ګور نه ډیر شارپ وي تیز وي
0: جی جی جی
1: ٹھیک شو هغه چې کله ستر ګو ته لګي ګر نه اس ستر ګو نه برازي ته پر اوس لږه ما چرته یو هغه نظر نه وتلی چې لګ مالګه پکې واځي یا لون کې کنه دا پیاز کوم دی نو مخال اوبو کې واځي
0: جی جی
1: پیاز اوبو کې واځي بیا هغه نه پس پیاز کټ کې نه بیا ودا چلنه کیږي صحیح دی جی
0: چې اوبو کې مطلب واځي بیا مطلب
1: اصلي نه واځي لکه ساته اوبو کې کیږي هغه نه پس بیا کټ کې نه بیا ان شاء الله
0: دا هډه را مونږه رب نو صبا
1: دا ما بل څه نه
0: نو سم نه خبر
1: دی غلی او نړ باندې میچ ته مخه ترا غلی او زه بیا هم دا کنفرم کوم بیا ودا ست
0: بالکل جی اسی ډاکټر صاحب دې هر شي چې کوم دی هغه ټوټکش ویک نه
1: جی جی جی
0: څنګه غره کې استعمال کړم بس هغه نه چټکارا نه جات کوم دی څنګه ملایو کې شي
1: بالکل بالکل جی دا خبر تاسو بالکل
0: بالکل جی تاسو کما ټټګو خله یقینا به باندې عمل چي دي هغه په کار دي ګرانو دن کو تاسو کالز هم نو دغه رنګ تاسو میسجز هم دا د پروګرام سي دي اچھا اچھا چې مونږ اوس جوائن کړیو زمونږه आवाज اوري نو غته به دا وایو چې تاسو ټین کول دي دا محل ریډیو من اف ام 88.4 بډ ګرام تکم आवाज چې تاسو ته را رسي تاسو غوګونو سره ټکراويږي او دغه توګونو سره سره بیا تاسو زړونو ته چې دغه رسي او زړونو سره صفاکيږي دغه आवाज زما دي او ماته ویل کیږي په دغه پروګرام کې تاسو تاجو رحمان اوما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دی کم چې د ستاره محتاج نه دی خپل په دغه فیلډ کې په هم پېت کې ډیر زیات مهارت چي دی هغه تر لاسه کړی دی او خپل او پیډي په درمان هم پېت سنټر جیل موډ بډ ګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې خپل او پیډي کوي نو تاسو بالکل راتللی شئ د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه تر لاسه کولی شئ هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 صفر درې درې یو سلور و سلور ات درې یو و پروګرام کې تاسو کال د هم د پروګرامي سره جوړې دلی شي کالنگ نمبر زمگا بالکل سمپل دے 0309 709 711 8899 0309 711 8899 اتا اتا نہا نہا پا دغش میرا تاسو کالز کول شي او که چری تاسو مت کالز نه کول غواړي بلکې میسجز کول غواړي خپل الفاظ مت رسول غواړي نو میسج د لاره هما تاسو مت په پرون کې غاګډون کول شي ا میسجز د بار خپل موبایل رائټ میسج اپشن ته زه ال د ټایپ کوي ار ای بی لشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د رنګ ډاټ سب نه پختنه غا خسل غواړي هغه پختنه ټایپ کوي راوی لګي اته پنځه اته درې باندې 50 83 باندې بس تاسو میسجز ادا دا پروگرام اسا اغا جوڑی گی بالکل ساسو میں سے جیسے ہم بلہا رہ گئے اور وائی چی بھی ہم لالچی نہیں ہیں مڑا اچھا جی بریانی کہا رہے ہیں آپ نے کہا نہیں ہے تو بتاؤ اچھا جی آپ لے کر آ سکتے ہیں اب اس میں پوچھنے والی بھی کوئی بات ہے بریانی ہے اور ہم کھائیں نا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کال تب تذکر کال کون کے سکتے ہو کم زیادہ دیا السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: اجی سو خبرې کوي د چرتن
2: مون بڑګرام خبرې کو امیر
0: جی امیر ډاډه سره څه پوښتنه لره
2: ډاکټر څنګه پوښتنه نو چې روټه خو دې زمو مې د پرسي او شو دي
0: ما مړ ته روټه زیاته خوري کنه
2: بیا ته نو خو دې
0: کما خوري انسان میدا چی دیا بند شی کنا انسان موڈ وڑتا نکی ساکم خوراک ڈر خوق دے بریانی
2: مزدا
0: وائی مسا سکم یہ خوراک ڈر خوق دے
1: خیال نکلی کہ نا
0: جی عبداللہ صاحب جی بختن ہو گیا عبداللہ صاحب
2: مریض پالے جو

0: خیدر رفتا یا کس طرف تا؟
1: گس طرف تا دے
0: پورا چی سم دے کس لگے ایسا تا؟
1: نا پورا طرف لا سخفا و پورا چی سم تا
2: سمرا
0: وقت سمرا مودا وشولا چی دا فالا جور تر آگل دے
1: دو کالا تقریبا نو چی زی
0: دا دوران کس علاج وغیرہ کردے دے کنے دے کردے
1: علاج کردے تاباد کی علاج کردے یا دے بل دے کردے ہو
0: اگر سر سفالا خبر
1: ڈیرا
0: مند نگو عبداللہ جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب فالج
2: تاج رحمان صاحب فالج جی کم نے کنا
0: جی جی
2: تازہ شوی بھی یعنی نئے فالج شوی مریض تھا نو داگے چکم دے ڈیر زر ریکوری کی ماں سب کے دس ڈیر مریضان راگلی اوچی لکا دس راوستی اوچی خپے بالکل زان پس راخ کو دی اور دو میاں شکے مکہ مریض بیا چکم دے بغیر دا تاسو تا لخت ہے وہی کنا
0: جی جی جی
2: مور تا کونٹے
0: کونٹے ورطا بھی لکی گی دوار استعمالی
2: گی بغیر دا کونٹے نا چکم دے آگا بیا پخپلا گرزی دا نو چونکہ دی باندې ٹائم ډیر لګیدلې دو کال په اوړې دلې دي نو دا سی بیا ریکوري کیم ټایم ډیر لګی ما سره پکې دلته یو فیمل راځي ڈائبیٹک هم دا چت لری راځي غریز علاقې نه
0: جی جی
2: الحمدللہ اوس هغه کافی حد پورې خوشوي دا مخکې په ډیر زیاته کم دی لګت
0: ما باندې ګرمې کې نو کو ډاکټر صاحب مستر ټایم چې دا مکمل توګه باندې ختم شوی دی مختصر پیغام زموږ دی اوریدونکو په نه
2: جی بالکل تاج رحمان صاحب لکنن پکې ما ته داسې مریض راغی چې هغه ډیر زیات غریب وکنا
0: جی جی
2: نو کوشش تا پکار چې دا باز خلک ډیر انتهایی غریبانو یو غیدا سي مسلو سره مخ وي نو زم چې کدا غا علاقې خلک یو سلسل روپے م راغون دی کنا
0: جی جی
2: هغه تا ور کې نو داګه د پاره باندې ستې جوړ شي هغه په خپل علاج کولی شي دې سبا زې جام کوم د الله په امان
0: اډیر اجازه تا مننه کو ډاکټر صاحب چې تمہارا بهترین پیغام سره تاسو هغه اجازه توا غسرې ګران او دن کو پروگرام ټایم درد او درمان خپل ختم طرف ته اور سه درې تاسو ته خبرداري وي سبا او درمان هم یې پېټک سنټر جیل موډ بډګرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د سحر اتو بجو نه ما زیګر سلور بجو پورې به موجود وي تاسو راتل شي یو غره علاج یو کام علاج اگر تاسو د دینه تر لاسه کولی شئ هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 او پرونګه چوم د کال زو کول ډیره مننه کو چا سمس کول دا هم ډیره مننه د چا کال سمس ما شامل نه کوم نغه نه مافي بخنه خصوصي مننه دا خلکو چا چې دا پروگرام زمګه پوره یبه ګینتا خاموشه سره او اوریدلې پتلو تلو کې یو خبره خپل د جو انرژي عزت خیال ساتي اسپیشلی دا خلکو هم اړ خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په ژوند کې څه خبره باندې بالکل م مایوس کیږي زګه مایوسې په خپل غټه نه ګامیده هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوند کې ګور لګوي هغه ته زموږ ریکوست درخواست التجا اپیل دي خپل په ژوند کې باندې فوکس وکي او د نور خلکو ژوند کې چې دا هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د بار لاس چې د وې زمانو تاج الرحمان دی دغه نه خپل په دعاګانو کې لازما یاد ساتي کې د شي زموږ خوشحالي نه هغه تاسو د دعاګانو منتظر وي کله چې دغه بیا وفاس اګانو یو ځري بیا وکړو تاسو سره بکی کې نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان تاج الرحمان لور کې اجازه د خدای په امان
3: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ

جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غږ غورې دیفه ماته بنو کې د درو ورونو ترمنځ د ډزو معاملې یو تن په موکا په حق رسیدلې دي درونا زخمیان شوې دي جنوبی وزیرستان اپر تحصیلی سروکی کی کرفیو لگول شوی دا د تک را تک لاری بند کړی شوی دی کواڈ کی د سرو زرو کان کنولو پر محال باندی ڈز شوی دی سلور تنان په حق رسیدلی درې تنا زخمیان دی بنو کی امن کمیټه او د شرف خونکو تنانو ترمنځ نخت راغلی دی یو وګړي په موکا شهید شوی دی یو زنانه هم زخمی شوی دا کواٹ کی د تیلو ٹینکر الٹ کے درستو پا سڑک پاندی گن شمیر گاڑی د حادثو خکار شوی دی ضلع انتظامیہ اور اس کٹمنا پموکا رارسی دلی دی وزیرستان کے د پخوانے د ازم کی بشر شخلا د دو قبلو ترمنزا یووا ربیا پورت شوی دا د ڈز العملا پیلاگا کی رترخا خور شوی دا ملکی یووا ربیا د سرو درو کی متن کی خطوال

ورتوالی په نظر راځي. د سرورتو اروپو د معمولی زیاتوالی سره د یوتو لقیمت نور هم سیوا شوه. خیبر ضلع کې د دوه ماشومانو جنکو مبینه اغوا کولو حوالی سره نامزد کړی شوی ملزم پولیس لخوا په ډز وجل شوی دی. نوخار کې د مدرسې چت پریوتو لاملا درې ماشومان په موقع زخمیان شوی دی. خیبر پختونخوا کې د غنمو بحران خطر پیدا شوی دا. د صوبې سرکاري ګودامونو کې سره دو هفتو سټاک موجود دی. پاکستان تحریک انصاف د جماعت اسلامي سره د لانګ مارچ مرسته هم کړې ده. د روان مالیکال دویم منیټری پالیسي غونډه نن شوې ده. وفاقی حکومت سر خارج اسلام آباد د سیکورټي لپاره صوبونه مدد غوښتې دي. درې زره نه زیات پولیس اهلکار غوښتې شوي دي. شمالی کوریا د خپل مشرقی ساحل سره سمندر لخوا د غنو بیلیسټک میزایلونو تجربه کړې ده. دا نوې صوبو د پاره به د عوامونه رای اخیستی شي. که عوام نوې صوبې غواړي نو بیا به لازم جوړولی شي. د پارلماني چارو وفاقي وزیر طارق فضل وینا. د موسم علوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای راسره پاتې شي. بنو ضلع کې په درورونو باندې په موکا د ډزو پیښه رامنځته شوې ده. چې په موکا د ډزو پر مهال یو ورور په حق رسېدلی او درونه په سخت زخمی حالت کې سپتال ته رسول شوې دي. د زراعو تر مخه د ډزو د پیښه په بنو علاقې درمخیل سورانی کې رامنځته شوې ده. د ډزو د پیښه کې په نخه کړې شوې په درورونو کې شناحت عرفان کفایت الله او مصباح الله سره شوې ده. کم جی په موکا باندې سمیع الله په حق رسېدلی ولې زراعو خودلی دا چې په زخمی شو کې کفایت الله او مصباح الله په اسپتال کې په علاج پراته دي. جنوبی وزیرستان اپر تحصیلی سروکی کی کرفیو لگول شوی دا. دا نن ورځ باندې سحر شپږ بجو نه ماښام اتو بجو پورې کرفیو لگول شوی دا. د زراعو تر مخه د کرفیو پر مهال سروکی ټول بازارونه تړلي شوی دي او پر مهال وګړو ته پاسې قسمه تک راتک باندې پابندي هم لگول شوی دا. د کرفیو لاندې سروکی مولای خان سرای، رغزه، بروند او سپین کې پورې لارې هم بند کړی شوی دي. د دین علاوه د دولس گھنٹو سروکی کی کرفیو لگول کے دو پر محال جگملائی، سپلاتوئی، شاہور، مولا خان سرائی او مادی جان پوری لوی لارے ہم بند کری شوی دی. ولی د کرفیو پر محال ایمبولینس، فائر بریگیڈ او نور ہنگامی صورتحالو کی تلن کی گاڑی دغه کرفیو نا استثناء دی. په کوار ضلع کې د سرو زرو کدای او بیا موندنې دپاره او کان کنولو پر مهال باندې د ډزو یو افسوسناکه پیښه رامنځته شوې ده. مبینه توګه باندې غیر قانوني د سرو زرو کان کنولو باندې د دوه ډلو ترمنځ د ډزو پیښه کې څلور تنه په موقع مړه شوي دي ولې د یو لاروي په شمول درې تنه په موقع زخمیان شوي دي. د زراعو تر مخه د ډزو دا پیښه په ګمبټ تانی حدودو دربوکچ کې رامنځته شوې ده. کوم لچی پولیس په موقع د نور فورس سره را رسېدلې دي. پابندو کې د امن کمیټې او شرخ خونکو تنانو ترمنځ نخت دوامدار ده. یو وګړي په موکا شهید شوی، یو زنانه هم زخمی شوی ده. د پیخه د بنو ضلع کې دغه مهال رامنځته شوی ده. چرته چې ډومیل کې د هاتی خیل او امن کمیټې ترمنځ د نورو شرخ خونکو ترمنځ نخت راغلی ده. چې په موکا باندې یو وګړي شهید شوی او یو زنانه سخت زخمی شوی ده. د زراعو تر مخه د امن کمیټې او شرخ خونکو تنانو ترمنځ د غنخته په هاتی خیل او امن کمیټې کې د پولیسو ترمنځ د مرسته پر محل رامنځته شوې ده. چې پر محل پولیس نفری او لوی افسران نور هم راڅرګندل دي. د زراعو تر مخه د دوندلو لخوا ډز دوامدار وي چې په مکه باندې د لوی او وړي اصلاحي استعمال هم شوی دی. په کوواټ کې د آئل ټینکر الټه کېدو لاملا ګڼ شمېر ګال ریس کوټمونه را رسېدلې دي او نور عملیات یې پیل کړي دي. په کوواټ ضلع کې متنا او در ادم خیل سرمنځه په چک پوسټ سره نږدې د تیل یو ټینکر په روډ باندې الټه شوی دی چې وروستو په روډ باندې ګڼ شمېر ګاډو ته د روډ پیښه رامنځته شوې ده. د آئل ټینکر الټه کېدو د پیښه په مین پیښور روډ رامنځته شوې ده چې په مکه باندې ګڼ شمېر تنان زخمیان شوي هم دي. وزیرستان علاقې شکی کې د پخوانی ځمکې په شرشخړه یو وار بیا پورته شوې ده. دوه قبیلو ترمنځ ستنان مورچزن شوې دي او پر مهال ډزې شوې دي. د سختو ډزو دغه لړۍ پر لبسې سه ګنټې راسي دوامدار وه چې وروستو په علاقه کې یره ترخه هم خوره شوې ده. د زراعو تر مخه د ډزو دا پیښه په خواجه خیل او سپرکي قبایلو ترمنځ د سونو تنانو پر مهال مورچزن تنانو ډزې کړې دي چې په مکه باندې ګڼ شمېر تنان تښتېدلې هم دي. پنځو سو نه زیات تنان په موقع موجود وو. دوړلو ترمنځ د ځمکې بشر شخړه یو وار بیا سر پورته کړی دی ولې تر دې دمه د مالی یا جانی نقصان څخه خبر مخې ته نه دراغلی.

ملک یو وار بیا د سرو زرو قیمتونو کې ښکتوالی او پورتوالی لیدلې شي. یو وار بیا د سرو زرو قیمت کې 400 روپۍ زیاتی دروستو د یو تولا سرو زرو قیمت 450,000 او یو سل شپږ دېرش روپۍ ټاکلې شوې ده. په خیبر ضلع کې دوو ماشومانو جنکو تختولو کې مبینه اغواکار نامزد ملزم د پولیسو لخوا په ډزو کې هلاک شوی دی. د پیښې وروسته سرکاري او مقامي ذرایعو ښودلی ده چې سورج الوان دي زخاخیل قبیلې سره تړون لرونکي 14 کلنه فاطمه او 8 کلنه نازیه د مبینه اغوا کولو پیښه رامنځته شوې وه. په حکم کې چې ځایي شاکر الله نومیتن ککړ ګرځولی شو. ذرایعو تر مخه شاکر الله زخیل بازار کې د ډزو له امله هلاک شوی دی. د ماشومانو خاندان سره تعلق لرونکي زخاخیل تنظیم غلو په مدد سره مبینہ ملزم گیر شوی دی چې پر محل فریقین ترمنځ ډزو مقابله هم شوی دا چې په نتیجه کې شاکر الله نومیتن هلاک شوی دی. دغه شاکر الله نومیتن په غنو اغواکارو کې سن کې هم ککړو چې روسي دغه ماشومان جنکه اغوا کړی بي او مختلف زینو ته منتقل کولی. په نوخار کې د مدرسې چت پریوتو لاملا په موکا درې ماشومان زخمیان شوي دي. کوم چې موکا د علاج او درملنې لپاره نږدې هسپتال ته رسول شوي دي. د ریسکو ذرایعو تر مخه په نوخار جنگیرا بای پاس روډ باندې یولویا روضۃ القرآن مدرسه کې د ودانۍ چت پریوتو لاملا په موکا د ملبو لاندې درې ماشومان انخته پاتې شوي دي. په ملبو کې انخته تنانو کې ادرش کلن حارث تممند اوسیدونکي، دویش کلن حمزه دممند اوسیدونکي او پنځه څلوېښت کلن قاری انور الله هم شامل وو. کوم چې موکا رسیدلی دی او ټول تنانی دا ملبون راوستی دی. د علاج معالجی د پاره نږدې هسپتال ته رسول شوی دی. خیبر پختونخوا کې د غنمو بحران را پیدا کېدو والے دی. په صوبې کې سرکاري ګودامونو کې صرف دو هفتو د پاره غنم موجود دی. د میډیا تر مخه د خوراک محکمې د کاغذاتو کاروي رستو په ګودامونو کې 1,00,000 او 1,90,000 میټریک ټنه غنم موجود دی. صبح کی روزانہ بنیاد باندھی قریباً 14,900 میٹرک ٹن غنم راغستی شی. موجودہ سٹاک صبح کی ضرورت ترمخہ دو ہفتوں دپارا موجود دی. دستاویزار ترمخہ خیبر پختونخوا سالانہ 45,00,000 میٹرک ٹن غنم ضرورت تے. صبح داخل پیداوار کے صرف 14,00,000 میٹرک ٹن غنم موجود دی. د صبح سالانہ یوکم سلویخ لکا 45,000 میٹرک ٹن غنم کمی سرا مخکیدی شی. کوم چې د صوبې مجموعي آبادی 4,38,00,000 او 3,40,000 پورې رسیدلې ده. پاکستان تحریک انصاف د جمعیت اسلامی د لانګ مارچ مرسته هم کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف جمعیت اسلامی عوامو مسلو د پاره د جاری حل د پاره احتجاج او درنو مرسته اعلان کړې ده. جمعیت اسلامی د سپتمبر په 20 نیټا د لانګ مارچ حمایت پاکستان تحریک انصاف کړې ده. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان د جمعیت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمان سره د خبری غونډې پر مهال ویل دي چې پاکستان تحریک انصاف جمعیت اسلامی احتجاج او درنو کې د سپورټ د پاره تیار دی او غواړو به چې جمعیت اسلامی سره راتلونکي وختونو کې د خپل ممکنه کوشش سره د نور کاروي د پاره خپل هلې ځلې دوامدار وساتو. بیرسٹر گوہر علی خان ویل دي چې حافظ نیم الرحمان ریلیف ورکول حواله سره ولس ته هر ممکن کوشش د پاره تیار دی. موږ هم غواړو چې پاکستان تحریک انصاف پاشری کواله توګه د روان میاشتې سپتمبر په 20 منېټا لانګ مارچ کې د حافظ نیم الرحمان جمعیت اسلامی سره اوګه پوګه ودریږو. کوم چې د ولس لپاره یو حق غوښتل دي. د روان مالیکال دویمه منیټری پالیسی غونډه نن چوي ده. سټیټ بینک پالیسی ریټ 1.15% پورې جاری کړی دی. د مالیاتي شعبې اکثریت اندازه شوی ده چې د سود شرح 10% باندې په ځای پاتې کېدو امکانات دي. ولسه ماهرینو اندازې تر مخه د سود شرح کې 50 بیسس پوائنټ زیاتوالی هم کیدی شي کوم چې په ډاګه شوی دی. وفاقی حکومت د سرخار اسلام آباد د امنیت ټینګ ساتلو دپاره صوبونه مدد غوښتلې. 3,000 نه زیات پولیس اهلکار غوښتل شوی دي. وفاقی حکومت لخوا د کابینه سیکرټری پنجاب، سند او بلوچستان صوبایي حکومتونو ته خط لیکلی چې درو صوبونه مجموعي توګه باندې 3,000 نه زیات پولیس اهلکار پکار دي. کابینه ډیویژن د صوبونه پولیس اهلکارو د دستیابۍ او تعیناتۍ نوټیفیکیشن بلوچستان نه به 500 پولیس اهلکار لیږلی شي. درې وڼو صوبونه پولیس اهلکار په شلمه نیټه سرخار اسلام آباد کې تعینات سیاسی گندونو پر ڈاگ کھڑی دا ردی صرف دا چیوان سیاسی گندونا دا خپل حق وختو دا پارا مخونی ویشی. چیف آف سٹاپ ویل دی چی شمالی کوریا دا بحیرہ جاپان لخوا گن بیلیسٹک میزلنا فائر کڑی دی. دا میزل شمالی کوریا وانسان علاقے سرا لگولی شوی دی او دا میزل قریباً 250 کلومیٹر پوری پرواز کوی چرستو پا سمندر کی غرزی گی. جنوبی

د خبری جنسو تر مخه د میزیل په داسې وخت کې فایر کړی شو دی کله چې جنوبی کوریا، امریکا او جاپان په شریکوالو توګه باندې فوجي مشکونه کول. دا دې مقصد شمالی کوریا ممکنه خطرونه بچ کول دي. دا وفاقی چارو پارلیمانی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری وایلی دی کہ دنو سبو حوالی سرا دا عوامو نا رائے واغستی شی، عوامو رائے ظاہر اکلا نو بیا پکار دی چی سبی جوڑ اکلی شی. سرحال اسلام آباد کی دا جدا سبی جڑول دا پارا تجویز سیمینار تر خطاب کولو پر محال بانی طارق فضل چودھری وایلی دی چی باقی سبو کی با یونٹ کل جوڑی گی دا معلوم ندا، ولی سرحال اسلام آباد کی یونٹ پا دا ٹولو اول جوڑی گی. دی زیادہ کڑی دا چی پارلیمان دننا ایکٹ پزری بانی با سرحال اسلام آباد کی یونٹ جوڑول دا پارا کوشش کی گی او دا ماڈل بجوڑی گی چی سمر بزر کامیابی گی، ولی ٹول مسئلے با ددی حوالے سرا ددی نیو ماڈل للارے حل کری شی. او سران دیکھو دا لوب خبرنا دا زنانو شل اورز ایشیا کپ کی ہندوستانی ٹیم یواربیا دفاعی چیمپئن سری لنکا لا مات ورکړی دا. اتو بیک تو سری یواربیا ایشیا کپ ٹائٹل پا خپل نوم کړی دی. په دوبه کې لوبول شو ایونت فائنل میچ کې هندستاني زنانو ټیم ټاس ګټلې وو. ډومبي بیټنګ کړې وو مقرر ټاکلې شي ورنو کې د پنځو وکټو په ځان یو ځل او درې تیا رنځونه جوړ کړي وو. دا کوم په جواب کې چې د سریلانکا زنانو ټیم په آخري شلم ور کې د یو ځل یو لس رنځونه جوړول سره ټول ټیم اوټ شوی دی او لوبه یې بیللې ده. بلخوا هندستان کې واره بیا د تعصب او تو تریخوالي مظاهره شوې ده. د چیرمین پی سی بی او ایشیا کرکټ کونسل صدر محسن نقوی لخوا د ټرافي اغستو نه انکار یو واره بیا شوی. بلخوا د پاکستان کرکټ ټیم ځوان لوبغاړي رضا الله دریوانو فارمیټو کې لوبولو لپاره یو ښه آل راؤنډر جوړ شوی دی. برمنګم کې د میډیا سره خبرو پر مهال پادریوانو فارمیټو کې لوبېدو لپاره خپل هڅه ترلاسه کولی شم، کوم چې د تکلا لوبغاړي رضا الله وینا ده. رضا الله ویل دي چې پلار مې دوه کال وړاندې هم د لوبېدو اجازه راکړی وو، ولی بیا مې هم خپل روس را په سبز منډه کې کار کولو وختل مې چې اولو بیګم خو دا سستوند لامل دوباره یو وار بیا میدان ته راغلی یم. هم بدی ډول د پاکستان ټیم د ټی سیریز لوبول رستو او د هغه کې د درې وړ میچونو د وایټ واش رستو د سی سی لخوا پاکستان پارټیز رینګ کې یو وار بیا اخته راغلی دی. د ارټیز ټیم رینګ کې نیوزیلند دریم نمبر، هندستان په څلورم، انګلینډ پنځم نمبر باندې راغلی دی. دغه شان د بنگلاديش ټیم په شپږم، سریلانکا اوم، ویسټ انډیز په اتم نمبر راغلی دی او پاکستان د انګلینډ نه د درې پر لوسی ماتې خوړلو رستو پاکستان د لسم نمبر نه هم رستو تللی دی. اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 22 ډیګری سنتي ګریډ او هوا کې درمه 352 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 43 ډیګری سنتي ګریډ او هوا کې درمه 35 فیصد ریکارډ کړی شوی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکي زیارت ورځې پورې پاسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدا غشان مرنر ماخام یو ویش منډه پاسا پاش پک بجې ډوب شوي او سبا سهر پنځه منډه کم پاش پک بجې با سیر وهي. همدا اتر دي د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زارنا د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار لی اجازه. دلوي الله پامان.

وی خلق وای پلیدو کی قرار دے او ما رحمان چې یار لیدلې بے قرار یم پکاته کاته مسترګې پکاته شي چې خبر دې راتلو را باندې وشي او کدی یار د سترګو وته خاطره کدی یار د سترګو وته خاطره خپل غزل مخې ته نیسا دا دې یار دې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم د ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹاگرام ډیر زیات محترم او معزز اردن کی با روغ جوړ خوشاله سوکاله ژوندی ګړندی تندرست او توانائی. امید لرم چې تاسو به خپل ژوند نه با خوندونه او مزی باخلی. گران اردن کو څنګه تاسو ته پته ده چې دغه پروګرام مونږ تاسو ته د روزانه په شانتي د پابندي 9 بجو نه واخله تر 10 بجو پورې پیش کوو. نو نن یو وار بیا مونږ د امن ریډیو د سټوډیو نه تاسو ته حاضر شوی تاسو په درانه خدمت کې او دغه پروګرام مونږ تاسو د پاره راوړی دی په دغه کې مونږ تاسو د صحت په حوالے سره خبرې ترې کوو. نو تاسو هم راتللی شئ د خپل صحت والی سره دغه پروګرام نه تاسو فائدہ حاصلولی شئ د خپل مریضانو حوالی سره د خپل بیمارو حوالی سره تاسو معلومات حاصلولی شئ. کال کولی شئ مونږ ته په 0311 84 33 878 باندې راتللی شئ. دغه پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ او د میسج د لارې هم راتللی شئ خپل پیغام خپل مسله هغه مونږ ته میسج کې هم تاسو لیکلی شئ. اردن کو ڈاکٹر اکبر قریشی سے منگسرا ہم دغه پروگرام کی ناست کوي کم چې منگسرا په نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سینٹر کې د میاشتې شل رزی خپل پیډی کوي. ګران اردن کو ڈاکٹر اکبر قریشی سے با منگسرا انشاء الله سبا په کلینک کې موجود وی د 8 بجو نه واخلا مازیګر 16 بجو پوری سمره هم اوریدونکي دي سمره هم مینوال دی اغوی ته مونږ دغه میسج ورکو پیغام ورکو چې ډاکټر اکبر قریشی صاحب د خیبر پختونخوا مایناز او تجربه کار لرونکي ډاکټر چې اغوی د څه تعارف محتاج نه دي کینن چې کا پېښور په لحاظ باندې مونږ وګورو الته هم د دی یو ډیر لوی نوم دی ځکه چې د دوی هومیوپیتک کې ډیره زیاته تجربه ده او بلها مریضان چغا د دې د لاس الله رب العزت او غیله صحت ورکړې دي او وی خوشو دي. نو ستغه د بټګرام د خلکو ډیره خوش قسمتی ده چې ستاسو د پاره دوی ستاسو خدمت ته پاره په بټګرام کې موجود دي په نیو جرمن میډیکل سنټر کې کوم چې په ګټ موډ میدان کې دی د شناختی کارډونو نوې دفتر چې کوم دی هغه په خوا کې دغه سنټر کې دوی خپل پیډي کوي د سحر اتو نو واخلا د مازیګر 16 بجو پورې دوی دغه خدمات چې کوم دی اغا سر انجام کوي. کچر کې تاسو راتلل غواړی دوی نه خپل د صحت صحیح علاج کول غواړی نو بیا تاسو راتلل شئ زمونږ سنټر ته او دلته تاسو یو کامیاب او یو بهترین علاج چې کوم دی اغا حاصلولی شئ یو امید سره تللی شئ.

0: دغه خې د تیرو سلورو کالونه خدمات د بډګرام خلکو کوي او لګیا دي او ډیر د زړه نه دوی د بډګرام خلکو دغه خدمت چې کوم دی هغه کوي. اکثر ډاکټر صاحب دغه بډګرام خلکو باندې مونږه مین یو د بډګرام په خوري باندې زه مین یم. دغه وجه دا چې د بډګرام خلکو سره د دوی ډیره زیاته مینه ده او زړه د دوی دغه خدمت چې کوم دی هغه دوی کوي. اردن کو دغه ستاسو لپاره ډیر بهترین موقع ده، بهترین چانس دی چې ستاسو دپاره دوی بډګرام کې حاضر دي ستاسو خدمت لپاره. تاسو هم د دې دغه موجود کې نه د دې دغه د ناستې نه د دې دغه د هوميوپاتیک طریقې علاج نه تاسو هم فائدہ حاصلولې شئ، خپل هر قسمه مریضان هغه راوستلې شئ او دلته نه تاسو یو کامیاب علاج هغه حاصلولې شئ. اردن کو ډاکټر محترم مونږ سره هم پروګرام کې موجود دی، غوی مونږ سره هم ناست کوي، اغه طرف ته بزوم مونږ باور ته پروگرام کې هر کله او په خیر را لې وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرف ته تاسو ټول ریډیو من ټیم ته او د سر سره د دې خوږی درنې پښتنې زمکه ډیسټریکټ بټګرام ور سره کوم تړلې علاقے چې دی دی وخت زما آواز اوري که زما مشر دی که زما کشر دی ټول ته پډېرا درنا پختنا مینا باندې د مینې ودو ولوس نړک سلام وړاندې کوم ور سره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږه د هر پتنا د هر مصیبت نه د هر قسم مرزونو نه په امان کې وساتي.
0: امین کی جډې رضایت مهرباني شکریا ثانک یو سو مچ. اردن کو زمونږ محترم زمونږه سینیئر ډاکټر پروفیسر هوميوپاتیک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب دے جدید پروگرام کی منگ سرا موجود دی. تاسو کال کول شی منگ تا 0311-84-33-878 باندې برازے پروگرام کی بمنگ تا کال کوی او دا میسج دلاری ہم رات لشی دغه نمبر باندې تاسو منگ تا میسج ہم کول شی. خو څنګه تاسو ته پته ده چې زمونږ پروگرام یو طریقه وی یو پیټرن باندې دغه پروگرام مونږ مخ ته بوزو ځکه چې ډاکټر صاحب ول تفصیلا خبرې اترې کوي غوی مخ ته مونږه بیماری دو نن بعد بیا موږ تاسو ته کال د پاره او میسج د پاره ټایم راکو. نو تاسو کوشش وکړئ مهرباني وکړئ پهغه ټایم کې موږ ته کال وکړئ میسج وکړئ نو بیا به موږ تاسو کالونه چکم دي هغه به هم پروګرام کې شاملو او تاسو میسجونه به هم ډاکټر صاحب مخې ته موږ ایګدو. نو ډاکټر صاحب نن چې کوم موږ پروګرام ته سوال راوړی دی یقینا چې ډیر زیات اهم هم دی او ډیر زیات خلک چې کوم دی هغه راځي دغه پوښتنه هم کوي. اکثر خلک دغه وایي چې مونگا ڈاکٹر نے مونگتا آپریشن چکم دے آغا تجویز کرے دے زیاد تر خلق کاغا گردے حوالے سر دی کاغا نور زمو پا جسم کے داسی بیماریاں نی دی ڈاکٹر نے آگوی تا اکثر آپریشن تجویز کی. تاسو مونگ پا داغے باندے پو کئی آیا چے پا ہومیوپیتک کے داسی طریقے علاج تا دے چاگا بغیر دا آپریشن آگے سر ٹک کی گی او ډیر زیات مریضان زب داوی ما چې هغه موږ سره ټیک شوی هم دی اندر ریکارډ موږ سره هغه انټرویو غانی هم پرتی دی. نن دغه خبره زمون اوریدونکو ته واضحه کوي چې بغیر د پرشنه په هوميوپاتیک کې طریقه علاج شته دي.
1: جی بالکل ډیر اهم سوال. کوم نظر واچو داسې خلق شتا داسې مریضان شتا چې هغه ته اپریشن ایڈوائز کوي او اپریشن اغا وتو کی یا چې سو کوئی گی خبر ہی دہوں پہ تک طریقے علاج نہ اغوی منگ تزان را رسائی دس دس مرزون شتا چې اغوی اپریشن ہم ہوشی او کال پس یا دو کال پس بیا راشی او خبر بیا دا اپریشن طرف تزی ز پدی اڑ دا خبر کول غواړم چې هر طریقې علاج چې کوم دی په خپل ځای بهتر دی. هو وی چې په ګوړه مرینو زهر ته اجت نشته دی کې داسې داسې مرضونه دي چې موږ تاسو ته هغه په ګوته کوو. بهرحال په یو ورځ کې خو هغه نه کیږي هو څه به ترې راواخلو تاسو ته به مخې ته کیږدو چې دا دا مرضونه دي الحمدللہ پا ہومیوپیتک طریقہ علاج کی بغیر اپریشن دے علاج کی دی شی منگ کڑے دے او اکامیاب شویم دے او مریضم ٹک شوی دے. نو فرسٹ اپ آل خزدا خبر کوم چې منگل چې کم ډیر کی سن راضی او دمرا تکلیف کی مبتلا کئی سڑے چې کنفیوز شي چې په ما باندې یا زما په دې چې دا تکلیفات راځي تکلیفات ز بیانوم مخ کې دا خبر کول غواړم چې کم پولیپس چې وته وي د نوز پولیپس چې کمیتا د پوزې غوخه هغه په دې کم سپېمې چې وته هغې کې شوي هغوی ته خبر نی خو کم تکلیفات چې وته مخې ته راغلي نو تاسو یقین وکړئ چې غټ غټ فایلونه وسرئ او پلانکي ځای ته تلو ډنګري ځای ته تلو زما بچی بچی داسې دا دا چل پی کېږي دا چل پی کېږي ډاکټران نه پیږي چې څه چل لی څنګه چې راشي کینی او زه هغه ډایګنوز کوم وګورم نو د هغې په تکلیفاتو باندې زه نظر واچوم نو هغې کې نوز کم ته چې نیزل پولایپس وایي نیزل پولایپس دا غوښه چې کوم دی دا یو نرمه بې درده غوښه وي کم چې د پوزې دننه کوم جالی چې ده هغې سره دا راوچته شوې وي نو دې سره بیا انسان ته تکلیف راځي لکه د سر دړ شو یا چینکې یا نه کوم انټوشي چې ورته وي او دې سره سره چې کوم دی د پوزې نه نزله هم بې وار راځي او پوزه ورسره بندېدیم شي د کوم بویول چې ورته څه ته وایي د هغې هغه حس هغه کم شي په هغې باندې انسان نه پوهېږي او سر چې کوم دی هغه ډېر درون درون کېږي اکثر ورسره تبه هم راځي د دې وجوهات څه دي د دې وجوهات عزتمندو لکه زه به ده ووایم چې دایمي الرژي چې ده دا وجوهات دي یا سینسایټس ورته وایي ساینس یا د هغې کوم انفیکشن یا سوزش چې ورته وایي هغې سره هم دا کېږي دمې سره هم دا کېږي او بعضې وخت کې چې کوم دی بغیر څه وجې هم دا غوښه په پوزه کې دا را پیدا کېږي دې سره انسان ډېر تکلیف کې مبتلا وي داسې داسې مریضان مونږ ته راغلي دي چې ګرځولي دي او چې سیمټم مونږ د مشرانو نه واخلو اکثر دا زنانه چې کوم دي دي کې ډېرې زیاتې دا فرق دا ډیزیز دا مرض ډېر زیات وي داسې داسې پکې راغلي دي چې والدین وایي چې دا زنانه دا زما بچی په کټ کې ناست وي ناګهانه چې کوم دی بیوشي پرې راشي نو چې کله دا سیمټم ما ته راشي نو زما د مخې نه خو تیریږي دارې روزانه هغه زه به ده ووایم چې څنګه ماشومان د خورو سره لوبې کوي که نه کوم دی نو زه به ده ووایم چې مریضانو سره زه ټول وخت ورځ تېره کړم نو دې کې رنګ رنګ مریضان ما ته راشي او هغه زما د مخې نه تیریږي او هغه ډایګنوزنګ زه وکړم ما ته پته ولګي اول مونږ ته هغوی خپل تکلیف ووایي او بیا علاج نو الله پاک ولا صحت ورکړي نو مونږ ته ډېره الله پاک اسانه کړې ده شکر الحمدلله په دې سات دا د الله تعالی یو احسان دی ما سره چې مونږ له دا علم راکړې دی مونږ له دا پوهه راکړې ده چې د هغه د انسانیت قدر وکړو د هغه د انسانیت علاج وکړو او هغه ته یو سکون یو روغ زندگی الله پاک نصیب کړي نو چې کله دا سیمټم راشي نو مونږ چې وګورم دقه پوزه کې چې کوم دی غوښه وي تاسو یقین وکړئ ډېر ډېر کیسونه الله پاک مونږ سره کړي دي ډېر

راشي چې زما په دې بچی باندې مرګی دی اپیلپسی. هو د اپیلپسی د مرګو بیل علامات دي، او دا علامات چې موږ نوٹ کو نو هغه همدغه کوم د پوزې غوښه تعلق ساتي او د دقې د وجې دا اسم نوی الله صحت وي. لس لس کاله پکې تیر شوي چې داسې بچی موږ ته راوستې دي چې کړېدلې دي، لړزېدلې دي، تاوان شوي دي، د پیسو نه خلاص شوي دي، مرض نه ډایګنوز کېده، خو الحمدلله څنګه چې زه تاسو عرض کوم چې زمونږ پیسو ته اجت نشته، مال الله دومره کړي دي، پلار راته پرېښي دي چې هغې باندې زما هغه بچیم گزاره کولی شي. نو زه د دغې سیز نه چې کوم دی لاپروای ما، ځکه چې زما امید او زما تمه د هغې لوی ذات، د هغې لوی الله نه ده چې هغه د ټول جهان مالک دی، او چې د چا هم دا ایمانی نو یاد ساتی چې به نه خرابېږي. نو موږ چې ولې علاج کړی دی، تاسو یقین وکړئ چې زموږ علاج سره هغه میاشت یوه نیمه کې هغه د پوزې غوښه ختمه شوې ده، ټیک ټاکي ساغشتي شي، دا سا چې کوم ده که نه دی دا پوزه دا اکسیجن دننه بوزي. کله چې اکسیجن ستا سټاپ شي، نزی دننه پیپړو ته نزی، نو په مریض باندې یره راځي، په مریض باندې خولې راځي، د مریض کم هارت بیټ چې دی، هارت پالپیټیشن لکه د زړه درزار دړکن ازیات شي، نو دا ټولی خبرې دي. سا یې ګډه وډی خلک وی که نه وي زه سا وهم. وختي مې یو ماشوم راغی وي، یاره دا ماشوم چې ګرځي دی سا وی، او بیا دی کینی چې ما هغه ته وکتل بالکل تک زیړو، او مورې وی چې دا دومره کالو دی، تاسو یقین وکړئ چې هغه او د دولسو کالو ښکارېده د اوو کالو. نو چې ما هغه چک کوم دقه چلو، نو دا ټولې خبرې دي چې یو مرض زر ډایګنوز شي نو دې کې موږ به وایو چې دا د الله تعالی رحم دی چې موږ له دا پوهه را کړې ده، او دغه مریض باندې هم د الله تعالی رحم دی چې دا هغه مرض زر معلوم شي. نو دغه غوښه چې کوم دی موږ سره کومه چې د پوزې سره تعلق ساتي، او د هغې نه د سا ګډوډ کېدو بله کمزوري دومره کمزوري وي چې انسان د ګرځېدو قابل نی، د خوراک قابل نی، بالکل تکا تک اوسیږي، او دا زندگی چې پکې مده دا په یو بوجي نه پکې خوند او نه پکې رنگي. نو ولې چې سا ګډوډه ده، په سا باندې چې کوم دی انسان ژوندي وي، او کله چې اکسیجن نه ځي ستا اډوکي به یخي، ستا بدن به یخي، ته به چې کوم دی هغه سنپن به د کی لکه مړ مړ به کېږي، بې دمه بې دمه بې ساسه به کېږي، دړه زور به دې نی. دا ټولې خبرې دي، او چې کله دا زنانه ته راشي نو اخو د کور خدمت کوي، کور بچی ساتي، نو هغوی ته ډېر زیات تکلیف وي. تاسو یقین وکړئ چې دومره تکلیف وي وته چې هغه په خپل جون باندې ستومانی، ولې ستومانی؟ څنګه چې تاسو ته زه وایم چې هلته اکسیجن بند نه ځي، نو بدن کمزوري، اډوکي کمزورې دي، بلډ کم دی، معده خرابه ده، فیس مخ داغه هغه چې کوم دی هغه ښکلېوالی ښایسته والی بیوټي هغه ته دغې کومه چې وړا غوندې غوښه ده په دې پوزه کې چې موږ ته اسم نه ښکاري هغه ته هغې اغېستې ده، مرض یې بل چا اړو معلوم کړی نه دی، د دنیا ټیسټونه اکسرے وغیرہ دار سی ولې کړی دي. الحمدلله موږ سره چې کوم کوانټم انلایزر مشین دی، موږ هغې باندې واچو، موږ ته بالکل کلیئر راشي چې دې مریض کې دا دا تکلیفات دي، او د باندې دا تکلیفات راغلي وو. دا ټولې خبرې دي، خو موږ چاته وایو چاته نه وایو، ځکه چې ډېر خلک بیا ټینشن طرف ته ځي، او خبره د ټینشن نه ده.

0: پکار د خفګان نه د پکار چې انسان له تکلیف ورکي انسان له تکلیف نه ورکي تکه چې انسانیت یو عظیم رشتہ ده منګه چې کوم دی مسلمانان مثال د یو زنجیر دی کچره دا زنجیر نه یو کړه ایم لرشین دا زنجیر هغه ټوکړي ټوکړي کیږي منګه مسلمانان دا خپل کې رونه خويندې یو دا حدیث شریف ته منګه رونه خويندې یو نو منګه په یو بل باندې خپکیږو یو بل لبا لاس ورکو یو بل با روجتو امداد به سره کو نو دا ټول د انسانیت تقاضا ده چې کوم باندې الله او رسول خوشحالي کی نو کچره تاسو ته یا تاسو بچو ته داسې تکلیفات وی ما چې کوم سیمټم علامات بیان کړل نو بالکل تاسو چیک اپ ته بارا مونږ ته راوستي شه زه دلته 20 تاریخ پورې هر میاشت چې کوم دی د پیل نه تر شلم پورې د یکم نه تر 20 پورې د ما دلته پیریډ دی تاسو د خدمت د پاره ناستیم تاسو یو خدمتګار یم دا کلینیک تاسو دی تاسو د دعوی ځای دی بالکل تاسو راتلی شئ مونږ نه مشورې اخیستی شئ مونږ سره خبرې کولی شئ مونږ نه معلومات اخیستی شئ او که داسې څوک ستاسو په ګوان کې ستاسو بچو کې وي دا تکلیفات وي نو ټینشن به نه اخلی انشاءالله انشاءالله مونږ سره داسې میډیسن شته چې مونږ د بهر نه راغوستي دي او داسې د پوزې غوښه داسې مختلف نور داسې بیماری چې دی مونږ بیا ډسکس کوو د هغې علاجونه مونږ سره موجود دي نو انشاءالله تاسو له به الله صحت درکوي او علاج چې کوم دی هغه به مونږ کوو
1: جی ډیره زیاته مننه جی شکریہ یقیناً اوریدونکو چې ډاکټر صاحب مونږ سره ډیرې زیاتې معلوماتي خبرې هغه شریکې کړلې په دغه بیماری حوالې سره چې کوم بیماری د دې مخې ته مونږ اخبا چې آیا د اپریشن نه بغیر په هومیوپیتک کې علاج ممکن شته دی چې هغه اپریشن نه بغیر کیږي اکثر مریضانو ته ډاکټران چې کوم دی هغه اپریشن تجویز کوي خو نه هومیوپیتک کې د دغه اپریشن نه بغیر په میډیسن سره په دویانو سره دغه شانتي مرزونه تاسو هغه ټیک کیدی شي نو کوشش وکړئ کله هم تاسو داسې مسائل پیښیږي تاسو داسې بیمارو کې مبتلا کیږئ نو لازمی چې کوم دی هومیوپیتک طرف ته تاسو راځئ د هومیوپیتک یو قابل او کوالیفایډ ډاکټر باندې خپل ټریټمنټ خپل چیک اپ چې کوم دی هغه ضرور کوئ ځکه چې هومیوپیتک کوم وګورو دا ډیر بهترین علاج دی محفوظ ترین طریقه علاج دی نو کوشش کوئ هومیوپیتک طرف ته تاسو لازمی چکم دے اغا یو پیرا دا قابل او ماہر ڈاکٹر باندې خپل ٹریٹمنٹ ضرور کوئے اور دن کو بالکل وسطا سرات لشائے دا ډیر محترم دا سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نے تاسو د خپل صحت حوالے سره معلومات حوصلہ لشائے مشورے اغست لشائے د خپل مریضانو حوالے سره تاسو پختنی کول شئے کال کول شئے مونگتا و 0311-84-33-878 0311-84-33-878 باندې برازه پروگرام کې به موږ ته کال کوي او د میسج د لارې هم راتل شیخ خپل پیغام خپل مسله هغه موږ ته میسج کې هم تاسو ټایپ کولی شئ او موږ ته لیږلی شئ.

0: حاجی زوب منگا یو بل کالر طرف ته ګورو چې موږ سره سوک دی او سبب الغوړی. السلام علیکم جی. هلو السلام علیکم. هلو خبر حل دی آواز هغه موږ ته نه راځي. تاسو کوشش وکړئ دوباره تاسو موږ ته کال وکړئ په دغه نمبر باندې څه قسمه ستاسو ډاکټر صاحب نه سوالات وي نو ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره موجود دی. زوبا بنگا نیکس کالر طرف تا. السلام علیکم جی. شکر دے جی ستاسو سو کو دو کم زینا ستاسو آواز مونگ تا نر رازی جی کلیر نہ دیکھ ستاسو آواز دیر زیاد کم دے جی ستاسو آواز یورک ایسڈ ستاسو زیاد تے جی. خا جی صحیح دے جی. عمر سمر دے ستاسو سمر جی 60 سال لے جی. ٹک شلا جی. نام سے دے ستاسو محمد جان. ٹھیک شو جی. تاسو ریڈیو ته کې ډاکټر صاحب جواب راکې ښه. اوکے جی ډاکټر صاحب دغه محمد جان مشر راغلی چې هغه وی زمونږه یورک ایسډ ډیر زیات شوی دی جی او سره په زنګونانو کې درد وي او کته خپو کې جی.
1: جی یورک ایسډ چې کم دی دا زیات شي ټول جوړونو کې درد وي زنګونانو کې درد وي ملا کې درد وي سټ کې درد وي دا یو ماده ده چې دا د خپل رینج نه زیات شي نو دا بیا تکلیف ورکوي او تکلیف دومره ورکوي چې زړه تم هارت تم چې کوم دی بیا تکلیف ورکوي نو د دې چې کوم دی راشي تاسو ډیر مونږ یورک ایسډ پیشنټ مریضان هغه ټریټ کړی دی علاج مولا کړی دی الله والا صحت ورکړي دی.
0: ښه جی ډیر زیاته مننه جی شکریا. تھینک یو سو مچ. زوب مونږه یو بل کالر طرف ته ګورو چې مونږ سره سوکتی او سبب الغواړي. السلام علیکم جی. هلو خبر حال د دې توجه جو کوم د زمون طرف ته نه ده. کوشش کوي کله هم تاسو کال او کین نو توجه هغه بیا زمون طرف ته را کوي. څه قسمه تاسو سوال وي نو هغه باندې تاسو خبره مون سره بیا کولای شي. اوریدونکو کال کولای شي هم ته پروگرام کې په 0311 84 33 878 باندې به مونږ ګورو چې مونږ سره بل څوک دی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام. څنګه دې تاسو ښه ډاکټر
0: صاحب؟ شکر دی جی الله کرم دی جی. تاسو څنګه صحت مزاج خره؟ عمر سمرا بھی ستاسو
2: تقریباً
0: سمرا وقت تکلیف شروع ہو شہر
2: نو دا تکلیف هم ته زما سره

0: پینځپو کله به خو لکه تکلیف داسې خو زه اکثر محسوس کوم چې ما د یو سایډ کله یو سایډ باندې کړه بل سایډ باندې
1: خاجي خاجي او دې د پاره بیا تاسو سپری و غیر استعمالوي کنا
0: شین مې دې کړی یو درو تاسو سره چې خاجي کنه نوم دې یاد لري ګم او دې په شین نوم دې یاد لري ګم دې وایي نو تاسو سره تاسو وګورئ
1: صحیح دی جی ٹھیک شو ٹھیک شو جی ڈاکٹر صاحب دی بانی خبر کی تاسو ریڈیو تو کی دی جی
0: شکریہ
1: اوکے جی من جی ڈاکٹر صاحب دغه روز زمو راغلی او خو چې زمونږ د پوزي مسله د کله یو سایډ بنشي کله بل سایډ بنشي دا څه وجو
2: جی بالکل دا عمدہ سے کم فولیپ سی دی پوزه کی کوم وخت چې دا
1: جی
2: دا سٹارټ کی دغه سی وی خو بهر حال دا الرجی سره تعلق ساتي کله چې یو خاندان کی الرجی وی نو هغه سره دغه چل کیږي نو دا اس قتل غواړي مونږ چې مریض ګورو نو بالکل مونږ تا غوخه چې کوم دا هغه بالکل واضح ښکاری نو کدی راتلی شي را دي چې مونږ به چک اپ وکړو ان شاء الله الله به صحت ورکړي
1: خاجی مننه جی شکریا امید لرم چې د غرور به پوښي وي بهرحال تاسو کلینیک تراشه راکسه به وګوري ډایګنوزینګ به کی تاسو چک اپ وکړي ان شاء الله د پوزي سمره هم مسایل وي کغه اډو کوم نه هغه په دغه مسله کې هغه مطلب اغوی ته د پوزي زیات تر پوزي مسلې وی خو اغوی ته د غپته نوي یای په پوزه کې غوخه وی اډو کې وی کله هم ډاکټر سیب دی اغوی چک اپ کوي ډایګنوزینګ کوي نو اغه نه بیا پته لګی تاسو هم کوشش وکړئ کلینیک تاسو راشه ډیر زیات مریضان چې هغه د پوزي حواله سره د ډاکټر سیب ناغوی ټریټمنټ کړی دی الحمدلله اغوی ته ډیر بهترین رزلټ ملاو شوی دی صحت ورته ملاو شوی دی تاسو هم راشه ان شاء الله تاسو دغه مسله چې کوم دا الله پاک حل کی او تاسو به دغه مسلې نه ختم شي بالکل زوبه مونږه نیکسټ کالر طرف ته ګورم سره سوکتی او سبب الغوړی السلام علیکم جی هلو هلو السلام علیکم خاندي आवाज هغه مونږ ته نه رسي اردوونکو کوشش کوئ کله هم کال کوئ نو خپل موبایل سیګنل چې کوم دی هغه چک کوئ ځکه چې تاسو आवाज مونږ ته کلیئر رسي نو بیا به ستاسو خبرې چې کوم دی هغه مونږ سره کیږي ستاسو څه قسمه سوالات وي د مریضانو حواله سره د خپل صحت حواله سره نو هغه حواله باندې به ډاکټر صاحب بیا تاسو ته جواب راکړي زه به مونږه یو بل کالر طرف ته السلام علیکم جی هلو وعلیکم السلام جی سو کو کوم زینا تورغر نه اماد اماد څه پختن لري ډاکټر صاحب نه څه چللې سر وخته وتلې دي څه عمر دي سم عمر دي سمره دي دولس کال ها ټول وتلې دي وخته څنګه صرف یو زینه وتلی دی صحیح ده صحیح ده ٹھیک شو ها ڈاکٹر صاحب جواب راکی ته ریڈیو ته وکیدا اوکے ها ڈاکٹر صاحب دغه معشوم راغلی

0: پاره نو زمونږ د کلینیک اډرس دی، نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر، ګټ موړ میدان. نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر، ګټ موړ میدان. څنګه چې تاسو ګټ موړ میدان ته راشئ، اور هلته چې کوم د شناختی کارډونو دفتر دی، نوی دفتر دی، هغې په خوا کې دغه کلینیک زمونږ موجود دی. سهار اتو نه واخله د مازیګر څلورو بجو پورې به کلینیک کولاوي. نو تاسو راتللی شئ دلته، نه یو کامیاب علاج، یو بهترین علاج هغه تاسو حاصلولی شئ. زو دغه لاس کالر طرف ته ګورو، سره څوک دی؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. څوک د کوم زینا؟ شکر ہے جی. سے پختن والا رہے ڈاکٹر صاحب نے جی، وقت سر مختصر دے،
1: وقت مختصر دے
0: جی جی.
1: پختن ادا نرما چما دا مسانہ سے موضوع تو غلطی کیا داغا سے پڑتی کیا کتن.
0: صحیح دے صحیح دے. تاسو ته مسانی تکلیف تی جی؟ خا جی. عمر څومره دې تاسو؟ خا جی ٹھیک شو. ریڈیو ته وکی ډاکټر دی باندې خبره کی. خا خا ډاکټر صاحب دغه نور الحق راغلو، هغه وی چې د مسانی تکلیف تی مونږ ته جی.
2: جی نو حوال دا خبره کول غواړم چې دا څه پوښتنه کوي کنه؟ نو الله دماغ درکړي دي، عقل درکړي، سوچ درکړي دي. دا زمونږ ټوله دا زنانا خويندې اوري
0: جی جی.
2: نو دا لایو پروگرام کې مکوې دین پس چې کوم دینو دا بیا کال کوي، نو موږ به تاسو سره په ډیټیل کې خبره کوو. خپنه شي مایند نه کې خدا ستاسو د پیدې د پاره دی. دا سي مریضان موږ لډیر راغلي دي، الله بوله صحت ورکی دي، راشي موږ بچی کې کوو ټیک ټاک بشي
0: جی جی. بالکل جی، ډیر مننه کو جی. شکریہ څنګه ډاکټر صاحب وی چې کله تاسو داسي پوشیده امراض وی نو هغه حوالے سره تاسو بیا پروگرام نه بعد کې موږ ته کال کوئ. زموږ دغه د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی، په دغه نمبر باندې تاسو موږ سره رابطه کولای شئ. تفصیلا تاسو معلومات چې کوم دی هغه بیا موږ نه حاصلولای شئ. کوشش کوئ چې لایو پروگرام کې، ځکه چې دا خو ډیر خلک اوري، زموږ میندې خويندې چې کوم دی هغه هم اوري. نو کوشش وکړئ کله تاسو داسې پوشیده امراض وي چې هغه په لایو پروگرام کې انسان نشي ویلې، ای باندې ډاکټر صاحب هم بیا کلیر خبره نشي کولای، نو کوشش کوئ بعد کې بیا موږ ته داسې مرزونو کال کوئ هغه لپاره او هغه پښتنې کوي. تاسو اردوونکو بالکل پروگرام وخت موږ سره هغه تقریبا ختم شوی دی. ډاکټر صاحب اخیری کې بس موږ سره شریک کوي جی.
2: جی بالکل. یو نظم دی د غنی خان صاحب.
0: جی جی.
2: غنی خان صاحب وی چې بادشاہ یا دی بادشاہ. وی چې بادشاہی د جهان سکے ځان لول زیاتې غم.
0: جی.
2: بادشاہی د جهان سکے او ځان لول زیاتې غم، د انصاف تلل مشکل دی، سب ډیر کړی او سب کم.
0: او هو جی.
2: او خپل غمونه دل لک دی د جهان غمونه غواړي.
0: او هو.
2: خپل غمونه دل لک دی د جهان غمونه غواړي، او دا سه تخت بسکړي سکړي چې پرشپا او ورځ جاړي.
0: وا جی ډیر ښه.
2: مخ کی وی چې د ټټوانو په گله کې، د ټټوانو په گله کې غټ ټټو مخ کی روان دی. لوی بادشاہ د زناورو د همو لوی حیوان دی. دا دنیا د سپیله کې ده. دا دنیا د سپیله کې ده، او نه نیغیږي نه سمیږي، او په وجود توره پیشو ده چې وینځي لا توریږي. اجازه غواړم. الله پامان.

ډیره زیاته مننه کوو د خپل ډیر محترم د خپل سینیئر ډاکټر پروفیسور هومیوپیتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې هغوی موږ سره دغه پروګرام کې ناسته کوله. اوریدونکو دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل سنټر کې به خپل پیډی کوي د 8 بجو نه واخله د مازیګر 4 بجو پورې. که چېرې تاسو راتلل غواړئ نو زموږ د کلینیک اډرس دی، زموږ د کلینیک پته ده نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل سنټر ګټ موړ میدان. څنګه تاسو ګټ موړ میدان ته راشئ او هلته چې کوم دښ نه ریکارډونو نوې دفتر دی هغې په خوا کې هغې پسند کې دغه کلینک زموږ موجود دی. انشاء الله سبا سحر 8 واخله د مازیګر 4 بجو پورې به دغه کلینک زموږ کلاوي. نو تاسو راتللی شئ دلته یو کامیابه یو بهترین علاج چې کوم دی هغه حاصلولی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک دغه هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلولی شئ 0311-84-33-878. د میسج لارې دغه میسج مو ته لیږلی وي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زما د طرف نه حیات الله صاحب تاسو ته او ډاکټر صاحب.

السلام وعلیکم السلام جی تاسو ډیره زیاته مننه جی بخنه غواړم چې سمې سجونه بس تاسو آغاز نشم شاملولې ځکه چې وخت را سره بالکل ختم شوی دی سبا ان شاء الله تاسو راتللې شي پروګرام کې دوباره موږ ته میسج کولې شي کال کولې شي خسته قسم تاسو سوالات وي هغه تاسو سبانی پروګرام کې بیا موږ نه کولې شي اوردون کو چرته کې هم یې خاد آباد او بریالي وسیدلی الله پامان شپه مو په خیر.

که زه غلط یم په ما هم اعتراض وکا، که زه غلط یم په ما هم اعتراض وکا، خو ته راپاسا او په جار د حق آواز وکا، که زه غلط یم په ما هم اعتراض وکا، خو ته راپاسا او په جار د حق آواز وکا. هسې په بوسو کې اوبه مه بوزه څه چل شوی، هسې په بوسو کې اوبه مه بوزه څه چل شوی، لما خپه شه خو خفګان پس جواز وکا. ستا د نازبین بچی د زړه سره چا لوبې کړي، ستا د نازبین بچی د زړه سره چا لوبې کړي، مورجانې ته ورته خیرې په جنماز وکا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید لرم ټول بخی روغ جوړ به او د صحت په جامه به فټ فاټ لښ بش په کلا غانو خندا غانو په مزو چکرو په کې جنو ودونو په سالګرو. الله مو خوشاله لرا، زما خسته مینه والو، زما خسته سپوټرو، ستاسو رورم، ستاسو دوسم، ستاسو مرګره ما، ار جی نظام صحیح دی ما. او تاسو سو کې دا و تاسو موږ ته پخپله وای میسج کال وکوي، بل غم درد به موږ سره شریک کوي، موږ ته وکال کوي، تاسو انتظار کو چې موږ ته داوم پته لګي. او سړیا چې زمونږ پروګرام سوک سوک اوري، د کوم ځای نه اوري، څومره خوښوي، د کوم کوم مورچو نه اوري. باران شوی ډېر ښایسته موسم دی، الله مو خوشاله لرا. دادی پی مٹسی شار یا چار ریڈیو من بٹگرام، کلا دا بٹگرام، زلمی دا بٹگرام، رناگانی دا بٹگرام، آواگانی دا بٹگرام. زمانگ دا ٹیلیفون نمبر دی 0997310400، دین علاوہ 0309-711-8899، 0309-711-8899. تاسو مونږ ته میسج کالم کولی شئ، لاړ بشئ رائٹ میسج دا، هلته به ڈائل کئ، یعنی هلته به ولیکئ آر اے بی سپیس خپل نوم خپل د زینوم، او خسته شان میسج به مونږ ته سینڈ کئ. پنځاتیا دریاتیا تا ورگین به کئ 85-83 تا. او دینه علاوه مینوالو، تاسو زموږ پروگرام گوگل لارې ونیم اورېد شئ، لاړ شئ گوگل تا، هلته به ڈائل کړئ www.amanradio.com، بیا به ټلګرام کلک کړئ، زموږ پروگرام تاسو هر ځای کې اورېد شئ. او سړی د دنیا په هر یو کونه کې اورېد شي، مزید خوندونه ترې اخیستی شي.

اومه پنج اومه چی اومه کنه نو هر یو سړی کوشش کوي چې ما ته چی راشي خو کله کله پکې ایک اوم راشي نو چې کله پکې ایک راشي نو ته څه کوې هغه ایک خو هغې سره هم کار چلوي که نه هغه ایک اوم چلوي چې ایک چلوي نو پکې چې کله کله چی اوم راشي چار اوم راشي نو بیا ته ډېر خوشحاله کله کله پکې داسې اوم راشي چې درې چکې راشي شپږ چکې راشي بیا خو ته ډېر خوشحاله او بیا پکې داسې ټیم اوم راشي ته پکې توړو کې پوهېږې که نه ډېر هوښیار خلک یې نو همدغه شان جون سره فایټ یعنی حالات سره مقابله وکړئ چېرته هم امید مه هراووئ چا چې امید بیللی که نه هراو کړی نو هغه ناکامه شوی دی ځان به نه کامیابی ښه ځان به کامیابی ځکه چې څه تکلیفونه همیشه نه وي دا څه وخت دپاره وي بس ته صبر کوه الله پاک وي ته صبر کوه زه وار څه خو کوم هغه که ستا په رشته کې وي کاروبار کې وي یعنی هر څه کې وي ته انتظار وکړه لږ غونې صبر وکړه کېدای شي الله پاک تا دپاره یو بهتر سوچ کړی وي تا دپاره یو بهتره برخه ایښې وي کېدای شي دنیا کې نه اخرت کې وي مسلمان خو الله پاک ازمایښتونو له پیدا کړ دی که نه خو اکثر زمونږ دا مشران خاص کر زمونږ دا مشران نه دي دو وایر الله پاک مونږ سره څه ښه کړ دي او الله پاک زمونږ خبره نه مني جو بس دا چل دی چې بس زه به نن نه بعد موز نه کوم زه به نن نه بعد دا نه کوم او زه به هغه نه کوم نو دا د مایوسۍ خبرې دي ته به الله پاک سره مقابله نه کوې ځکه هغه الله پاک دی هغه غفور رحیم دی خو زمونږ اکثر دا مشران ویره وي بس الله پاک زما دعا نه قبلي او زه ستړی شوم زما د خولې نه پټ وخته او زما زوی په امریکا کې دی سعودي کې دی په لاور کې دی یعنی هر ځای کې چې دی بس دواګانې کوم زما دعا نه قبلېږي نه ستا دعا قبلېږي ستا دعا به یو ورځ رنګ ضرور راوړي خو ته به مایوسه کېږې نه نو اکثر زمونږ دا مشران وایي که نه ویر وي زما نور بس دی لکه بس داسې کومه چې بس دوا نه کومه وي نن نه بعد خیرې شروع کومه وي بس هغه بیا په دوا کې بدلېږي وي ډېرې دواګانې مې وکړې وي دا مایوسي د دې کې ګناه دی چېرته به هم داسې نه کوې مینهوالو ځکه چې الله پاک وی ته ما نه غواړه الله پاک په دې ونې ډېر زیات خوشحالېږي خو موږ اکثر داسې وکړو که نه چې پر یادونه شروع کړو خلکو نه غواړو چېره دا پلان کې د خدای کامیاب کې دی به ماته دومره راکړي لکه ته چې پلان کې ته دوا کوې ته ځان ته ولې نه کوې نو مې نه اخلم یو انسان دی نو یو مشر انسان ورته ته دوا وکوي چې کله روپۍ زما د زوی ته میلاو شي نو بیا به تاسو ته علاج وکړي هغه انسان ورته وي چې زه هغه ته دوا کوم نو ځان ته ولې دوا نه کوم چې هغه به ماله بیا علاج کوي لکه نو دې خبره کې ډېر سبق و چې یعنی ته خلکو نه غواړې انسان نه غواړې انسان ته دوا کوي چې یا الله دله ورکې دی به ماله راکړي نو ته الله پاک نه ول نه غواړي چې یا الله مال یو 50 کروڑ روپۍ راکړي یو 100 کروڑ روپۍ راکړي د الله خزانو کې خو څه کمی نشته مونږ په خپله ځان سره زیاتې کوو نو ځکه هغې کې بیا مونږ کړیږو پریادونه نه دي په کار مسلمان سړي سره پریاد ښه نه ښکاري نو مونږ همیش دا پریادونه شروع کړي جړاګانې شروع کړي چې یاره بس غرق شو دا نه دي په کار باقي جون دی کله به ښه تیریږي کله به بد تیریږي حالات سره به مقابله کوو ځان به خوشحاله وو د چا د قسته جړا به نه کوو دوکه به نه کوو په خپل غریبۍ ونې به نه خفه کېږو خپل اکیله پن ونې به نه خفه کېږو رشتې به نه پرېږدو حسد به نه کوو محبت به کوو محبت بدله کې به قدر کوو د قدر بدله کې به عزت کوو د یو بل که نه بیا به مونږ کامیابېږو او که نه مونږ یو بل سره حسد شروع کړو د پلان کې ولې بنګله اردو له زما ولې نشته د سره ولې ګا نشته نو بیا داسې نه کېږي ها ته به الله نه غواړې سحر پاس الله پاک نه تاجدو کې غواړه په موس کې غواړه هغه خو ماشاء الله پیله زه او پس د نوره چې سحر موس کوو یا نه کوو ډېر کمتر خلک بیا د موز نه بعد چې ډېر خلک ویښ وي تر اشراکه پورې او ډېر خلک هغه 9:30 پورې ودي وي لکه زما نو بس الله پاک ته رحم وکړي په مونږ ټولو مونږ ونې او تاسو ونې چونکې به چېرته هم نه مایوسه کېږو صحیح ده هغه وایي که نه مایوسي ګناه ده مایوسي سړی ګناهګاروي چېرته به هم مایوسي نه کوو نن نه توبه وباسو
چې زما د

0: او مخ صفاوی خپل مخ کریمونو سره خراب کړی وی، نو هغه دي ځان ته صفات بیوټی کریم واخلي او دا لوکل دا ګډ وډ کریمونه دې نه لګي. صحیح ده کنه؟ هغه خویندې چې د چا مخ صفاوی نو هغه دې بیا کریمونه نه لګي، ځان سره دې بیا زیاتې نه کوي، ځکه چې الله پاک چا ته خپله خوبصورتي ورکړ، د ښکلا ورکړې ده، نو بیا څله کریمونه لګوي. هغه خویندې واخله چې د چا مخ ښایسته نه وي، تیر سری وی، داغونه وی، میخونه وی، نو هغه دې واخلي، دې سره به ستاسو د مخ خوبصورتي برقرار وي. او صفائی نیم ایمان دی، ها صفائی خیال ساتئ تاسو به بیا ډیر ښایسته ښکارئ، که صفائی نه ساتئ کنه والله چرته هم ښه نه لګئ. سر زموږ دارونه نه دي داسې ستړي ستړي راشي کنه، او چې کور ته راشي نو مخکې چې نظر ولګي نو هغه وي وای داسې جیل خانې ته بیا راغلم وي، او چې کله راشي کنه زموږ دا خویندې دا کریمونه لګولې ځان ښایسته کړی وي، نو هغه د زړه سې باغ باغ وي، خوشحاله شي. او چې کومې خویندې چې د صفائی نه کوي نو بیا هغه زموږ ارونه وایي کنه بیا دا ټپه کوي ځان ته بل واده کوم، بیا زموږ دا خویندې په مولیانو ونې ګرځي وایي مولي صاحب خاوند راته ښه نه ګوري، وایي ځان ته بل واده کوم، وایي غرق شوم ډوبه شوم، نو ولې خرچې وکړه؟ ځکه چې روپۍ خو ټولې ستا په لاس کې دي، ته پوره د کور اپوزیشن لیډر یې، هر څه ستا په لاس کې دي، پای والے ته روپۍ ورکې، سبزی والے ته پیسې ورکې، پوره خرچه ته چلای، نو ځان له کریمون نشي اغستی. دغه سې مینوالو دی کې موږ راوړی دي صفات کریکټ هیل کریم، کنوم دل نه راځي خیر دی محسن ته ورورا د پوندو والا کریم راکا، که ستاسو پوندې چاودلې وي، توري وي، سختی وي، خسته نه وي، بوی کوي، نو ځان ته واخله صفات کریکټ هیل کریم. پوندې به د خسته شي، چمک به وي، وو ورځو کې به تاسو ته ریزلټ درکوي. یو ځل ضرور استعمال کړئ د چا د قسطه. صحیح ده کنه مینوالو؟ ځان له واخله خرچه وکړئ، بیا به ماته کال وکړئ. نظام سعید بھائی اس صفات صفت حقدار دی زب بے تاستو ہم چی رور می نینا و مننا
1: زرگے میں نور پسرو لمبو مسوازم

0: سيد
1: اواز تاسو کټ کیږي یرا
0: هلو سيد سره اوته
1: پو نشلم
0: سيد سره سيد
1: جی جی جی جی ورکه والا بخنه غوړم تاسو سره خبرې صفاو نشللې هلو
2: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام څنګه لخی تاسو
2: خیر دې شکر دې تاسو ښه دي
1: خیر دې شکر دې تاسو وای کنه خیر پروگرام زمو سمره وخت نه اوري
2: پروگرام دې درې کالو نه اوري
1: دو درې کال نه ماشاءالله نن ټول یو ځای شي وي خیر خو دې خیرات لتلی وای
2: نه نه کو نار می کوم ګورو هغه ملاوی نه پات نو مطلب نه خپه دي
1: نه هغه تاسو سره نشته
2: لگا برا دے کس پل سرا ناستی نو دار غانی جی خو پیدا ہے کہیں
1: حضرات یہ ضروری اعلان ہو رہا ہے کہ باز محمد لالا چالی دل ہے بیر بیر زیرو تین سو نو سات سو گیار گیار اٹسی نونن میں تبیہ کالو کہیں
2: بلکل آگا خوال کے خیاری مرا پسینا اور لاس مو ہو نگا دی پر لاس دل کے زمان آگا منار بیگم نگا دی پر لاس خا
1: خا بیر مننه کو تاسو تاسو خپل مینوالو ته سم میسج ورکوي
2: مې دې ځان بل مرګري دې سر خبرې کوي دي دا مو پورا ګروپ ورته دي دغه دا چې کمن دې چې دا غلا انګری ونی شو راولې نو دې جبر دې
1: جی
2: ورکه دا دې شه دا به تر خبر او کوي
1: ورکه وعليكم السلام ګران په خیر رالي خیر دے شکر دے آواز تاسو کٹ کیگی کہ باز محمد لالا گیلہ کوي وی دو چې د زما تپوس نه کوي او دو مال وخت نه را کوي ګور هغه تل غریبانان په دې باران کې هلته ګرځي او الله دې خیر وکړي خیال کوئی خپل خیال کوئی ځکه چې دا سین چې ډېر خطرناک وي او سې نه جی کار کې کار جوړ شي ډېر مننه آواز تاسو خراب راځي ګرن ډېر خون به کړو چې آواز صفا وي کنه ډېر مننه خوشحال اوسئ جی هلو
2: نظام صاحب
1: جی
2: آواز راځي
1: ستاسو آواز صحیح دی خو د دوی آواز ډېر خراب راځي
2: دا که د خور سیند کې ولاړ دي که نه یخ ولي د دوی ځکه آواز نه کېږي
1: یاره دو ته سلام ځکه چې په دې یخ کې او په دې باران کې تلی دي دومره همت هی کې باز محمد لالا بیا نه مني گلنار بیگم سوئی خدا ہم سزے کی لگیا تھا
2: نو باز محمد لالا تمون میں راجا من سر زو کتے تین داغے جو سے وہ نہیں ارے گم گلنار بیگم وہ دما بم سی
1: بس هغه نن روکته ګل باز محمد لال چرته ځان راو رسوا
2: یتي چي
1: ډیر مننه کوم مسل کې مرګرو خبرې وکړې خو دا کا واه صفاوي ډیر خوند به کړې غب شپ مونږ لګ زیات لګولې خو دا غو واه صحیح نه دي
2: بس هغه ته یخ ولګ نه دي یخ وګه ولر دي
1: چي ناش ډیر مننه کوم چې تاسو ټول یو ځای راغلي او زمو مینوال تاسو هم ډیر زیات یادوي تاسو سره ډیر مینه محبت لري تاسو ته پوس کوي
2: بس دا چې مینه ورسره مونږ هم کوي او نظام صحیح سره او صفات کاسمیټک سره
1: ډیره مننه تاسو خوشاله اوسئ خپل خیال ساته خپل صحت او خیال کوه چې تاسو رانه خراب نه کی وونی سي ګلنار بیگم خو سره خوړه
2: ګلنار بیگم ور دیا

0: Celebrating 10 years of Coke Studio. Starting from 11th August.
1: ګرانو ریدونکو، تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشلا د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پای ته ورسېدل. تر بل سهاره پورې د الله پامان.
2: شکریہ ریڈیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.